ဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော့အကျင့်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီသူ၏ဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်။ยาโกเอ่ยเอ็งแม่เอ้อดอดียาโกกูมုံบีตับปิจินเนเดทุจองยาโกดีเอ็งกะเนถั่วเปี้บุลูอัดเดบียุบบုံแท้กะยาโกดีเอ็งแม่แม่เนเดเอ็งแม่แท้มาก้องกินบုံไนชื่อดอพยาทะคินเนก้องกินตะมันมะดีโลกะโตสิ้นเสร็จเนจะดิกูตูมินเคเดพยาทะคินกะยาโกอาอีบีโกตินเนตีต้าสินเมเสมะโกงาเป้มีတဲ့အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ยาก๊กเนี่ยลาบันอาจารย์ยาก๊กดิตูตะบ้าကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာตูตะบ้าဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ยาก๊กดิသူ့ဦးလေးဖြစ်သူลาบันအတွက်အလုတ်လုတ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်ลาบันဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူยาเคละကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ยาเคละကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးลาบันအတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုတ်ပေးခဲ့တယ်လာဘန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆွဲခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဘန်အတွက်ထပ်မအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဘန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဘန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားသင်၏ဖခင်ပြည်သို့ပြန်ပါလို့မိန့်ဆွခဲ့တယ်။ยาโกดีพญาทခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ยาโกดีအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတပားကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီยาโกစေတို့ရောက်လာတယ်ยาโกနေတညလုံးနပန်းလွန်းခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကยาโก၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဘုရားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့နှပန်းလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒို့မှသာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘုရားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ဘုံငါယောသတ်ဤအိမ်မက်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတား၁၂ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောတားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်တညမှာယောသကအိမ်မက်မက်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့ဒီဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့ဒီညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပင်ရာအချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။
ရုပ်ပုံ6ယောသအယောင်းခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်နှင့်အလွန်ဝေးသောနေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍တင်း၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလိုတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလျှင်ငါအားသတင်းကြားပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသသည်လာနေတွေကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့သည်ညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်သူအချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသရဲ့အင်းကြီးကိုသူအတွေးထဲနစ်လေဤယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူးရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယောပုံကနေယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဘောဒီဖာဤဂျုံဘွားတို့ရောက်ခဲ့ရတယ်ဖယားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်မြအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဖောတိဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖောတိဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးချောင်းသည့်ဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆိုလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖောတိဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတည်းသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖောတိဖာသည်ယောသအားအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပေါ်ရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်တွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအကျဉ်းချခြင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထက်မှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲသို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်3ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံး၌ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်3ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ကျဉ်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတည်းအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ပုံကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပင်လီသောနွားခွန်တော်ကောင်တို့သည်မြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်။ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားသောအခါဘရင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်အိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းသနစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှင့်ခွန်းသနစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘရင်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခံလိုက်သည်။
ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စုသည်ယောသတိဝါပြောတော့ခုနှစ်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်တူလောင်ထားတော့တီးနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်ခါရန်ပြည်တွင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ယောသရဲ့အကူ၁၀ရောက်သူသည်အီဂျစ်ပြည်သို့တီးနာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်အကူများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံကိုရောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တေဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံချက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပားတင်းနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်။ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကိုတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပားသီးနှံများကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတီသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်သောပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကိုတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မြဲထဲမှာကောက်လိုင်းစီများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်ယောသတီဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဗင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကိုတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်အကိုများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသတီအသက်ရှင်နေတယ်သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်တွေမိမိမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နဲ့လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ꿰လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမခဲ့တော့အပြစ်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်းတို့ဒီငါ့အပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကူများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်ဒို့တော်သူယုံမာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာအပေါ်ကျွလို့မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သာဝရသေးခြင်းအပြစ်ဒါမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73တူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်သူဒီယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ကျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်ဆေးဆီယမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်သူငယ်မောရှေအားပခက်တလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဘရင်သမီးတော်ဒီရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီဘရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီး
အီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုဘုံစလေမောရှင်နဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှင်သည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဤသူစကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ဣဂျစ်ပြည်မှလူမြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုဘုစံအားမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဖျားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငါမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်မာသည့်အတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်နမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသည်ဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်နေဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူသီများဖြင့်ဘေးဥပေါင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးချေပြည့်စည်ကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖြားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုဘုံ16ရစ်ပူဇော်ရန်တူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုတူးတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုတူးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဣဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တာအူးများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလတာအူးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့သကဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးဣဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါ။တင်တို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုဘုံ16ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးများဒီသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နဲ့စစ်သားများဒီဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများဒီခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အစ်ဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြင်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရလမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ပြင်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီပင်လေကို၆တွေ့တော့လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကူးသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီယုဘုံ18တေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လျက်တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်
သူတို့မှာစားเสียမလုံးလောက်တဖြင့်ဖျားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာတဲ့အတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဖျားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကမောရှိအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်။ယုတ်ကုန်စကုဖျားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဖျားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုံတိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငါဒီတင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားတော့ဘုရားကိုမကူကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါဤနာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆန်၍မုံငွဲ့ဆိုနေ။ဥပုဘ္နေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပြစ်မာရ။သူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရ။သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာကျက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှိသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစေတိုင်ပေါ်မြောက်ထားတော့မွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖျားသခင်ကျွေးမျိုးချပေးတော်အစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းတော်မွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကိုက်ဖြင့်ထေသွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုကြေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနေရာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေးဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်လည်းဘယ်အခါမှရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဖျားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်။ယေရှုလောကတော့မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနိကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။
ထိုကြောင့်ကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတင်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါတိကူတာမင်းတို့ခဲ့ကြတယ်ယောကုမစိန်နဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပစ်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာစုကျွလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူနှုတ်ဦးသည်တခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတည်းဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ဤပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်ဖျားသခင်ဤထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်တို့တော်ဖျားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်ထာဝရသေးခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဖျားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အကြုံတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုသည်လည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယောကုမစိနဲ့လေးကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုကိုယ်တကူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လေးပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ယေပောင်၄၀မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှာလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဖျားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူသည်မောရှေရဲ့တားယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်။သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလား။သူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီအစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖျားအဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့ခရိယန်တိုင်းတမလွန်ဘဝမှာရောက်ရှိကြရမယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုခရီးဥကြုံပြုဖို့စီမီခွက်ကိုကင်ပြီးထွက်သွားကြတဲ့သရုပ်သမီးဆယောင်းနဲ့တူတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပုံဥပမာပေးမိတ်ဆွေတော်မူပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်အချိန်ဘယ်ခါမှာဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွဆင်းလာတော်မူမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိတာကြောင့်အသင့်ဆောင်နေကြဖို့ပုံဥပမာတစ်ခုပေးပြီးမိတ်ဆွေတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစောင့်မျှော်နေတဲ့အခါမှာတာရုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့အခေါ်ခံရတဲ့သူနဲ့အတုံးမရတဲ့ငယ်သားလို့အခေါ်ခံရတဲ့သူတွေတွားကြရမယ်မတူညီတဲ့ခရီးလမ်းစုံတစ်ခုအကြောင်းရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး25ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုအချိန်မှာတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး25ကိုရောက်လာပါပြီတန်လွင်တောင်ဒေသနာရဲ့အဆက်ကိုလေ့လာသွားကြရအောင်ပါဒီအခန်းမှာတော့သရိုသမီးတစ်ကြိမ်အကြောင်းဥပမာနဲ့သွန်သင်မှုသစ္စာရှိသောငယ်သားအကြောင်းဥပမာနဲ့သွန်သင်ချက်တို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့ဂန္ဓာဟာလည်းအကျုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး25ဟာခရစ်တော်ကြွဆင်းချိန်မှာဘာလက္ခဏာတွေရှိမလဲတွေ့ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုယေရှုဟာအကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်တွေကြောင့်လေသရိုသမီး၁၀ယောက်ရဲ့ဥပမာဟာပေါ်ထွက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပမာတော်ဟာဣသရေလလို့ခေါ်တဲ့ဂျူးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆန်းစစ်ဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။သစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားဥပမာဆိုတာကတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့သူ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိမရှိမေးမြန်းစောကြောတဲ့သဘောကိုဖော်ပြ

0: ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုစီရင်ခြင်းဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးအပေါင်းတို့အဖို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်အပေါ်မှာဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းကအခုလိုဥပမာတော်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာဟာခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်မြေပေါ်ကိုအချိန်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဣသရေလနိုင်ငံတော်သို့မဟုတ်အစ္စရေလယုံကြည်သူတပည့်တော်များနဲ့လူမျိုးများသို့မဟုတ်တိုင်းနိုင်ငံများတွေဟာတိုက်ရိုက်ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ဆိုင်ရာယဉ်ဆိုင်လာကြရအောင်မှမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပမာတော်တွေကိုတိတိကျကျအသေးစိတ်ပြီးကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်စုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်စီအထိအရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူတူတစ်ယောက်စီရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့သဘောထားတွေကိုပါအရေးကြီးမကြီးပေါ်လွင်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတင်တင်ပြပါရစီပထမဆုံးအရေးကြီးရှင်းဖို့လိုတဲ့အချက်ကတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုတက်ရမယ်သရိုသမီးဆိုတာတွေဟာ virgins လို့ခေါ်တဲ့သမီးကညာတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါသူတို့သမီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာနားလည်ပုံနဲ့ညှိလိုက်ရင်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့လက်ထပ်ရမယ့်မိန်းကလေးတွေလို့ဖြစ်နေပါတယ်။အမှန်မှာတော့ပွဲတက်ရမယ့်ကညာပြူပြူကလေးတွေမင်္ဂလာဆောင်ပြန်လာတဲ့ဇုံတွဲကိုကြိုဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေရတဲ့လှပြူပြူကလေးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။အပြူရန်လို့လည်းဆိုနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်အပြင်ခရစ်တော်မပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်း900လောက်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့အနောက်တောင်အာရှဒေသသုံးစီးရီးသို့မဟုတ်အရေမီဘာသာနဲ့ရေးထတဲ့ကျမ်းဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကမူတည်ပြီးလေ့လာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျမ်းစာအပိုက်လိုက်လေ့လာတော့မှဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အခုလောဆယ်မှာတော့ဒီသရိုသမီးကညာတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ဆယ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာရဲ့အခြေခံသဘောကိုပဲပြောရပါဦးမယ်ပြောဖို့လေလိုအပ်နေပါတယ်အတိတ်ပဲကောက်လွဲမှားမှစိုးရင်လိုပါသရိုသမီးအကြောင်းဥပမာကိုလူအတော်များများဟာအတိတ်ပဲကောက်ယူမှုလွဲမှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြိုကညာကလေးများရဲ့ဥပမာဟာဣသရေလကိုတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တူဦးတယောက်စီကိုရည်ညွှန်းခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်သိရှိသည့်အသင်းတော်တွေအတော်များများမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးသားလူတွေတည်းရပဲတချို့သာကယ်တင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြောကြပါတယ်။အမှန်ကဒါခရစ်တော်ရဲ့ပုံမှန်သာမူတည်ပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဟာကျွာလာသိသိခြင်းသူ့ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ပြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတဲ့အသင်းတော်နဲ့အသင်းတော်တည့်ရလုံးကိုသိသိမှပဲဆိုတဲ့သဘောကိုမပြောက်ပြက်စေချင်ပါဘူးတကယ်တော့သူဟာမေတ္တာဂုဏ်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်နောင်တတရားနဲ့သူ့ကိုခိုလုံသူတွေအားလုံးကိုဒီမေတ္တာတရားနဲ့ပဲကယ်တင်မှမဟုတ်ချပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယုံပါတယ်ကျွန်တော်အထက်ထပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကကလာများမပြည့်စည်မီကကလာမပြည့်စည်မီအချိန်ကလေးကအသင်းတော်ဟာဘေးလွတ်နေလိမ့်မယ်ရွေးချယ်ပြီးအန္တရာယ်ကနေလွတ်ကင်းစေမယ်ကယ်တင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမယ်အမှန်တကယ်နောင်တရပြီးအမှန်သာဘုရားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့လက်တော်ကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားကြပါဘယ်တော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့မလွဲနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အားလည်းပေးလိုပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အခုလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့စောစောကဆိုခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်သမားကျမ်းစာအပြင် Syriac သို့မဟုတ် Aramaic ကျမ်းစာအကိုအကားကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာခရစ်တော်ဟာသံလွင်တောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်တွေကိုဒေသနာတရားဟောကြားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်တွေကမိကွန်းမေးတာတွေကိုသူကအဖြေပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားရပါမယ်။အတိတ်ဘယ်ဟာနှမျိုးသုံးမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာကိုတော်ဖြေဆိုတဲ့အတိုင်းညီညီလေးနားထောင်ပြီးဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုအလေးအနက်အဖြေထုတ်ယူစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။သူတို့သမီးဆယ်ယောက်ဥပမာထိုအခါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီကမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုခရီးဥကြုံပြုအံ့သောငါမိကွက်ကိုကန်ယူ၍ထွက်သွားသောသူတို့သမီးတစ်ကြိမ်နှင့်တူ၏ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25ရဲ့အဖွင့်ကျမ်းပိုက်ပါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအပျိုကလေး10ယောက်ဟာမင်္ဂလာဆောင်ကိုစောင့်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရေမီယစ်သို့မဟုတ်ဆီရီဘာသာအရဆိုရင်ပက်ရှီတာလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်မင်္ဂလေး10ယောက်စောင့်ဆိုင်တာဟာသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးဇုံတွဲကိုစောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြန်လာတဲ့သရိုသားနဲ့သရိုသမီးဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးလို့စားသောက်တဲ့ပွဲတော်စီကိုလာကြခြင်းလို့အတိတ်ပဲရှိတယ်။ဒီတော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့သရိုသားအတွက်သရိုသမီးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ဓမ္မပညာအရအသင်းတော်ကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းဟာသရိုသားကသရိုသမီးကိုစုံမဲ့တဲ့စုံမဲ့မျက်နှိုးခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သရိုသားသရိုသမီးဆိုတာဟာခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ရည်ညွှန်းခြင်းပဲလို့ပြပြသားသားမြင်နိုင်ပါလေ။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်နဲ့ရှင်းကြည့်ပါဦး။ဆက်နှစ်ရှင်လုကာအခန်းကြီး7ငွေ35မှာ သင်တို့သည်ခါပန်စီလျက်စီမီထွန်းလျက်နေသဖြင့်သခင်သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှပြန်လာ၍တကားကိုခောက်သောအခါချက်ချင်းဖွင့်ခြင်းကသခင်လာမည်ကိုမျှော်လင့်၍နေသောကျွန်ကဲ့သို့ရှိနေကြလော့တဲ့ကဲကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကပြန်လာပါတယ်ဆိုမှသူ့ရဲ့သူတို့သမီးပါကိုပါမှသိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လောကကြီးမှာတယောက်တည်းမင်္ဂလာဆောင်တာတို့တယောက်တည်းဟန်နီမွန်းထွက်တာတို့ကြားဘူးလားကျွန်တော်ကတော့ဒီရွယ်ရောက်ပြီးတခါမှမကြားဘူးအဲ့တော့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာဟာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မဲ့အချိန်သူကြွလာရင်သူချစ်တဲ့အသင်းတော်သူနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပါလာမယ်သူနဲ့အတူဘေးလွတ်လုံခြုံစွာရှိမယ်ဒီအချိန်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့တခြားလူသားတွေကသူ့ကိုစောင့်နေကြရမယ်အဲ့ဒီစောင့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုစောစောကအပြိုလေးမြဲ၁၀ယောက်နဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာပါပဲအငယ်၂မှ9အထိထိုသူတို့သမီးတို့တွေ၅ယောက်ဒီပညာသတိရှိ၅ယောက်မူကအမိုက်ဖြစ်ကြ၏မိုက်သောသူတို့သည်မိကွက်တို့ကိုသာယူ၍စီကိုမယူကြပညာသတိရှိသောသူတို့မူကမိကွက်နှင့်တကွဘူး၌ပါသောစီကိုလည်းယူကြ၏မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မလာဘဲနေစဉ်ထိုသူတို့သမီးအပေါင်းတို့သည်ငိုက်၍အိပ်ပျော်ကြ၏သကောင်ရန်၌ကြည်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာပြီးခီးဥကြိုပြူခြင်းကထွက်သွားကြကုန်အံ့ဟုကြွေးကြော်လျင်ထိုသူတို့သမီးအပေါင်းတို့သည်ထ၍မိကွက်ကိုပြင်ဆင်ကြ၏ဒီနေရာမှာစီဆိုတာဟာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါပဲသူတို့သမီးကညာ၁၀ယောက်မှာတဝက်ကတော့အဲ့ဒီသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တူတဲ့စီကိုအသင့်ပြင်ထားတယ်။ကြံတဝက်ကတော့ဂယုမဆိုင်ဘူး၊နဘေးဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အိတ်တာကတော့အကုန်လုံးအိပ်ပျော်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အတွက်ခရစ်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ကြွလာချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတယ်။အဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအားမကိုးခိုမလှုံနဲ့မိုက်သောသူတွေဆိုတာကတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေပဲပေါ့အငယ်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိုက်သောသူတို့ကငါတို့စီမီသေးပါပြီသင်တို့စီကိုအနည်းငယ်ပေးပါဟုပညာရှိသောသူတို့အားတောင်းကြ၏ပညာရှိသောသူတို့ကလည်းသင်တို့အဖို့နှင့်ငါတို့အဖို့စီမလောက်ထို့ကြောင့်စီရောင်းသောသူရှိရာသို့သွား၍ကိုသုံးဖို့ဝယ်လျင်သား၍ကောင်းသည်ဟုပြန်ပြောကြ၏ထိုသူတို့သည်စီဝဲသွားသည့်အခိုက်တွင်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာ၍အသင်းရှိသောသူတို့သမီးတို့သည်လူလင်နှင့်အတူပွဲသို့ဝင်ကြပြီးလျှင်တကားကိုပိတ်ထားကြ၏ထို့နောက်ကျွင်းသောသူတို့သမီးတို့သည်လာ၍အရှင်အရှင်ကျမတို့အားတကားကိုဖွင့်ပါဟုတောင်းလျှောက်ကြသောအရှင်ကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ကိုငါမသိဟုပြန်ပြောလေ၏တို့ဖြစ်၍လူသားသည်ကြွလန့်အံ့သောနေ့အချိန်နာရီကိုသင်တို့သည်မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလော့စင်ကျင်ဖို့လိုတယ်နော်နေ့ရဲ့အချိန်နာရီဆိုတဲ့အချက်ကိုသာပါတယ်ငါလာမယ့်နှစ်ကာလရာစုဆိုတာမျိုးသုံးမထတာကိုဂရုပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရင်ကံသဘောကတော့စောင့်မျှော်လျက်နေကြလော့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒါကိုယုံကြည်သူတွေခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းအသင်းတော်တွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဟာမလွဲဧကန်ရကိုရရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်အချင်းကတော့ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူတဲ့အချိန်အသင်းတော်အတွက်ကစိတ်ပူစရာမရှိဘူးကျန်တဲ့ဣသရေလနဲ့ကျန်တဲ့လောကသားတွေဟာခရစ်တော်ကိုစောင့်ဆိုင်းကြရမယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်စောင့်ဆိုင်းရမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးခိုးဆောင်ရမယ်နောက်ထပ်ဆက်ရမှာကတော့ငေသားဥပမာအဖြေရှားဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဒီဥပမာနဲ့ဟောပြောတာကတော့နောင်လာနောက်သားယုံကြည်သူတပည့်တော်များကိုယေရှုဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုတော်ကိုယုံကြည်ရခြင်းအခွင့်နဲ့သာဝရအသက်လမ်းပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းအာမခံချက်ကိုရရှိပြီးပြီကျွန်တော်ဒါကိုပြောအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာအသေးလိုဖြစ်မနေဘဲကိုယ့်ဘက်ကတော့တာဝန်နေလဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီဥပမာမှာရယူအပ်တဲ့သင်ခန်းစာလို့ဆိုပြရစီအခုနောင်လာနောက်သားယုံကြည်သူများနဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်တော်ဘယ်လိုမှားကြားသလဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လဲဘာသင်ခန်းစာတွေပါတယ်လဲဆိုတာကြည့်ကြစို့အငယ်၁၄နဲ့၁၅မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာကလူတဦးသည်အခြားပြည်သို့သွားမည်ဟုအကြံရှိလျက်မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအပ်ပေး၏။သူတို့သည်အသီးအသီးအစွန်းတက်တိရှိသည့်အတိုင်းတဦး၌အခွက်50တဦး၌အခွက်20တဦး၌အခွက်30ကိုအပ်ပေးပြီးမှချက်ချင်းသွားလေ၏။ခရစ်တော်ပထမအချိန်လူလောကကိုကြွလာပြီးတဲ့နောက်ကောင်းငင်ဘုံကိုပြန်လည်တက်ကြွသွားခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမြေလောကအတွက်ထားခဲ့တယ်။သမတရားကိုချထားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်နဲ့သာဝရအသက်လမ်းကိုညွန်ပြချန်လှပ်ထားခဲ့တယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာကျေးဇူးလက်လွတ်ခံစားနေကြလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့တဦးစီပေါ်မှာပေးထားတဲ့ခန္ဓာဆွန့်အင်စိတ်ဓာတ်ဆွန့်အင်ဉာဏ်ပညာအတတ်ပညာတွေကိုကောင်းရာကောင်းကျိုးစပွားတိုးဖို့အတွက်သူ့အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာဟာဒီလမ်းညွန်ထဲမှာထင်ရှားနေပါတယ်။ ငွေ16နဲ့18အရာအခွင့်50ကိုခံတော်သူသည်ပွားဝင်းကိုပြုသည်ဖြင့်အခြားသောအခွင့်50အမြတ်ရလေ၏။ထိုနည်းတူအခွင့်20ကိုခံတော်သူသည်လည်းအခြားသောအခွင့်20ကိုအမြတ်ရလေ၏။ဒီအချက်မှာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့လူသားတဦးချင်းအပေါ်မှာအစွန်းတက်တီတွေကိုပုံပြီးတော့ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အချိုးအစားအမျိုးအစားချင်းကတော့တူချင်မှတူမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဒီစုကျေးဇူးတွေကိုပေးတာကတော့မငင်းနိုင်ဘူး။ဒီအစွန်းတက်တီဓမ္မမဟုတ်ပေးရထားတဲ့လောကအရင်အနည်းပဲဆိုဆိုမမှားပါဘူးဒီအရာတွေကိုတိုးတက်ကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ဖော်ပြတယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်အခွင့်50 20 30စသဖြင့်သုံးထားလို့လှေနံဓာတ်တဲ့ဒါကိုပိုက်ဆံတေးကြီးပဲပြောတယ်လို့မမှတ်နဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာအဲ့ထဲမှာတပြားမှမရှိပဲအမှုတော်ဆောင်သွားတဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့သဲကြေကြိုက်ငွေကိစ္စတခုတည်းကိုဒီနေရာမှာဆွဲပြီးမတွေးနဲ့ကြေကြေပြတ်ပြတ်စဉ်းစားကြမှမြင့်မြင့်မြတ်တရားသဘောကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာဟာဘုရားသခင်ပေးတော်မူတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအသုံးပြုကောင်းရာကောင်းကျိုးကိုဆောင်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်လောကဆံရတာဝန်တွေကိုကျေပွန်ကြဖို့ဆိုတာဟာထင်ရှားနေတယ်လောကနီတိနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲအခုငွေ50ခန်းစားရတဲ့လူနဲ့အခွင့်50ခန်းစားရတဲ့လူနဲ့အခွင့်20ခန်းစားရတဲ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ကတော့နှစ်ဆတိုးသွားတာကိုတွေ့ရပြီအခွင့်30သမားအကြောင်းကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြအောင်စို့သူများနှစ်ဆတိုးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တာဝန်မကျေဘူးတဲ့အငယ်18အခွင့်30ကိုခံတော်သူမူကသွား၍မြေတွင်းတူပြီးရင်အရှင်ကြီးငွေကိုဖွက်ထားလေဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်စကဲကအသီးသီးအစွန်းတက်တိရှိတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ကပေးတဲ့နေရာမှာသူရတာကတော့အနည်းဆုံးသူများကို50 20ပေးပြီးသူကြမှာအခွက်30ဆိုတော့အနည်းဆုံးပေါ့နည်းရတဲ့ကြားထဲမှာသူကဒီအခွက်30ကိုမြေကြီးအောက်မှာတွားပြီးဖွက်ထားတယ်တဲ့လွှမ်းမိုးဆိုတဲ့တခြင်းတည်းရလို့မိကင်းဆောင်ဖို့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့ကင်းတဲ့ကလေးပေါ်မှာစောင်းချုံပြီးတက်အိတ်တယ်ဆိုတဲ့လူနဲ့မတူဘူးလားခရစ်တော်ချထားတဲ့တိုးတက်အောင်လှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စီးငင်းကိုသူဖောက်တယ်သစ္စာမဲ့တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်19ကနေ25အထိကိုဆက်ဖတ်ရင်ဇလန်းကလေးတော်တော်ရှည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလကြာမြင့်ပြီးမှထိုငယ်သားတို့၏အရှင်သည်လာ၍သူတို့ကိုစည်ရင်းယူလေ၏အခွင့်50ကိုခံတော်သူသည်ချင်းကပ်၍အခြားသောအခွင့်50ကိုဆက်လျက်သခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌အခွင့်50ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏အခြားသောအခွင့်50ကိုအကျွန်ုပ်အမြတ်ရပါပြီဟုလျှောက်လေ၏အရှင်ကလည်းသာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်သင်သည်အမှုငယ်၌သစ္စာစောင့်လေပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုသင်၌ငါအပ်ပေးပြီသင်၏သခင်နှင့်အတူစည်းစိမ်ကိုဝင်စားလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အခွင့်20ကိုခံသောသူသည်လည်းချင်းကပ်၍ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌အခွင့်20ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏အခြားသောအခွင့်20ကိုအကျွန်ုပ်အမြတ်ရပါပြီဟုလျှောက်လေသောအရှင်ကသာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းသင်သည်အမှုငယ်၌သစ္စာစောင့်နေပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုသင်၌ငါအပ်ပေးမည်သင်၏သခင်နှင့်အတူစည်းစိမ်ကိုဝင်စားလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အခွက်30ကိုခံတော်သူသည်လည်းချင်းကပ်၍သခင်ကိုတော်သည်ခဲရင်သောသူဖြစ်သည်နှင့်ကိုမဆိုင်မပြိုးသောအရက်၌ရိပ်၍ကိုမဖြန့်မကျဲသောအရက်၌စုသိမ့်ဓာတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိ၍ကြောက်သောကြောင့်အခြားသို့သွား၍ကိုတော်၏ငွေအခွက်30ကိုမြေ၌ဖွက်ထားပါပြီအခုကိုတော်၏ဥစ္စာရှိပါသည်ဟုလျှောက်၏အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စင်ကြီးကလေးနဲ့လာတာစင်ကြီးတောင်မကသေးဘူးအခုခေတ်စကားအတိုင်းဆိုရင်တော့ရိပ်ပြီးပြောတယ်ကိုတော်ကကြွကြတယ်တဲ့ကိုထင်ရကိုဆွတ်လုတ်တတ်မှန်ပြီတော့ကျွန်တော်ကလန့်လို့ကိုတော့ငွေကိုမြေအောက်မှာပဲအရှိတိုင်းမြှုပ်ထားပါလေအဲ့ဒါအခုလက်ရှိလက်လက်ဆက်ရှိပါလေတဲ့သခင်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆက်ကြည့်အောင်အငယ်26ကနေ30အထိအရှင်ကလည်းသိုးညစ်ပြင်းရည်သောငယ်သားငါသည်ကိုမဆိုင်မပြိုးသောအရ၌ရိပ်၍ကိုမဖြန့်မကျဲသောအရ၌စုသိမ့်သည်ကိုသင်သိသည်မှန်လျင်ငါငွေကိုပွဲစားလက်၌အပ်ရမည်ထိုသောအလျင်ငါပြန်လာသောအခါငွေရင်းနှင့်အတိုးကိုရနိုင်၏ထိုကြောင့်အခွက်30ကိုထိုသူ၏လက်မှနှုတ်ကြအခွက်တရားရှိသောသူကိုပေးကြအကြောင်းမူကားအကျဉ်သူသည်ရရ၏ထိုသူ၏ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းကပေးအုံးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်အသုံးမရသောထိုငယ်သားကိုငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာပြင်အရမှောက်မိုက်သေးသို့နှင်ထုတ်လိုက်ကြဟုစီရင်တော်မူ၏ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဏိကုံးချုပ်လေဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာဟာကျွန်တော်စောစောကကြိုတင်ပြောသလိုလှေနံဓာတ်ရဲ့ပိုက်ဆံကိစ္စကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့အရေးအချင်းလိုက်ရရှိထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချထားပေးတဲ့တာဝန်တွေကိုပြောတာလောကတာဝန်တွေကိုကျေရမယ်ပြစ်မထားရဘူးအစွန်းတက်တိရှိရှိသမျှနဲ့တာဝန်ယူထားရတဲ့အခန်းကဏ္ဍအလိုက်တာဝန်ကိုကျေပြွန်ရမယ် အခုတော့တာဝန်ကလည်းမကြည့်ဘူးပြီးတော့ညက်ကက်ကက်ကလေးကလည်းလှုပ်သေးတယ်ပြင်းကလည်းပြင်းသေးတယ်အဆိုးဆုံးကတော့တစ္ဆာဖောက်ခြင်းပဲတစ္ဆာမဲ့ခြင်းပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေးခေါ်မိတာကိုထည့်သွင်းပြောရရင်တော့ဖျားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိခြင်းဟာလीနောက်ဆက်တွဲပြစ်မှုတွေအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးတော့လိုက်လာစေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားမှာကြီးမားတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကြီးနှစ်ခုရှိနေပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်စေခြင်းတလဲသူဟာကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဘယ်လိုအစွန်းတက်တိအရေးအချင်းမျိုးပေးထားတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ဟာပထမအချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီပေးအပ်ထားတဲ့အစွန်းတက်တိကိုအဟောသီကံမဖြစ်အောင်တဲတဲ့ရည်သွမဖြစ်အောင်တစ္ဆာစောင့်ထိန်ပြီးတော့သူ့အတွက်ပြန်လဲပေးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပါပဲတခါတလေမှာစောစောကအခွက်30ပဲရတဲ့လူလူကျွန်တော်တို့မှာကြီးကြီးမားမားခွန်အားနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအရေးအချင်းမျိုးရှိချင်မှရှိမယ်ကိုတော်ကမွေးကြတဲ့ကမင်းမွေးစီဆိုပြီးတော့အမိန့်ချထားရင်မွေးမှာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မပြည့်ရဘူးဘဝအပေါ်မှာအမြင်ကြည်လင်နေရမယ်ဖျားသခင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းကြည်ကြည်လင်လင်စိတ်ထားရှိရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်နဲ့ဘဝကလေးအပေါ်မှာကိုပဲသစ္စာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယက်တည်ဖို့ကအဓိက။မိအိမ်ငယ်လဲသူ့အရွယ်နှင့်အဆွေနှင့်ဖိုးလာမင်းလဲသူ့အချင်းနှင့်အဆင်းနှင့်ဆိုတဲ့ကြပြားလေးကိုကြားပူးကြမှာပေါ့။တန်ရာတန်ရာဘဝမှာဖျားသခင်ထားပေးတယ်။သူထားတဲ့အခြေအနေမှာပဲထိုက်တန်စွာအသက်ရှင်နိုင်ကြပါစေ။ဒါဟာလူရဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့အားတရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆက်ရံအပိုင်းကိုပွားကြရအောင်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25မှာခရစ်တော်တောက်လျှောက်သွန်သင်လာတာကတော့သူ့ရဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းကိုလူသားတွေအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေဖို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ကျမ်းငယ်တွေမှာဒီအချက်တွေကိုဆက်ပြီးတွေ့ရမှာပါ။မျက်မှောက်ကပ္ပဏီကုန်းကျုပ်ကာလဖြစ်တဲ့ကတ်ကာလကုံဆုံးချိန်မှာအမှန်စင်စစ်အဖဖျားသခင်ရဲ့သတင်းစကားကိုလူတိုင်းကြားနာခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့သတင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့တချို့လူမျိုးနွယ်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေကိုညှင်းပယ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်31မှာတွေ့ရတာကတော့လူသားသည်မိမိဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်ရွက်တန်ရှင်းသောကောင်းငင်တမန်များအချံအယံတို့နှင့်တကွကြွလာတော်မူသောအခါဘုံရှိသောပလင်တော်ပေါ်မှထန်၍တဲ့။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့တတိယမန္တန်ကြီးဖြစ်တဲ့တန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုရောက်ခဲ့ပြီ။အခုတော့တန်လွင်တောင်ဒေသနာရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ပြီလို့ဆိုခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကတ်ကာလအဆုံးမှာကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကိုကြွလာခြင်းမြင်ကွင်းကိုပုံဖော်လိုက်ခြင်းပဲခရစ်တော်သည်မိမိဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်ရွက်တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်များအချံအယံနှင့်တကွကြွလာပြီးဘုံရှိသောပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေပါလိမ့်မည်တဲ့ရှင်မသက်ဖို့ထုတ်ပြသလိုတဲ့သတင်းကောင်းရဲ့အနှစ်သာရဟာအဲ့ဒီအချက်ပါပဲအခုဆက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတရားစီရင်ခြင်းကိုဆက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကမေးလာမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့သို့မဟုတ်တိုင်းနိုင်ငံများသို့မဟုတ် nations လို့ဆိုထားတော့တဦးချင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးလားလို့မေးနိုင်နေအဖြေကအသိရှိပါတယ်တဦးချင်းစုပေါင်းမှလူမျိုးဆိုတာဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့တဦးချင်းလဲပါဝင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာသာဖျားသခင်ကိုတိုက်ရိုက်တာဝန်ခံရတဲ့သဘောမျိုးကိုဒီမှာဖော်ပြတယ်ဖျားသခင်ဟာဒီနေရာမှာလူမျိုးစုတွေအလိုက်ကိုပဲတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံသွားပါလိမ့်မယ်အငယ်32-33ရှိတော်၌လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေသဖြင့်သိုးရင်းသည်သိုးနှင့်စိတ်တို့ကိုတခြားစီခွဲထားသကဲ့သို့လူအပေါင်းတို့သည်လူအပေါင်းတို့ကိုအသီးခြားခွဲ၍သိုးတို့ကိုလက်ရတော်ဘက်စိတ်တို့ကိုလက်ဝဲတော်ဘက်၌ထားတော်မူလက်တန်းဒီနေရာမှာယုတ်တဲ့လူကိုဘုရားသခင်ဟာသိုးနဲ့စိတ်လို့ခွဲပြီးထားတယ်ဆိုတာကိုစင်စင်လေးတွေးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလူကောင်းတစ်ဖက်မှာမကောင်းတဲ့လူကောင်းတာကိုသိုးနဲ့နှိုင်းမကောင်းတာကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းတယ်လို့တွေးတတ်ကြတယ်အမှန်တော့လူတူးချင်းကိုသိုးနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖော်ပြခဲ့တဲ့လူမျိုးအပေါင်းကိုခွဲတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကိုစိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှမနှိုင်းခဲ့ပါဘူး။သိုးများလိုပဲသူအစဉ်တစိုက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ဟာသိုးရင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သိုးနဲ့တူတဲ့လူတွေကိုချစ်ခင်စွာစောင့်ထိန်နေတခုတော့ရှိတယ်။သူစကားကိုနားမထောင်လမ်းမလိုက်နေတဲ့လူတွေကိုတော့ပျောက်သောသိုးလို့သူခေါ်တယ်။စိတ်လို့မနှိုင်းရှင်ခဲ့ပါဘူး။ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်6အရာငါတို့ရှိသမျှသည်သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။တခြားဥပမာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုလက်ရမှာသိုးလက်ဝဲမှာစိတ်ဆိုပြီးခွဲတာဟာလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုသာသီးသန့်ခွဲခြမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟန်ယူပါတယ်။လူမျိုးအပေါင်းကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာက nations လို့ဖော်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီ nations ကို greek ဘာသာအရကျတော့ ethnos လို့ခေါ်တဲ့အ ethnos သို့မဟုတ်လူမျိုးစုများဆိုပြီးတော့လဲပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယူအဆဟာပိုပြီးခိုင်လုံတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်34မှ40ထိုအခါလက်ရတော်ဘက်၌ရှိသောသူတို့အားမင်းကြီးကငါခမည်းတော်ထံကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံသောသူတို့ကဘာဥကပင်သင်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောနိုင်ငံကိုလာ၍အမွေခံကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်မွတ်သိပ်သောအခါသင်တို့သည်ကြွေးကြ၏ငါသည်ရေငတ်သောအခါသင်တို့သည်တောက်ဖို့ပေးကြ၏ငါသည်ဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါသင်တို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုကြ၏ငါသည်အဝတ်အချီးစီးရှိသောအခါသင်တို့သည်အဝတ်နှင့်ဖုံးစွမ်းကြ၏ငါသည်အနာရောဂါဆွဲသောအခါသင်တို့သည်ကြည်ရှုကြ၏ငါသည်ထောင်ထဲမှနေရသောအခါသင်တို့သည်ငါထံသို့လာကြ၏ဟုမိန့်တော်မူလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကသခင်ကိုယ်တော်သည်မွတ်သိပ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုတော်ကိုလှုပ်ကြွေးပါသနည်းရေငတ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုတော်ကိုသောက်ဖို့ပေးပါသနည်းဧည့်သည်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုကိုတော်အားပြုပါသနည်းအဝတ်အချီးစီးရှိတော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုတော်ကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းပါသနည်းအနာဆွဲတော်မူသည်ကို၎င်းထောင်ထဲမှနေတော်မူသည်ကို၎င်းအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ထံတော်သို့ရောက်ပါသည်ဟုပြန်၍ရှောက်ကြတော်မင်းကြီးကငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်ဤသူဒီဟုသောငါညီတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်အားပြုကြသမျှတို့ကိုငါအားပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံတနေ့နေ့မှာဂျူးလူမျိုးတသိန်း၄၀၀၀ဟာတကဘာလုံးကိုလှည့်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ပေးစွန့်နိုင်တဲ့ဘုံတကူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတရားဟောပေးကြမယ်လို့ကတ်ကာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကဆိုထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအခါမှာတချို့လူမျိုးတွေကတော့လက်မခံဘူးတဲ့အန်တီခရစ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားကြတော့စေတမန်တွေကိုဒီဂျူးတွေကိုတောင်မှပြောနဲ့ဒီစေတမန်တွေဂျူးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရေပူရေချမ်းလေးကန့်လန့်တဲ့လူတွေကိုတောင်မှရဲရဲဆက်ဆက်လိုက်ပြီးဖတ်ဖြတ်သုတ်တင်မယ်လို့ဆိုထားတာတွေ့ရတယ်ငါညီတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်အားပြုသမျှငါအားပြုကြပြီဆိုတဲ့စကားဟာကကလာအချိန်မှာခရစ်တော်အတွက်အမှုတော်ကိုဆောင်ရတဲ့အဲ့ဒီစေတမန်တွေအပေါ်မှာမင်းတို့လက်ခံခြင်းမခံခြင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုပြီးပြောတာ ਨੇ အတူတူပါပဲအငယ်51ကနေ54အထိကတော့စိတ်အုပ်စုသူ့ကိုလက်မခံတဲ့လူမျိုးတွေအပေါ်မှာချထားတဲ့စီရင်ချက်ပထမစီရင်ချက် ਨੇ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းရဲ့ဤကုန်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်55နဲ့46အရာမင်းကြီးကငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်ဤသူတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်အားမပြုသမျှတို့ကိုငါအားမပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံထိုသူတို့သည်ထာဝရပြစ်ဒဏ်ခံရသူ၎င်းဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကားထာဝရအသက်ရှင်ရသူ၎င်းသွားရကြလတံဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါ रे ကျွန်တော်တဦးချင်းရဲ့ခံစားချက်အရကဘာမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်အုပ်စိုးမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမှာပါခရစ်တော်ကိုပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်တဲ့အန်တီခရစ်လိုမာနဆိုးရဲ့ကြမ်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုခရစ်တော်ရဲ့သက်စွန့်မြတ်တာနဲ့အနိုင်ယူကြော်လွှားပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတရားအမှန်ကိုလက်ခံနိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါရစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်1

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာ

ုတမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အံ့ဩဖွယ်ကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစ္စည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်27အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့27ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဦးစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုတ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနဲ့ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့
နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေ့နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိษွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိษွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိษွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့
နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသ

ခင်တူတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားတငယ်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်ရင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖယားတခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖယားတခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖယားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မဿဲအခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်ဆင်နဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အားပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါれ။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ။တိကောခိုင်းစကားအငယ်13-14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းငင်သူတက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာ
သခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သို့ဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခန်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြားသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖယားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖယားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖယားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖယားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉ကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းက
ထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ9ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသ
ိတော်မူပါれရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်15နဲ့27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နဲ့ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါれမေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခုံးကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာ
တမချန်းစာအရာခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။တို့မြမကတင်လေလာတင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နှန်းကြောင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြည့်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ကျွန်တော်ရှင်မသက်ခန်းရင်နှစ်အပိုက်ငယ်တစ်ကနေဗြဟ္မစနစ်တိကိုเนาะကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့မာကုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်မာကုပညာရှိအဲ့ဒီမာကုပညာရှိကဘယ်နှယောက်လဲလို့တော့မဖော်ပြထားဘူးပေါ့เนาะအာတချို့ဒီတမိုင်းမှာတော့เนาะသူတို့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာတဲ့ဒီသူရဏလေ့လာတဲ့သူတွေက၄ယောက်ဖြစ်တယ်တယောက်ကတော့လမ်းမှာเนาะလမ်းလွဲသွားတယ်၃ယောက်ပဲကျံဘုရားခရစ်တော်စီကိုရောက်ဘုရားပူဇော်တယ်ဆိုဘုရားလည်းပြောတာလေးတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒါကတော့အာကျွန်တော်အတိအကျဘယ်နှယောက်လဲဆိုတော့မသိရအောင်ဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့ဒီသခင်ခရစ်တော်သူငယ်တော်စီကိုမာကုပညာရှိတွေရောက်လာတယ်နော်ရွှေလောဘမူရန်ဆိုရဲလက်ဆောင်၃မျိုးကိုသူတို့ပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာကုပညာရှိ၃ပါးဆိုပြီးတော့မှအများကနော်ဒါအလွယ်တကူပေါ့နော်လက်ဆောင်၃ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၃ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမာကုပညာရှိ၃ပါးလို့အလွယ်ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ထားလိုက်တော့ရှိစီတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအပိုင်ငယ်အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်တစ်ကနေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ဟေရုဆိုတာကတော့သူကဒီအိရှမေလအမျိုးနဲ့နော်ယူရအမျိုးဖက်ဆနော်သွေးနှောတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကယူရပြည်မှာရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ BC 40လောက်ကနေစပြီးတော့မှယူရပြည်တပြည်လုံးကိုသူကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကယူရလူမျိုးတွေက BC 606မှာတင်သွားချင်းခံရဗြဟ္မပြန်လာတဲ့ပြည်တော်ပြန်ပို့တယ်ဖျားကပြန်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ Greek Empire ကနေဗြဟ္မသူတို့ကိုတင်ပိုက်ပြန်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလက်ဆန္ဒာတည်တဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဘူချုပ်လေးဦးကပြန်ဗြဟ္မအနိုင်ကျင့်တင်ပိုက်ချဲလဲပြန်တယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့တွေကနော် BC 183လောက်မှာနော် Hasmonean လို့ခေါ်တဲ့ Ibrahim မိသားစုနေဗြဟ္မနော်တော်လှန်ရေးတွေလို့ဗြဟ္မလွတ်လပ်ပြန်ရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ BC 63ရောက်တဲ့အခါမှာရောမ Empire တော့တော်တော်များများတည်ချလိုက်မယ်အခုခေတ်မှာဇက်ကားတယ်လေနော်ခဏခဏကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီရောမ Empire နဲ့ BC 63မှာတိမ့်ပိုင်ဗြဟ္မသူရဲ့လွတ်လပ်ရေးနော်ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုပြန်ဗြဟ္မဆုံးရှုံးရပြန်တယ်အဲ့တော့ BC 63မှာလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးပြီးတဲ့အခါမှာ BC 40မှာဟေရုတ်ကသူတို့ပြည်ကိုဘရင်အဖြစ်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့နည်းနည်းအဲ့ဒါမှာစဗရမ38လောက်မှာ BC 38လောက်မှာဟီရိုကစဗရမဘရင်အဖြစ်ပေါ့နော်ဘရင်အရရာကိုရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးမငြိမ်ဝှမှုတွေနဲ့မနှဲကိုနိုင်ငံကြီးလှုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဘိမာနော်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးတာတွေဘာသာကြီးနဲ့နိုင်ငံကြီးကိုရောဗရမလှုပ်တဲ့အခါမှာ BC 40မှာတော့နည်းနည်းလေးအေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟီရိုကဘရင်ဖြစ်လာဗရမနိုင်ငံစတည်ငြိမ်တယ်အဲ့ရယူရပြည်သူပြည်သားယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားတွေလည်းကဲဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ယောမလက်အောက်မှာကြားရောက်ပေမဲ့ဒီမှာဒါဟီရိုကတော့နော်ဒီမျိုးမစစ်ပေမဲ့ဟာလာအိရှမေလမျိုးနဲ့ယူရလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးထားတဲ့သူပေါ့သူတို့တကယ်တကယ်တော့

ကဟီရုတ်ကသူ့ရဲ့ဒါမျိုးရိုးစင်ဆက်ကအရှိမဲလာနဲ့ဆင်းသက်တာယူရပြည်မှာမိပါတယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့သွေးနှောအဖြစ်နော်ခံယူကြသူကတော့သူ့ရဲ့အမေကယူရလိုမျိုးလို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့အဖေကအရှိမဲလာအမျိုးပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောအဖေဖက်ကိုယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိမဲလာအမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအနေဘမသူဟာဒါတော့မဆိုးဘူးနော်ဒါငါတို့ဘာပြောပြောယောမလက်အောက်မှာရှိပေမဲ့သူကငါတို့ရဲ့ဘိမာနော်လည်းကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတယ်ဟီရိုခစ်မှာဆိုတော့ဘိမာနော်တတိုင်းလဲကျဲလာတယ်နော်ဘိမာနော်နေရာလဲကျဲလာတယ်တော့အယန်းကိုခန်းနောက်ပြန်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့အယန်းကိုသူတို့အဲ့ဒီချိန်မှာဟာဒီတစ်ခါတော့မဆိုးဘူးဆိုပါမှသူတို့ကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နည်းနည်းအသက်ရှူနည်းနည်းခြောင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှဒီပညာရှိတွေကမာကုပညာရှိတွေကရောက်လာတယ်သူတို့ကပြောလဲဆိုယူရရှင်ဘရင်လို့ပြောတယ်ယူရပြင်းနေသူတို့အဲ့ဒါလဲဗျာရိတ်လဲသူတို့ဒိုင်လာတို့လဲထက်တယ်မှာနော်ကနေဘုမသူတို့တွေဒီအကြောင်းအရာလေးတွေတည်ထားတာလဲဖြစ်နိုင်တာဗောနော်အဲ့တော့အရှိပြေးလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကဘာဘလုန်နိုင်ငံဘက်ကနေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အာဘာဘလုန်ကအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဘလုန် empire ကမရှိတော့မာကုပညာရှိလို့ပြောရင်နော်တကယ်တော့ဒါဘရင်ရဲ့စီမခဆားတဲ့ပညာရှိတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံကနေလဲတော့အတိအကျမသိရအောင်တချို့ကတော့အိန္ဒိယလဲပါတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကအာဖရိကဘက်ကနေလဲပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ထားလိုက်တော့ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကအတိအကျမဖော်ပြထားအောင်အဲ့တော့ဒီပညာရှိတွေရောက်လာပြီးမှအခုဖွားမြင်တဲ့ယူဒာရှင်ဘရင်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုပြီးမှဘရင်ကိုလာမေးကြတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အရှိပြင်းလိုက်သူဤကျေကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေးပူဇော်ခြင်းကအရှိပြေမှာတော့ငါတဲ့သူ့ရဲ့ကျေကိုကျွန်တော်ကမြင်ရတယ်တဲ့သူတို့အရှိပြေမှာသူတို့နိုင်ငံမှာနေတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့ကျေတစ်ခုကိုသူတို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါယူရပြေဘက်ကနေလာတာဖြစ်တယ်ယူရပြေမှာကျေပေါ်ထွန်းတယ်ဒါကြောင့်ယူရပြေမှာဘယင်ထူးဆန်းတဲ့နော်ဒီကျေကတခါမှသူတို့မမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာဘယင်ထူးဆန်းတဲ့ဘယင်မွေးဖွားတယ်ဆိုရဲပုပ်ပနမိတ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကနော်တွက်ချက်ပြမအဲ့ဒါလာရှာလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်တော့ဆပြမမြင်တယ်လဲဘယ်ခုနှစ်မှမြင်တယ်လဲဆိုရလဲတမချန်းသာမဖော်ပြထားဘူးအဲ့တော့ရောက်လာတော့ဘယင်ဖြစ်မှတော့နာနွဲ့မှာပဲမွေးမှာပေါ့ဒါလူရဲ့တဘာဝအလျောက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုထင်ပါပဲလေတထေးဆိုရင်အိမ်ကောင်းကောင်းမှာပဲသွားရှာမှာပေါ့ဆိုတော့ဘယင်ဆိုတော့နန်းတော်မှာပဲသွားရှာမှာပေါ့အဲ့တော့အခုဖွားမြင်သလားဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဟီရိုမင်းကလည်းဟီရိုကဘယင်သူ့မှာသားသမီးတွေအကောင်ကြီးနေပြီနော်အကောင်ကြီးကြီးတွေအဲ့တော့သူ့မှာလည်းမြည်ရမရှိဆိုတော့အခုဖွားမြင်တဲ့ဘယင်ဆိုဘယ်အချိန်မှာမင်းတို့မြင်တာလဲတွေ့တယ်အတွက်ချက်တာဘယ်အချိန်ဘယ်အချိန်မှာငါတို့စမြင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ချက်တော့သူ့ရဲ့သားမင်းနန်းတော်တွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနန်းတော်တွေကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မာကုပညာရှိတွေဘယ်အချိန်မှာမြင်တယ်လဲဆိုတော့သူမေးတာကိုအဲ့ဒါကိုအခန်းကြီးနှစ်ရှင်မသက်ခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်3 4မှာနော်အဲ့ဒါဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟီရိုမင်းကြီးကဘာလို့လဲဆိုရေရွှင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှစ်တကွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်တယ်စိတ်ပူပန်တယ်အော်စဲနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်စိတ်ပူပန်တာလဲဘာကြောင့်စိတ်ပူပန်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကဟီရိုကသူစိတ်ဝင်စားလာကနိုင်ငံကြီးပဲရှိတယ်။သူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့ပဲရှိတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းအခုမှဟီရိုကအာဏာရရမနိုင်ငံမှာစစ်တိုက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အခုမှစပြီးဤချမ်းကစားပြုတယ်။အဲ့တော့ယူရရှင်ဘီပေါ်ပြီးဆိုရင်ယူရလူမျိုးတွေနဲ့ဘယင်ပေါ်ပြမဒီဟီရိုကိုလည်းတိုက်ခိုက်မယ်။ဟီရိုကယောမရဲ့ခံထားတဲ့ဘယင်။ယောမတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုနိုင်ငံကဘာဖြစ်လဲ။အခုမှစစ်ပီးကစားပဲရှိတယ်တစ်ချိန်လုံးစစ်တိုက်နေရလားအဲ့တော့အဟာယူရဘရင်ပေါ်ပြီဆိုတော့စစ်ပြန်တိုက်ရမယ်ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲငါတို့တွေစစ်ပွဲထဲမှာပြေးတဲ့သူကပြေးရမယ်တေတဲ့သူကတေရမယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ပူပန်တယ်ဒါမှားလားဆိုတော့လူရဲ့ဇာတိအသွေးအသားသဘောတဘာဝရမမှားဘူးသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကလူရဲ့သဘောနဲ့ပဲတွေးခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပူပန်ကြတဲ့အခါမှာတဲ့ဟီရိုမင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချမ်ပီယံစီရတွေကိုခေါ်တယ်တိတ်လေးခေါ်လိုက်တာခေါ်ပြမဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့အခန်းငယ်၄မှာ
ခရစ်တော်ကိုအဘယ်ရမှာဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ခရစ်တော်ကိုဘယ်မှာဖွားမြင်မှာလဲဒါဆိုအဲ့ဒီယူရရှင်မြင်ဆိုတာခရစ်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသူကနော်ဟေရုတ်ကလည်းယိမ့်မိတယ်အဲ့တော့ယိမ့်မိတော့မာကုပညာရှိတို့ခဏနော်ခောက်ထားရမကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခဏခေါ်ပြမခရစ်တော်မြင်မှာမွေးမှာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတိတယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းကိုတိတာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ထူစရာတို့ကလည်းပရောဖက်တအူရည်ထားသောအချက်ဟူမူကားယူဒပြည်ဘက်လင်မြို့၌ဘက်လင်မြို့အစိုးရသောယူဒမြို့တွင်တင်သည်မြို့ငယ်မြို့ယုံမဟုတ်အကြောင်းမူကားငါအဲ့လူစုဣသရေလမြို့ကိုအုပ်စိုးရသောသခင်သည်တင်ဤအထဲမှပေါ်ထွန်းလက်တန်းဟုကြမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူဒပြည်ဘက်လင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရမြို့မင်းကြားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏မှန်လားဆိုလုံးဝမှန်တယ်ဘက်လင်မြို့မှာခရစ်တော်မွေးဖွားမယ်သခင်ရှုပ်မှာမွေးဖွားလေဘယ်လိုမျိုးမှမွေးဖွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလားမိခါလဲမှာမိခါနာကတိချံအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1မှာအဲ့ဒီအတိုင်းဖော်ပြထားတယ်ဟိုဓမ္မောင်ကျန်ခရစ်တော်လူစားတိမခံယူမီနှစ်ပေါင်း900ကျော်မှာဂျူဘရမဖော်ပြထားတယ်ဖယားကလူစားတိခံယူမယ်ဘယ်လိုမျိုးမှမွေးဖွားမယ်အကြောင်းအဲ့ဒါကိုကျန်တက်တယ်အသိတယ်အဲ့တော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျန်တက်တွေကပညာရှိတွေကဘယ်အချိန်မှာကျေပေါ်ထွန်းတယ်လဲဆိုတော့เนาะသူတို့မြင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျန်တက်တွေကလည်းမသိဘူးသူတို့သိထားတာကတော့တနည်းကျရင်ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်ဆိုတော့သူတို့သိထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာထဲမှာကကျတော့ဘယ်အချိန်မှာမွေးမယ်ဆိုတာလည်းမဖော်ပြထားပြန်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟီရိုကလည်းဟိပညာရှိတွေမှာကုပညာရှိအရှိတန်းရလာတဲ့ပညာရှိတွေကငါ့ကိုအဲ့လိုပြောနေပြီမင်းလောင်းပေါ်ပြီယူဒဗရင်ပေါ်ပြီလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘယ်မှာမွေးမလဲလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးသူကဟီရိုကမေးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးမမေးဘူးဟီရိုကပညာရှိတွေငါ့ကိုအဲ့လိုလားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲတွက်ကြပါအောင်ဆိုတော့မေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ပညာရှိတွေကိုခေါ်ပြမကဲခရစ်တော်ကိုဘယ်မှာမွေးမယ်လို့ပြောထားလဲအဲ့လိုပဲမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲသူတို့သိတဲ့အတိုင်းသူတို့ကျန်းစာမှာသူတို့သိတဲ့အတိုင်းပြောတယ်မှန်လားဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့သူငယ်တော်ကိုတွားမဖူးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူငယ်တော်မွေးတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိဘူးနော်သိလည်းမသိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျန်းစာမှာဘယ်အချိန်မှာမွေးမယ်ဆိုတာမဖော်ပြထားအောင်ယူပညာရှိတွေကလာရှာတယ်ဆိုတာလဲကျန်တတ်တွေကမသိဘူးဖယားကလည်းသူတို့ကိုမွေးပြီဆိုတဲ့အရာကိုမဖော်ပြထားအောင်ဘယ်မှာမွေးမယ်ဆိုတာပဲစံစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဲအဲ့တော့ဟီရိုကတော့တီသွားပြီတီသွားတဲ့အခါကျတော့ကျန်တက်တွေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ဒီမာသဲ2ခုံကနေ10မှာပညာရှိတွေကိုမထီမရှားတိတိလိပြန်ခေါ်တာလှုပ်ဝဲဆော်လှုပ်လို့တာနော်ပညာရှိတွေလာလာကိုလည်းကျန်တက်တွေကမတီဘူးကျန်တက်တွေပြောတာလည်းမကုပညာရှင်နဲ့မသိဘူးဘာမှမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မကုပညာရှင်နဲ့ကျန်တက်တွေတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ရအဲ့တော့မကုပညာရှင်တိတိလေးခေါ်ဟေးဟေးဟေးဟာလာတော့ဆရာကြီးလိုလိုပေါ့တော်တော်တော်နော်ဘယ်ဘယ်ချိန်မှာမင်းတို့ကျဲဘယ်မှာတွေ့တယ်သူမေးတယ်ဘယ်ခုနှစ်မှာဘယ်ချိန်လောက်မှာမေးပြီးတဲ့အခါမှာမင်းတို့အဲ့ဒီသူငယ်ကိုသွားပြီးရှာပါတွေ့ရင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလည်းသူသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောပါမှာတော်မူလေဘယ်လိမျိုးကိုစီလွတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိမျိုးကိုစီလွတ်လိုက်လားဘာလို့လဲဘယ်လိုမျိုးဘာလို့စီလွတ်လဲဆိုတော့ကျမ်းတက်တွေကသူ့ပြောထားတာအဲ့တော့ဆရာကြီးလိုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးမှမွေးမယ်ဒါဆိုသွားဘယ်လိုမျိုးကိုသွားရမှာသွားရှာကြတွေ့ရင်တော့ငါ့ကိုပြန်လာပြောကြငါလည်းသွားပူဇော်မယ်ဆိုရမှာသူတို့ကိုမှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်အပိုင်ငယ်ကိုးကလည်းပြန်ပြီးဖတ်ပေးချင်တယ်ကိုးမထူသူတို့ဒီမင်းကြီးစကားကိုနာခံပြီးလင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြင်း၌မြင်ရသောကျဲသည်နော်အဲ့မှာအရှိပြန်မြင်ရတဲ့အရှိပြန်သူတို့ကအဲ့ဒီကျယ်ကအရှိပြန်ကနေသွားသွားသွားသွားသွားသွားသွားဘုရားမမင်းကြီးရှိတဲ့ယောက်ကိုသူတို့ရှိရနေသွားပြီးခေါ်သွားတာမဟုတ်နော်ယူရပြည်နေမှာပေါ်ထွန်းတယ်ဒီကျယ်ကယူရပြည်တက်တဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တည်တော်ယူရပြည်သွားဘုရားမနန်းတော်လေးကိုသွားလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားတဲ့အခါမှာအရှိပြန်လိုက်မြင်ရတော့ကျယ်သည်သူတို့ရှိကသွားသဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရအရက်ပေါ်သူရောက်၍တီလှင့်နေ၏ကဲဘယင်ကတွားကြဘယ်လိမျိုးကိုတွားပါလို့စီလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိမျိုးဥတီပြီးတွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါမှာကျေကရုပ်တရက်ပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျမှအဲ့ဒီကျေကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှိကနေတွားတာတဲ့ကျေကနော်ရက်နေတာမဟုတ်
တွားပြီးတော့မှတဲ့သူငယ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာတည်တယ်အဲ့တော့သူငယ်တော်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲအိမ်မှာအိမ်မှာဆိုတော့နော်တင်ကုတော့မဟုတ်တော့နော်တင်ကုတော့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခရိယာနဲ့အများစုကပညာရှိသုံးပါလဲနော်တင်ကုမှာနော်နော်တင်ကုမှာအဲ့လိုထင်ကြတာတချို့ခရိယာနဲ့ကျမ်းစာမဖတ်ကျမ်းစာမသိကျမ်းစာမလေ့လာအားတဲ့ခရိယာနဲ့ပေါ့ကွာအလုပ်ကြအရန်ရှော်ပတ်စံနဲ့ညောင်ညာရောရည်ညာလာလေရည်ညာလာတုံးလို့အဲ့ဆိုတော့နော်ကျမ်းစာကိုမလေ့လာအောင်နော်အဲ့တော့ပညာရှိတွေကဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့တဲ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမနော်ထူးကျဲကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်တို့ဝင်လေတော့ဘယ်မှာဝင်တာလဲအိမ်တို့ဝင်အိမ်လားနော်တင်ကုတ်လားအိမ်အိမ်မှာဝင်တာကျန်းစာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အိမ်တို့ဝင်လေတော့တဲ့မဲတော်မာရီနှစ်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လေပြက်ဝုတ်ကိုကွယ်၍မိမိတို့ဘန္နာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနှင့်မှုရန်တည်သောနန့်သားမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းစက္ကပူဇော်ကြ၏အဲ့ဒီသူငယ်ဆိုတာက baby လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်မှာ the young child လို့ခေါ်တယ် the young child ဆိုတာကလေးငယ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနှစ်သားအရွယ်လောက်ရှိတဲ့သူငယ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာရှိတွေကသူငယ်တော်ကိုလာပြီးဖူးတွေ့တဲ့အချိန်မှာကတော့သူငယ်တော်ယေရှုကနှစ်သားအရွယ်လောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူထင်းတွေကတော့သူငယ်တော်ကိုဘယ်အချိန်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူငယ်တော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ညမှာပဲတွေ့ရတယ်။သူထင်းတွေကတော့အဲ့ဒါကြတော့ the baby လို့ကျမ်းစာမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာသုံးထားတယ်။ baby ဆိုတာအဲ့ဒီမွေးကင်းစာလေးကိုခေါ်တာ။အဲ့တော့ပညာရှိတွေကတော့သူတို့သူငယ်တော်မွေးတဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျဲကြီးကတော့ခုနကတော့နော်ရုပ်ပြမှာလည်းပေါ်ပြထားတယ်။သူငယ်တော်မွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြင်ဆင်ရတာနဲ့ခရီးသွားရတာနဲ့ထူခိထူခါမှာလင်းလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့တန်းသွားလို့မှမရတာ။မာကုပညာရှိတွေဆိုတာကဘယင်းရဲ့အခါစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လက်ဆောင်တွေပြင်ဆင်ရမယ်။ဘယင်းကခွင့်ပြုတဲ့ရက်တွေပြင်ဆင်ရမယ်။ခရီးသွားဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့သူငယ်မွေးတဲ့အချိန်မှာမြင်ပေမဲ့တိုင်းပြည်ကကွာဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူငယ်တော်ကနွားတင်ကုန်မှမရှိတော့ဘူး။နွားတင်ကုန်ဆိုခဏလေးပဲတဲတာလေ။နွားတင်ကုန်မှခဏလေးတဲပြီးတော့မှရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာမပါလို့တလဲဆိုတော့အကြီးဖြားလေးမင်္ဂလာကိုခံဖို့ဗိမာန်တော်ကိုယူသွားရတယ်ရှေ့ရမြောက်မှာအဲ့ဒီရှေ့ရမြောက်လေးနေ့မှာအကြီးဖြားလေးမင်္ဂလာခံယူပြီးတော့အိမ်မှာပြန်သွားကြတာဖြစ်တယ်နော်အိမ်မှာပြန်သွားကြတယ်အဲ့တော့ယောသက်ကဘယ်မြို့သားလဲယောသက်တို့ကဘယ်မှာနေရလဲဟာယောသက်ကဘယ်မှာနေရလဲဘယ်လင်းဆိုသူတို့ဘာသွားလောက်တာလဲဟာဟာဒုက္ခပဲအဲ့တော့ယောသတုကနာဇရက်မြို့မှာနေတာဖြစ်တယ်နော်နာဇရက်မြို့မှာနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်လင်းမြို့မှာဘာလို့သူငယ်တော်မွေးဖွားတာလဲဆိုတော့ယောမဘယင်ကတနိုင်ငံလုံးကိုတကောင်ဆင်းယူတာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိနေတဲ့မြို့ရွာအသီးသီးမှာပြန်ပြော့မှတကောင်ဆင်းသွားပြန်သွင်းရမယ်အဲ့ဒီမှာယောသန်နဲ့မာရိကဘက်လင်မြို့မှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မွေးဖွားရာကဘက်လင်မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နေတာကနာဇရက်မှာအဲ့တော့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြော့မှတကောင်ဆင်းသွားမပေးမနေရတတ်မှတ်ရက်မှာသွားရတဲ့ခါကျတော့ကိုုံကအရင်မာကြီးကိုုံအရင်မာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားတော့ဘယ်လိမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တဲခုခါမှနေစရာမရှိတော့တဲခုခါမှရှိတဲ့နော်နွားတွေအစာထားတဲ့နေရာတိန်ကုတ်အဲ့ဒီမှာသူတို့မွေးလိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဘယ်လိမျိုးဆိုတာကသူတို့ရဲ့မြို့ရွာမဟုတ်ဘူးနာမည်စင်းနေပါလိပေးပြီးတော့မှရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအကြီးဖြားလီမင်္ဂလာကိုပြိမာတော်မှာပြုပြီးတော့မှဘယ်ကိုပြန်သွားမှလဲဆိုတော့နာဇရက်မြို့မှာပြန်သွားမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ရေတို့မင်းက
နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတော့ဘိမ်ဘယ်လင်မြို့မှာမွေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ဘယ်လင်မြို့ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျယ်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်လင်မြို့သွားရင်တော့ဘာဖြစ်လဲတွေ့မှာမဟုတ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျယ်ကချက်ချင်းထင်ရှားပါမသူငယ်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာတိကျမပြောထားပေမဲ့အိမ်နိုင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နာဇရက်မြို့မှာရှိတဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မှာပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာနှစ်သားလောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့နော်ဇတ်ကြောင်လေးနော်အနေငယ်ပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျေကသူတို့နှစ်ခါမြင်ရတယ်မာကုပညာရှိတယ်နံပါတ်၁ကအရှိပြည်မှာသူတို့ရှိတော့ကမြင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့မသွားဘူးနော်ယူရပြည်တက်တက်မှာသူတို့သိတယ်ဒါရှင်ဘရင်တပါးပဲလောကမှာမပေါ်ထွန်းဖူးတဲ့သူဆန်းလို့နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့တိသူတို့မှာရှိတဲ့ဖျားပေးထားတဲ့ပညာနဲ့သူတို့တွက်ချက်ပြတော့မသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တာမန်ဘရင်ကတော့သူတို့သွားဖူးတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုသူများနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရှိကတခြားဘရင်ကတခြားနိုင်ငံကဘရင်ကိုသွားပြတော့မှဖူးတွေ့ပူဇော်ဖူးဆိုတာကသူတို့အတွက်အနေရောင်ရှိတယ်။ဒါမဲ့ဒီချိန်ကတော့ထူဆန်းလို့နဲ့ဒီလိုမျိုးဘရင်ကတော့ထူဆန်းလို့နဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့သွားဖူးတွေ့မယ်ဆိုတော့သူတို့ UTV သွားလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယူရပြည်ရောက်တော့နော်ဟီရိုမင်းစီရောက်တော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်တော့ဟီရိုမင်းကဘယ်လိမျိုးစီလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျဲကြီးကအဲ့ဒီချိန်မှာနှစ်ခါမြောက်ကြပါလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှိကနေပါလဲပြန်ပေါ်ပြတော့မှာတဲ့သူတို့ရှိကနေသွားနေတယ်တဲ့သူတို့ရှိကနေသွားနေတာတဲ့သွားပြတော့မှာပါလဲလေသူငယ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာတဲ့တဲ့ပေါ်ပြတော့မှာသူငယ်တော့ရှိတဲ့နေရာညွန်ပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတဲတဲမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်တော့သူငယ်တော်နဲ့မယ်တော်ကိုသူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာပြတ်ဝကိုးကွယ်ကြတယ်အာမင်စဉ်းစားကြည့်ပါသူငယ်တော်ယေရှုဟာအဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေအတွက်နမိတ်လက္ခဏာမလုပ်သေးဘူးနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်သေးဘူးနော်တကူးတွေမပြသေးဘူးနော်တရားတွေမဟောသေးဘူးနော်အတိမခံသေးဘူးရှင်ပြန်မထမြောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပညာရှိတွေကဘာလုပ်ပြလဲကိုးကွယ်ပြီးပြတ်ဝုတ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ပြီးသခင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ပညာရှိခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပညာကထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာဖြစ်တယ်ဖျားပေးတဲ့ပညာဖြစ်တယ်အော်ဒီသူငယ်လေးဒီကလေးလေးအော်ဒီကလေးလေးကယူယူကလေးမဟုတ်ဘူးစင်မှန်သောဖယားလူတွေကိုကယ်တင်မဲ့ဖယားလူတွေကိုထာဝရတာဝန်ယူသောဖယားထာဝရအာမခံသောဖယားလူတွေကိုကယ်တင်ပေးမဲ့ဖယားထာဝရကဘာအဆက်ဆက်ဆိုးဆံမဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဖယားပေးတဲ့ပညာနဲ့သူတို့သိတဲ့အခါမှာခလေးလေးပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပညာရှိတွေကပြတ်ဝုတ်ပြုံးမကူးကွယ်တယ်ဟာလေလုယာဒါန်ဒီမှာရှေ့ညီကူမောင်တို့ကလေထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရှိတဲ့သူကသခင်ယေရှုကိုပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဟာသခင်ယေရှုကိုပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်တော်သူဆိုရင်သင်ဟာထာဝရနဲ့ဆိုင်သောပညာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲဒီပညာကဘုရားပေးသောပညာဖြစ်တယ်။အဲဒီပညာကမြေကြီးကနေအလူလျောက်နားလည်နိုင်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဖွင့်ပြမှတည်တဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျေကိုတချို့ကလည်းအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ဗောနော်သိပ္ပံပညာခေတ်မှာသိပ္ပံပညာကလည်းပဲဖြစ်သင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျူးကျောင်းစီလျော်တဲ့အရာလေးတွေကိုသူတို့ကတိုင်းတားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျေကတချို့ကကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါကလည်းတကယ်ကျေမဟုတ်ပဲနဲ့နော် planet conjunction လို့ခေါ်တဲ့ကျူပူးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်တဲ့ကျူရဆက်ကြော်လာတဲ့မှာကျူကရည်တွက်လို့မရအောင်ကျူတိမ်ကျူမွှားတွေပေါ့ကျူတိမ်ကျူမွှားတွေအစရည်တွက်လို့မရနိုင်အောင်များပြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှကျူကြီးကူးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျူပီတာနဲ့ဆက်တမ်ကနှစ်ပေါင်း800ကြာတဲ့အခါမှာတဲ့နော်နှစ်ပေါင်း800လောက်ကြာရင်သူတို့ကကဘာဒီမှာကဘာဟိုမှာနေအဲ့ဒီကြားထဲမှာသူတို့ကပူသွားတာနော်အဲ့ဒီတံတန်းနဲ့ပေါ့တံတန်းနဲ့ဖြစ်သွားတာကျူရရနော်အတန်းလိုက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုကျူပူးခါနေလေးမှာအလင်းပေါ်ထွက်တယ်ပြီးတော့မှပြန်ခွာတဲ့အခါမှာအလင်းပေါ်ထွက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းပြောချတယ်တချို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သိချတာကတော့ဒီပညာရှိတွေဟာသူငယ်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာထူဆန်းတဲ့ကြယ်မြင်ရတယ်ပြီးတော့
သူတို့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျဲကဘာလုပ်နေလဲသူတို့ရှိကနေသွားတယ်အဲ့တော့ကျူပူးကြီးပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းတားမဟုတ်တာတော့အယံသေးချာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျဲကဘာလုပ်နေလဲသူတို့ရှိကနေသွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားကပညာရှိတွေကိုလမ်းပြဖို့ရန်အတွက်တကယ်ကျဲအကြီးကြီးပေါ်ထွန်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရှိကနေတကယ်အလင်းထူးဆန်းတဲ့အလင်းကိုဖြစ်စီတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဖယားအတွက်အလင်းဖြစ်စေဖို့အလင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကအလင်းနန်းတစ်ခုကျဲခဲ့သူ့တော့အလင်းနန်းကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းဖို့ရန်အတွက်ဖယားဘာမှခက်ဘူးအဓိကပါလေသူငယ်ရစီသူငယ်ရောစီရောက်ဖို့ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကကျမ်းစာမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပြောတာသူဤကျဲလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီကျဲကိုကျမ်းစာမှာဘာပြောထားလဲဆိုဒီမှာကိုပညာရှိတယ်သူဤကျဲဘယ်သူရဲ့ကျဲလဲသူဤအဲ့ဒီသူဆိုဘယ်သူပြောလဲယေရှုခရစ်တော်ဤကျဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဤကျဲကဘသူကိုညွန်ပြတယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုပဲညွန်ပဲညွန်ပြတယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့ကျဲကသခင်ယေရှုရှိတဲ့နေရာပဲခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုရဲ့ကျဲကသခင်ယေရှုစီကိုလူတွေရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုစီလူတွေရောက်အောင်အသုံးတော်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့အတီးအသက်တာမှာဒီကနေ့အဲ့ဒီကျဲဟာမနှစ်တွန်းကတော့ဘယ်ချိန်မှပေါ်မယ်ကြည်ကြပါလို့ပြောကြတယ်ကြည်ကြတာပဲမတွေ့ကြပါအောင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတယ်လို့မျိုးခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှပေါ်ထွန်းတယ်လို့မျိုးပေါ်ထွန်းမယ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အလင်းတွေကတော့ပေါ်ထွန်းကြတာပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှပေါ်ထွန်းတဲ့ကျဲကအရန်ထူးဆန်းနေကောင်းငင်မှာတည်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အရှိပြန်နေတော့သူတို့တစ်ချက်တွေးလိုက်တယ်သွားတယ်သူတို့ရောက်တဲ့အခါကျဘာလို့လဲသူတို့ရှိကနေသွားတော့သူငယ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာရတာအဲ့ဒီကျဲကသွားနေတာသွားသူငယ်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတာအဲ့ဒီကျဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကျဲတခါပဲပေါ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီကျဲအစား तू အသက်ပေးထားတဲ့ तू အလင်းပေးထားတဲ့ယုံကြည်သူတင်နဲ့ကျွန်တော်ဖျားထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကျဲကိုဖျားကမသုံးတော့ဘူးဒီကနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုသုံးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကသုံးချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျဲလုံးကလည်းသခင်ယေရှုရှိတဲ့နေရာညွန်ပြတယ်သခင်ယေရှုစီကိုခေါ်လာတယ်ဒီလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကကိုလူတွေကိုပြဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုစီကိုလူတွေခေါ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တခါလေကျန်ကိုအရန်ကို promote လုပ်ချင်တာကြားဖို့ပါတယ်နော်ယွာဘက်မှာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူ့ကိုမေးလိုက်တာနင်တို့ယွာမှာဘယ်သူအချောဆုံးလဲဆိုတော့ကျမတို့ယွာမှာအချောဆုံးကတော့ကျမအရဲ့ပြီးတော့အရင်ဆုံးသူနဲ့စတယ်။အော်နင်တို့ယွာမှာပညာတတ်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျမရဲ့နင်တို့ယွာမှာယဉ်ကျေးဆုံးကဘယ်သူလဲဆိုကျမရဲ့နော်သူမပါလို့မပြီးဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုသူပဲအရင်ဆုံးပြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရအောင်ဒီကနေ့ကျဲကြီးဟာသူငယ်တော်ရှေ့ရဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားသလိုဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကကျဲနေရမှာကျဲထက်ကောင်းသောသူကိုယ်တိုင်အသက်ပေးပြမသူကိုယ်တိုင်အသွေးတော်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးမှသူကိုယ်တိုင်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တတ်မှပြမသူကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဖို့ပြမဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်ကိုတကူပေးတဲ့ခွန်အားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဉာဏ်ပညာပေးပြမသူငယ်ရောဟာဘသူလဲကယ်ရင်ရှင်ဟာဘသူလဲဆိုတော့ကိုလူတွေကိုအဲ့ဒီသခင်ယေရှုစီကိုခေါ်လာဖို့ရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်အာမင်ပထမဦးဆုံးကျဲကိုကူစားပြုတဲ့သူလေးတွေကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါနော်ပထမဦးဆုံးကဲဘသူလဲဆိုတော့အန်ဒရီကပီတရုကိုသူ့အကူပီတရုဘသူစီခေါ်လာလဲသခင်ယေရှုစီခေါ်လာလာခဲ့မီရှိယရှိတယ်လာခဲ့လာခဲ့ခေါ်လာတယ်နော်အိုးအန်ဒရီကယောက်ျားသားဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့နော်အန်ဒရီကယောက်ျားသားဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့ပြီးတော့သူခေါ်လာလဲသူ့အကူလေးဘာခက်တာမှလို့ဟာလားကိုအကူခေါ်လာတိတ်တော့မခက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒုတိယအကျန်းသာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကြတော့လေရှမာရီမိန်းမတဲ့နော်ရှမာရီမိန်းမအဲ့ဒီရှမာရီမိန်းမခမညာยีขัดดาตองมาตูเมียไม่ရှိတဲ့အချိန်မှခတ်ရတယ်เนาะ तू อ่ะสนတော့เนเน่สนนาลาบาเนเน่สนนาลากามကောင်းလာလားတော့မသိဘူးเนาะ
သခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဗါရလဲယောက်ျား9ယောက်ရှိဘူးတယ်ရှိဘူးလားနော်အခုဗါလဲပေါင်းနေတာ6ယောက်မြောက်ကဗါရလဲမင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီမိန်းမကိုမိန်းမပြက်လို့မယူဆနဲ့နော်မိန်းမပြက်မဟုတ်ဘူးဒီမိန်းမကတခါလေကြာရင်အချို့သောသူတွေအိမ်ဆောင်ကွဲတဲ့အရာတွေအချို့အရာတွေသူတို့ပြက်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းလို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်ရှမာရိတွေဆိုတာကယူဒလူမျိုးတွေထုံးစံဒီကျမ်းစာကိုသုံးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိန်းမကယောက်ျားကွာလို့မရဘူးယောက်ျားတွေကဘာဖြစ်လဲကွာရတာယောက်ျား9ယောက်တိတိအကွာခံရတယ်အဲ့ဒီမိန်းမအစ်စံဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲလူတွေကတော့သူ့ကိုနှကောင်းရှုံတယ်လူတွေကတော့သူ့ကိုဖြစ်ပယ်တယ်လူတွေကတော့သူ့ကိုမတမယာပြောတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကတော့အဲ့ဒီတရားလေးသူပဲချိန်ကြီးခတ်မယ်ဆိုတီးပြီးအဲ့ဒီတယောက်လေးကိုတွားပြီးအချိန်ပေးတယ်အာမင်လူတွေပြစ်ပယ်ခံရတဲ့ရှမာရိမိန်းမကိုမပြစ်ပယ်တဲ့သခင်ယေရှုကဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းမပြစ်ပယ်တော့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဂယုဆိုင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားတော့ဖရားဖြစ်တယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းအချိန်ပေးတော့ဖရားဖြစ်တယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အကြံစည်ရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှမာရိမိန်းမ6ယောက်မြောက်ကလည်းမင်းရဲ့ဤ6ယောက်မြောက်ကလည်းဗါရက်လေမင်းရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဟာတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ယောက်ျားလေ6ယောက်မြောက်ကပေါင်းတော့ပေါင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဗါလေမိမအဖြစ်မတတ်မော3တော့3တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအတိမမပြုတ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးသူ့ခမဘယ်လောက်နာကျင်မလဲအဲ့တော့ရှမာရိမိမဟာငါရဲ့အဖြစ်အလုံးကိုတည်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သခင်ယေရှုသူ့ပြောပြောနေသခင်ယေရှုသည်သူကိုထာဝရချစ်တဲ့ကယ်ရင်ရှင်ဖခင်ဆိုတည်သွားတဲ့အခါမှာရီခတ်ဖို့လာတာလေရီဦးကိုမေ့ပြီးတော့မှနော်ရီဦးကိုမေ့ပြီးတော့မှမြို့ထဲဝင်ပြီးတော့မှတရွာလုံးကိုခေါ်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကိုလူတွေနှင်ခံရတဲ့သူပင်လေတရွာလုံးကိုခေါ်လာတဲ့တကက် great woman of god ဖခင်သခင်ရဲ့တကက်နော်တကယ်ကြီးမားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးအဖြစ်ဖခင်ကတုံသွားတယ်ညီကောင်မောင်တို့အဲ့ဒါဖခင်ကကျဲကြီးကိုစားတုံးလိုက်တာကြည်စမ်းအဲ့ဒီကျဲတုံးကတော့လေပညာရှိ3ပါးပဲထားလိုက်တော့နော်လက်ဆောင်3မျိုးဆို3ပါးပဲထားလိုက်3ပါးပဲခေါ်လာခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီရှမာရိမျိုးသမီးအဖြစ်ဘယ်နှယောက်ခေါ်လာလဲဟာတရွာလုံးခေါ်လာတာခရစ်တော်ရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တွေအဖေလူပင်းယောက်ပြောင်းလဲလေ3000ပြောင်းလဲတယ်ဒီကနေ့အဲ့တော့ကျဲကြီးကတော့တခါလေးပေါ်ထွန်းတဲ့အခါလူ3ယောက်ပညာရှိ3ယောက်ပဲရောက်လာတယ်ဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အားဖြင့်တော့ဖခင်ကဘယ်နှယောက်တောင်မှခေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်နှယောက်အတွက်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အသုံးခံဖို့ပဲလိုတယ်ရှမာရိမိန်းမသူရှက်တဲ့အရာတွေယေရှုကြောင့်မရှက်တော့အရင်တော့ကသူရှက်စရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝသခင်ယေရှုကသူ့ကိုအပြစ်လွတ်ပြီးပြီသူရဲရင်ချင်းနဲ့သခင်ယေရှုကိုတည့်တည့်ခံတယ်ဒီနေ့တခါလေသင်တို့အယောက်ချင်းစီမှာနော်အားနေချက်ရှိတယ်နော်တချို့ကျွန်တော်ရဲ့အားနေချက်ကလူတိတယ်တချို့အားနေချက်ကလူတိတယ်တချို့အားနေချက်ကတော့လူမတိဘူးဒါပေမဲ့အားနေချက်ကအားနေချက်ပဲလူတိတိမတိတိဘယ်သူတိလဲသခင်ယေရှုတိတယ်လူတွေရှိမှာတော့နော်ပူကောင်းတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့လူတွေရှိမှာဒါပေမဲ့ဖခင်ရှိမှာတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်အတူတူအနူနူပဲသင်အတွက်ယေရှုကအဲ့ဒီကောင်းပါလေလို့လူတွေရှိမှာထင်ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသခင်ယေရှုကကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံအသွေးသွန်းပေးရတာပဲအတူတူပဲဟာလူတွေရှိမှာအရန်ဆိုးပါလေဆိုတဲ့သူအတွက်လည်းသူ့အတွက်ပေးဆပ်ရတဲ့အရာဘာပဲလဲကားတိုင်းမှာအသေးခံချအသွေးသွန်းအတူတူပဲဖယားသခင်ရှိမှကျွန်တော်တရားချင်းစအပြည့်ရဲ့ပမာဏအရေးအတွက်ကအတူတူပဲအဲ့တော့လူရှိမှနည်းနည်းလေးအပြည့်နဲလာနဲ့အပြည့်များလာပဲကွာတယ်လူရှိမှရှက်စရာတွေတချို့ကရှိမယ်အာနေချက်တယ်တချို့ကတော့လူရှိမှအာနေချက်တိတ်မပေါ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုအထဲမှအာနေနေတယ်အာငယ်နေတယ်တိမ်ငယ်နေတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမသိတဲ့တိမ်ငယ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူကသိလို့တိမ်ငယ်တာပဲဖြစ်ဒီကနေ့ကနေစပြီးရတ်တော့ hallelujah ဒီကနေ့ကနေစပြီးရတ်တော့အဲ့ဒီတိမ်ငယ်ခြင်းကိုခွာချလိုက်တော့အဲ့ဒီတိမ်ငယ်ခြင်းဦးကိုထားခဲ့လိုက်တော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ရှမာရိမျိုးသမီးကရီခတ်တာခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့သွားလာအဲ့ဒီခိုးကြောင်ခိုးဝဲသွားလာအဲ့ဒီကြီးဦးလေးနဲ့သွားလာ
ခုကြောင့်ခုဝဲသွားတိုင်းလေအဲ့ဒီယူရင်းတော့သွားဘောက်ဟိုခုကြောင့်ခုဝဲနေကြီးသွားခါလာနေလေမှာဘသူမှမရှိတဲ့ချိန်မှာနောက်တခင်ယေရှုတွေ့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီခုကြောင့်ခုဝဲနဲ့တိမ်ငယ်စေတဲ့ဦးကိုထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဦးအစ်စ်အာမင်ကျင်းကျင်းနဲ့သူကရှေ့ဆက်ပြီးတခင်ရှုစီတောင်းလူတွေခေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လူတွေရှေ့မှာအားငယ်တဲ့တိမ်ငယ်တဲ့ရက်လိုက်တော့တင့်ကိုဖရားကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျဲကြီးနေရမှာအစားထိုးပြီးတော့မှအသက်နဲ့အလင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသုံးဖို့မြည်ကြီးပေါ်မှာထားလာတယ်အာမင်။တင်းတို့ဒီငါဤပါတယ်လေတက်သေးတယ်အာမင်။တင်းတို့ဒီငါဤတက်သေးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျဲကြီးအစားတင်နဲ့ကျွန်တော်ဖရားကိုထားလာတာဒီနေ့ကျွန်တော်အားနေခဲ့တာတွေရှိတယ်မှားခဲ့တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အများကြီးပဲတိမ်ငယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မထိုက်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားမထိုက်တန်နဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖယားကခွင့်လို့ပြတော့သားသမီးအဖြစ်ထားလာတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မအရောက်တိုင်းသေးတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုအဖြစ်အပြစ်လွတ်ပြီးပြီအာမင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုအဖြစ်ထာဝရအသက်ရပြီတင်းနဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုအဖြစ်ငရဲကလွတ်ပြီတဲ့အချင်းနေနဲ့မဆိုင်ဘူးသခင်ယေရှုတဲ့အရှင်သခင်တဲ့ကယ်ရှင်ရှင်ပြီးတည်ယုံကြည်လက်ခံကိုးကွယ်တဲ့ကျော်တဲ့ဟာဖယားသားမည်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သက်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျဲထက်တာ၍ကောင်းသောဖန်ဆင်းသောအရာတွေထက်တာ၍ကောင်းသောမြည်ကြည့်ပြင်လုံးသွားလျာရာရောက်လျာရာမှာဖယားသက်တည်ဖြစ်ရမယ်သူဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင်းသွားလျာကျွန်တော်သွားလျာရာမှာဒါလားခိုင်းဆက်တဲ့အပိုင်ငယ်၃ထဲမှာနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ပညာရှိသောသူတို့ဒီလေအာမင်ဘာပြောထားလဲပညာရှိသောသူတို့ဒီလားရှောင်းပညာရှိသောသူတို့ဒီလေကောင်းကင်မျက်နှာချက်ဤအယောင်အဝါကဲ့သို့၎င်းလူအများတို့ကိုဖြောင်းမတ်ခြင်းတရားလမ်းနေသို့တွင်သောသူတို့ဒီကျေများကဲ့သို့၎င်းအစဉ်အမြဲထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကထွန်းလင်းမဲ့ကျေအစားထွန်းလင်းမဲ့ပညာရှိတယ်ဖြစ်ဖခင်ထားလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့ချောပြောမှငါတို့ပညာလည်းမရှိပါဘူးအသက်လည်းကြီးပြီခုမှပညာတင်လို့လည်းမရအောင်မဟုတ်အဲ့ဒီပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူသားတွေကိုချစ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကသင်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုက၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။သူ့ကိုယုံကြည်အပြစ်ကလွတ်တဲ့ငရဲကလွတ်တဲ့ကောင်းငင်သွားရမယ်။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမအားစားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားနေတဲ့အရာပေါ်မှာမအားစားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူအပ်တဲ့အရာထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဖခင်မနေ့ယနေ့နောက်ကလည်းမပြောင်းလဲတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသက်သင်ခံခြင်းသည်ပညာရှိဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားတကယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပညာရှိအရာမှာထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်လူတွေကိုဗါတယ်လေကျွန်တော်ဟာကောင်းကင်မျက်နှာချက်အယောင်ဝါလို့ထွန်းလင်းတဲ့ပညာရှိတယ်ဖြစ်ဖယားကထားထားတယ်အာမင်အဲ့တော့တင်ဟာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုတခံယူရမလဲပညာရှိအာမင်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပညာရှိတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိခံရင်2အပိုင်းငယ်14ကနေ16ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့တေချာနားထောင်ပေးပါအလားပြီးတော့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါလေ။သင်တို့သည်ပြုလေသမျှတို့၌မြည်တမ်းခြင်းငင်းကုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလော။ပြုတဲ့နေရာမှာမြည်တမ်းခြင်းငင်းကုန်ခြင်းဟိုဒီချိန်လုံးကတော့ဘယ်လိုရလဲ။ဟိုဒီချိန်လုံးကတော့ဘယ်ထဲရလဲနော်။အဲ့လိုမျိုးညီတွားမြည်တမ်းခြင်းမပြုပါနဲ့တဲ့။လုတ်ပြန်ပြီးထဲ့ရပြန်ပြီးလုတ်ပြန်ပြီးသွားရပြန်အောင်မယ်ဟာလာအဲ့လိုမျိုးမမြည်တမ်းပါနဲ့တဲ့နော်မြည်တမ်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိပဲပြုကြလော့သူပြုလျင်အပြစ်တင်ခွင့်မရှိအဘယ်သူမျှမပြစ်မှားပဲနေ၍မဖြောက်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးအသေး၌အဘယ်အပြစ်မျှမပါသောဖယားခင်သားဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟာဒီကောင်မတော်အရန်ကြီးကျင်တော့မဖြောက်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးတွေရှိလားလောကကြီးမှာဖောက်ပြန်သွားတယ်နော်မိမိနေရာအရက်ကိုရွေရော်တာတွေအိမ်ထောင်ကြီးဖောက်ပြန်တာတွေရှိမယ်စီးပွားရေးလောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာမရှိတာရှိမယ်ငွေကြီးလိမ်ရာလားရှိမယ်အမျိုးမျိုး
ဟလာအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်လာတဲ့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမဖောက်မပြန်တဲ့လူမျိုးတွေမှာအဘယ်အပြစ်မြတ်မပါတဲ့ဖယားသားသမီးပီတာစွာအတင်အလင်းထွန်းလင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့နီလံပေးထားတယ်ပြုတ်လေသမျှမှာပါတယ်လေမမြည်တမ်းနဲ့မငင်းခုန်နဲ့အာမင်ဒါလေးပဲနော်မြည်တမ်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီစူးသောသူစူးသောနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေနဲ့တူအောင်တွန်းပို့ပေးတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ကျမ်းစာကနားလည်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေတခါတလေကြက်လေကျွန်တော်လှုပ်ရှားလေအရာများတယ်ပင်မနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှလေအိုးကုရောဒီလောက်များတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကျမဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့လှုပ်နိုင်တာဒီကုရောကောင်းကြည့်ပေးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကုရောခွန်အားပေးလို့ဖြစ်တယ်ကုရောအစွမ်းစားပေးလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးကုရောအသုံးပြုပါကုရောအတွက်ကျွန်တော်မမြင်မတမ်းမဲ့ဝမ်းမြောက်စွာစာလံကျမ်းထဲမှာပြောလေအိုးလူမျိုးပေါင်းတော့ထာရဖြဲ့မှုတော်ကိုဗါရဲလေဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခိုင်းတာလဲဝါမြောက်စွာဆောင်ရွက်ပါနော်အကျူးကြီးတယ်ဆိုတော့တည်ပြီးဝါမြောက်စွာဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့မဖောက်မပြန်တဲ့နော်မဖြောက်မမှန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လူမျိုးတွေမှာလုံးဝအပြစ်မပါတဲ့ဖယားရဲ့သားသမီးတွေအဖြစ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့စီချင်တာအဲ့ဒီအတွက်နီလံဖယားပေးထားတယ်ပြုတ်လေသမြနိုင်ပါတယ်လေညီတန်းချင်းညီတန်းချင်းညင်းခုန်ချင်းเนาะဒါဒီလိုလေးလောက်အောင်မလုပ်ဘူးဟိုလိုလောက်အောင်မလုပ်ဘူးနင်လုပ်ပါမလုပ်ဘူးဟာတဘူးဘူးကြီးပဲเนาะအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့เนาะမမြည်တမ်းဖို့ရူချက်ရပြန်ပြီပေးရပြန်ပြီသွားရပြန်ပြီလုံးရပြန်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးမမြင်တမ်းပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသင်ကိုဖျားတယ်အရာအာရကျင်တယ်အာမင်မြည်တမ်းခြင်းငင်းခုန်ရင်တော့ဖျားကအစိမ့်ညစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမာလခိထဲမှာတော့ပြောထားတယ်မာလခိထဲမှာဖျားကတော်တော်ကိုရင်နာနာနဲ့ကိုပြောထားတာယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုမင်းတို့အားတဲ့ဖျားရအမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီးပင်ပန်းတယ်လို့ဘာလို့လဲညီတွားကြတယ်ငါအယံနာခါတယ်ဖခင်ကအဲ့လောက်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့မညီတွားတော့အာမင်မမြည်တမ်းတော့မငင်းခုန်တော့ဖခင်ရဲ့ကြဲထက်တာတော့အလင်းကိုနော်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကကြဲထက်တာတော့အလင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ထားထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သင်ဒီကနေ့ခရစ်တော်လူစားတိခံယူတော့မွေးဖွားတော့သူဣကျဲသည်နှစ်တိုင်းမပေါ်တော့ဒါမဲ့သူဣကျဲဖြစ်တဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့နေ့တိုင်းရှိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်သူဣကျဲဆိုတာကသူ့ကိုညွန်ဖို့ရန်အတွက်သူ့စီလူတွေရောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဖျားထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နဲ့နော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသ၍ဘာပြသမလဲနှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသပါအာမင်သင်ဘလောက်တော်ရဲဆိုပြဆံမလို့ဘူးသင်ဘလောက်လှရဲဆိုပြဆံမလို့ဘူးသင်ဘလောက်ချမ်းသာရဲဆိုပြဆံမလို့ဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသပါနှုတ်ကပတ်တရားစစ်မှန်တဲ့ဖယားစကားကိုကျွန်တော်ပြသမယ်အဲ့ဒါဘယ်အလင်းဆိုအရာစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစစ်မှန်တဲ့ဣဝံဂေလိတရားဣဝံဂေလိတရားဘာလို့စစ်မှန်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တွဲလဲဆိုတော့အတုအယောင်ဣဝံဂေလိတရားလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတုအယောင်ဣဝံဂေလိတရားကျွန်တော်တမန်တော်15လောက်ကနေစဖတ်ကြည့်အဲ့မှာတန်းလာလာအသင်းတော်စတာကမှမကြသေးဘူးပါရီရှဲတွေတဲကနေဘုမယုံကြည်သူတချို့ယုံကြည်သူတော့ဖြစ်လာတာပဲအိုးတခီရှုကိုယုံကြည်ယုံနဲ့ငရဲကလွတ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တယ်ဆိုတော့နင်တို့ယူးနေလားမရဘူးလူတို့ပြညာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးရမယ်ပြညာတရားနဲ့ကျေးအောင်မယ်အဲ့လိုတုံတင်တာအဲ့ဒါကိုသခင်ယေရှုရဲ့တမန်တော်တွေအပြင်းထန်ရှုံချတာကန့်ကွက်တယ်နော်ကျွန်တော်လူတိုင်းအပြစ်ကနေလွတ်ဖို့ငရဲကလွတ်ဖို့လူအပ်တာသခင်ယေရှုပဲအာမင်သခင်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်းသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်သခင်ယေရှုယုံကြည်ခြင်းသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တည်တာလင်ကယ်တင်ခြင်းတွေလုံအောင်တော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမမမမတမန်တော်တွေကအဲ့ဒီအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့အထိ
အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြသ၍တဲ့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆွေးရအောင်ဆက်ကြောက်လာနိုင်နေလာကျေနခကဲ့သို့ထိုလူမျိုးအထင်၌ထွန်းလင်းကြ၏အာမင်ထိုလူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တ attva အတိတိမှာနှုတ်ကပတ်တရားကိုပြတာပဲထွန်းလင်းဖို့ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီသူဤကျေတွေဖြစ်ကြတယ်အာမင်သူဤကျေတွေဟာဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကကျေမလို့အပ်တော့ဘူးသင်နဲ့ကျွန်တော်ရှိပြီဒါကြောင့်သူပြုတ်လေးငါသည်အကျိုးမရှိပဲလျက်ပြီးသည်မဟုတ်အကျိုးမရှိပဲလျက်ကြိုးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင့်ငါထောက်၍ခရစ်တော်ဤနေ့ရက်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းနေ့ရက်ခရစ်တော်တနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တနေ့ဆုံအောင်မှာဖြစ်တယ်ကောင်းဝင်ပုံမှာဆုံရမယ်ခရစ်တော်ကြွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးဟာအတီးတီးစုရရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဝါကြွားဝမ်းမြောက်မဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဆက်ကြောက်လာမှာနေလကျန်နာခထွန်းလင်းတကယ်သူထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသဖို့ဖျားထားတဲ့သူဤကျဲဒီဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတိဘရမသခင်လျှော့ပါပြောလဲသင်တို့ဤအလင်းကိုလင်းစေကြလောအာမင်သင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလောဒါကြောင့်ထွန်းလင်းရအောင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြတာတော့ဖရာရဲ့ကျယ်တွေဖြစ်တယ်ဆက်ဘရမနော်ညီတွားချင်းမြည်တမ်းချင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလူမျိုးတွေထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဘရမဖရာရဲ့တက်တည်ဖြစ်အောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တည်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ

အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်တော့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်းတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။

0: ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတည်ကြွညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တရားလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းကင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းကင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မာမနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမီအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလားမိမကဦးရှင်လည်းမှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်ထို့အပင်ရဲ့အသည့်ကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာမသေးပါဘူးပြရတီကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖျားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်ထိုပင်ဟာစားပွဲကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျာဉ်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်ဖျားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဖျားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဖျားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဖျားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကို မင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမိမကလည်းမွေမွေကကျမကိုလက်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုတ်ကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမချန်းစာကအာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျင်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျင်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အဖြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လဲလုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနော်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြတ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဘုရားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးညေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဘုရားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။သင်နဲ့၎င်းသင်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုပ်စေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အာဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရ ေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖျားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တဲ့အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖျားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတဲ့အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖျားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖျားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆုတယ်။တဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွာလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားဆာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗျဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတဲ့စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျဟံကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဒင်ကြီးကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်ဆာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗျဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖျားရှင်ကအာဗျဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖျားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖျားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်။ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: ။အာဗျဟံက
1: မာသာယေရှုစီဟာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ်
0: ။ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖ ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းခင်ကခေါ်တယ
1: ်အပြန့်အပြန့်ဟန့
0: ်သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြန့်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ညိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အပြန့်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအိဆက်အဖျင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖျင်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့ဆန်းသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆောင်ဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေဟေဘဲမိမတစ်ယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘီရင်ရဲ့တမိတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤကျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤကျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမြစ်တံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံဩဇီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ် ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖရာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖရာရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်။ဖရာရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့သင်အကိုအားလုံးဟာသင်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်သင်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်သင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကိုးရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်သင်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆိုပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာရီကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပန်ဖျားရှင်ကဤချစ်ပြီးမြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။ဤချစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျုံများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်တတိပေးတယ်တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်မောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပါ
0: တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတို့ရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသိန်တို့ထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသိန်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝစ်ပြူကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှညာစွာသောအုတ်စာနဲ့တကွထ ွက်လာကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဘုရားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣသရေလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣသရေလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ယထားတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ။ဖျားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင်မိပါကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣသရေလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီး နောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘေးတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍သင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဘုရားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညက်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်တို့ကျွန်းအဖြစ်တိမ့်သွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တိမ့်သွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိတ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်း ဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုးပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြစ်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မှုဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမှုတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီး သုံးရက်မြောက်မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ပါရိရှေနီကိုဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကိုဒင်က
2: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကိုဒင်ကလည်
2: းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကိုဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တဖန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တဖန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့ မိတ်ဆွေတယ်ယေရှုဟာသုံးနှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစီးဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာ

0: ယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတဲ့ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက် "Hey! ကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြုရဲ့ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက် "Hey! ယူဒရှင်မင်းကြီး!"အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။"ဟာဟာဟာ၊သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ"အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်
1: ယေရှုကလည်း

0: အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာချောကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
1: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
0: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
1: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
2: ်ဟာဟာပင်ဟာယူတရှင်ပညမန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော
1: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
0: အမှုပြီးပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွဲပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲ့တဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရလျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါးလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါ့ကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီရာတွေရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။ သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်အာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထို့အခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရာအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရာယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ဖြစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိတ်ပဲကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။ ఓ အဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ဂျေဇုတင်ပါ၏။ဒီခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောပုန်တီယောရှုကအာမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရန်ပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့

လျှို့များနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှု12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကြာလာသောအခါတရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထုတ်ပြီးသည်မျိုးစာကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်။တည်တည်များကိုကြည့်ပါ။ထုတ်ပြီးမှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါ။ဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စုပ်ကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္တာတို့ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်ယုတ်ပုံတုံးဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တန်သောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေပရဟိတ်များ၌ဗရင်ရှင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်၏ဗရင်ရှင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်စုံနေပေမယ့်ယေပရဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေပရဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ရက်နေစဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ရိုးပြုလက်ချင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရက်၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီစစ်တရားပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်ယေပရဟိတ်9ယောက်တို့သည်တစ်တာတော်ရှိ၌ယူပိလက်တဘိုး9လုံးကိုယူဆောင်ရမည်တရမနေရ၌9ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယေပရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမည်တဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မျိုးရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမည်ထိုအခါလူများတို့သည်မျိုးတဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမည်လို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရခေါမျိုးရိုးများပြူလဲသည်ဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မျိုးကိုသိမ့်ယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ့်ယူရန်ရရှိသောကျိန်အတော်ပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွဲမယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှခဲ့၏ယုတ်ပုံကအာဤမျိုးမှဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာဤမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ယန္တူများဤမျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာဤမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာဤမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာဤမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်

ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြည့်ဝတ်ခဲ့တွင်သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်မာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ယန္တုတို့ရှိမှ

ားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣတရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါ့အပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာချိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေကြောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မြတ်ခြင်းခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီးဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဤမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်ကုန်ကောနေနေလာတို့သည်ရက်ရွနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဖယားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့ပင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေဒီမရှိခဲ့ဘူးပဲဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အတက်အူမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆိုခဲ့တယ်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီသူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်ဖယားသခင်သည်ဂရိတီသောဖယားဖြစ်တယ်။စာရန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်။သို့သောစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖယားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်။ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖယားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုံကူဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရထံရောက်လာကြတယ်သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိတရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ခြိလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ချင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကုတ်ကိုပြိမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတရေတီတင့်အတွက်ပြိမိမို့ဟုပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ပုံတစ်စေးတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣတရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိသည်ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြသည်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်တဲ့ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယောဘုံစတီရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေအိမ်ပါနှင့်ကျမတဲသည်သူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသို့ပုံရန်တွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်တွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတိတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယောဂုံစနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအားရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကူနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူသီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ခီးတော်နဲ့ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်မိဒီယံလူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဘုရားထံသို့ဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနည်းတော့ဂီဒေါန်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စဘာကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိဒီယံများမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒီယံများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရတော်သူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆက်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်ကသူကြားခဲ့သောသတင်းသည်ဖယားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်လေးယုတ်လူစင်းသူများကိုဂီဒေါန်ဖျက်ဆီးသည်။ဂီဒေါန်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်သူများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဖယားသခင်ကဂီဒေါန်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဘုရားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်သည်လူမှုကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီဒေါန်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဒီကြောက်ရွံ့သူနဲ့တစ်သားရွံ့သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီဒေါန်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီဒေါန်ကဣသရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိဒီယံလူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကဂီဒေါန်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်သူဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဂီဒေါန်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ထာဝရဘုရားသည်ဂီဒေါန်အားနောက်တဲ့ချိန်မိမာခဲ့တယ်လူတို့ဒီအလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဂီဒေါန်ဒီလူတို့ကိုရေစိတ်တို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်များစွာသောလူတို့ဒီဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနေရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်လူ300တန်းမိမိဤလက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်တော်သူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆက်ချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြည်တော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားလုံးရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြည်တော်သည်တဘိုးတစ်လုံးနှင့်မိခွက်ပါသောအိုးတစ်လုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စေခဲ့တယ်
ကြီးတော်နဲ့လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်ဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလာတို့ကမိရံများကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ။ဖျား

ကုံဆက်ခွန်ရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုသက်ချင်းကြီးတော်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလုခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှမ်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းဆောင်သည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ချိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှမ်းဆောင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်။ဖိလိတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှံဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှံဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖိလိတိလူအယောက်30ကိုတပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဘုံ18ရှံဆုံနှင့်မိခွေးများရှံဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှမ်းဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မိဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်တွားရွေးမြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့၏စဘာလေတဲ့သူစေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆောင်ကိုမုံတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်စ조사ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းဆောင်သည်မိမေယောဖြင့်ဖိလိတိလူအယောက်တ

ရှံဆုံးသပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှံဆုံးသည်တခါမြသပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှေလျားသောသပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုသပင်အပြင်ရှံဆုံးကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှံဆုံးသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနားမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှံစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှံစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏သပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှံစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှံစုံ၏သပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှံစုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှံစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှံစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။တို့တော်လေသူရဲ့သပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှံစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူသောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှံစုံကိုထုံထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရတိုင်ကြမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှံစုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတစ်ချိန်မြတ်တာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသမျှဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှံစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှံစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ပုံ27ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်။ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒုထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညင်ဆဲတော်မူပါနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ူကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒံများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်တွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒံများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒံများနဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချင်းတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူတော်သူလိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်စတရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စတရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတည်ရင်းကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲသွားခြင်းမှာကာကိုရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်
ဖျားသခင်ကိုဆူတောင်းခြင်းအပြင်ချင်းကပ်ရမယ်။ဖျားသခင်ဤပညာတော်များကိုနာခံရမယ်။ဤသို့အပြင်ကျွန်တော်တို့သည်စာတန်အပြစ်သူစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: ရှင်များခင်ဗျာလူဆိုတာလူယုံသတ်မှတည်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားဟာသူရွေးကောက်တော်မူခဲ့တဲ့တပည့်တော်ဆန်တပါးတွေကတပားရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်လက်ဝါကတိုင်ထက်မှအသေးသက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးသက်ခြင်းကိုမခံရမီညမှာတပည့်တော်ဆန်တပါးနဲ့အတူတူစားတောက်ခဲ့တဲ့အရေးကြီးလွန်းလာတဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲအကြောင်းပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်30အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီလိုအသေးသက်ခံလိုက်ရတဲ့နေရာမှာပဲဇလန်းဆုံးဤကုန်းချုပ်သွားပါသလား။မဆုံးပါဘူး။အသေးသက်ခံယူပြီးတဲ့နောက်သုံးရံမြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့တဲ့သေခြင်းမြစ်စုမှန်ကိုအောင်နိုင်တော်မူသောဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်1ကနေခန်းငယ်30အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ
1: ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာရမယ့်ကျမ်းကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26ရဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့ခရစ်တော်ကားတိုင်းကိုတင်းပြီးအသက်မခံရမီနောက်ဆုံးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာတော့သူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြံစီကြဖို့

16တွေ့တဲ့ကတချို့အပိုင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တွေ့နိုင်တဲ့အခန်းဆက်ဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုကိုအငယ်58အစမှာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းဟာယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတရားစစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းကိုသီးသန့်ခွဲထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကတမန်ကျမ်းစာကိုစီစဉ်တဲ့လူတွေကစာဖတ်သူများအတွေ့ကျမ်းတစ်ခုထဲမှာဇလန်းရဲ့စာကိုတွေအများကြီးထည့်သွင်းပြီးအရေးကြီးတဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေကိုပြင်းပြန်စွာဖတ်ရှုလိုက်ရအောင်စီစဉ်ရင်းနဲ့မသိမသာအဆက်ပြတ်မှုကလေးတွေဖြစ်ပွားသွားစီခဲ့တာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုကျမ်းရဲ့အဖြစ်အပျက်အသေးစိတ်အကြောင်းအရာလေးတွေဟာကားတိုင်းလမ်းစီကိုဥတီညွှန်ပြနေပါတယ်။ဒီကျမ်းကိုဖတ်ရှုရမှာအပေါ်ယံမှာအပေါ်ယံလှော်ကိုသာမြင်တတ်တဲ့လူတွေအဖို့ခရစ်တော်ဟာအခြေအနေဆိုးကြီးကိုမထိန်နိုင်သလိုညှက်ပူးညှက်ပိတ်ခံနေရပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သေးသေးချာချာစိစက်ဖတ်ရှုစင်ကျင်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ဟာဒီအခြေအနေဆိုးအလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်သွားနေတယ်။သူဟာကားတိုင်းနဲ့နီးကပ်လာလီလီဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အဖြစ်ပြည်ပြင်းလာလီလီဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26နဲ့အခန်းကြီး29ထဲကမှတ်တမ်းမှတ်ရတွေအကုန်လုံးကိုလေ့လာဖတ်ရှုရမှာ။ဟိုနှုန်းခဲ့တဲ့6လဖိလိပ္ပိကဲသရီဆိုတဲ့အယက်ဒေသမှာငါတို့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုအသေးခံဖို့သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောက်ခံမိအလင်းတန်းအဖြစ်ယူပြီးဖတ်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာဖြစ်ပါလေ။ရှမသဲ16အငယ်27မှာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုမှတပါကိုတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်လူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့လက်၌များစွာခံရမည်အသေးသက်ချင်းကိုလည်းခံရမည်သုံးရမြောက်သောနေ၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုထိုအခါမှစ၍တပည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝသက်တမ်းဟာဖျားသခင်စီရင်တဲ့အချိန်ဇယားအတိုင်းခရီးသွားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြည့်စုံဖို့လို့သူဟာရှေ့ကိုချီတက်နေတယ်သူဟာဣသရေလရဲ့ဂျူးယေဘရောဟိတ်ဆိုတဲ့ခွေးသွားစိတ်ကြီးတွေနဲ့ယောမအာနာဆိုတဲ့ယန္တရားကြားထဲမှာညက်နေတဲ့သားကောင်တကောင်မဟုတ်ဘူးဒီအချက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အလွန်တရာကြီးညိုဥညွတ်ချလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်အယူဆတွေအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအသေးခံခြင်းနဲ့ဒီကားတိုင်းမှာခံရတဲ့ဝေဒနာဒီကားတိုင်းမှာသွန်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ကေတင်ချင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သက်ရန်အကျံဆိုတာနဲ့စကြပါစို့။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်1ထိုဒေသနာတော်ရှိသမျှတို့ကိုယေရှုသည်အကုန်အစင်ဟောတော်မူပြီးလျှင်တပည့်တော်တို့အားဒေသနာတော်ရှိသမျှအကုန်အစင်ဟောပြီးလျှင်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်။တန်လွင်တောင်းဒေသနာတော်ကိုခရစ်တော်ဟောတော်မူခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါရင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ကကလာပြက်သုံးချိန်အကြောင်းတွေကိုလည်းတပည့်တော်တွေရဲ့မိကိုများအတိုင်းဖြေဆိုလို့ပေးခဲ့ပြီးပါပြီအခုအချိန်မှာတော့သူတို့အတွက်ကြံနေတာကိုဆက်ပါမယ်အငယ်2ရက်လွန်သောအခါပတ်သက်ခါပွဲနေ့ရောက်မည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုအခါလူသားကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှရိုက်သက်စေခြင်းကအနှံ့ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲဒီကနေပြီးတော့အငယ်5အထိဆက်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်ကိုတွေ့ရတာကတော့ထိုအခါယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့သည်တရားဖအမည်ရှိသောယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်ဦး၌စီဝေးကြပြီးလျှင်ယေရှုကိုပရိယေအားဖြင့်ဖမ်းဆီး၍သတ်အံ့သောငါတိုင်ပင်ကြ၏သို့တော်လည်းလူများတို့သည်ယုံရင်ခတ်ဖြစ်မည်ကိုစိုးရင်၍ဤပွဲနေ့တွင်မပြုနှင့်အောင်ဟုပြောဆိုကြ၏ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလဲဒီနေရာမှာရှင်းမှုလိုလာပါပြီခရစ်တော်ကအခုထပ်မှန်ပြီးတော့သူအသက်ခံရတော့မယ်ဆိုတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့6လဖိလိပ္ပိကဲသရီဆိုတဲ့အရက်ကလေးကစပြီးတော့ရေတွက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ထမအချိန်မြောက်ကြီးညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပတ်သက်ခါပွဲနေ့မှာသူအသေးခံရမယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ကြပါနဲ့ကိုအသေးခံရနေ့ရက်ကိုကိုစီစဉ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းနေပါတယ်နော်ဟောအခုယေဘရောဟိတ်နဲ့ကျမ်းတက်ကြီးတွေလူအကြီးအကဲတွေကဘယ်လိုပြောဆိုတိုင်ပင်နေကြတဲ့လေတေသေးချေကြားပါတယ်နော်လူများတို့သည်ယုံရင်ခတ်ဖြစ်မည်ကိုစိုးရင်၍ပွဲတော်နေ့မှာမပြုတ်ကြနိုင်ဦး

0: ွဲတော်နေကိုရှောင်ကြဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါလေပတ္တကပွဲနေလွန်သွားပါစေပေါ့အဲ့ဒီတော့မှခရစ်တော်ကိုဖမ်းမယ်သတ်မယ်ပေါ့ဒီတော့ယန္တူလူသားတွေရဲ့အစီအစဉ်ကပတ္တကပွဲနေကိုရှောင်မယ်လို့ဆိုတယ်နော်ခရစ်တော်ကတော့ပတ္တကပွဲနေမှာသူ့ကိုသတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်နောက်ဆုံးခရစ်တော်ဘယ်အချိန်မှလက်ဝါးကတိုင်မှာအယိုက်ခံရပြီးသေးတယ်လေပတ္တကပွဲနေမှာသေးတာဒီတော့ဒီလိုသေခြင်းအသက်ဆွန့်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဘလူစီစဉ်တယ်လေအသေးခံမဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကစီရင်ခဲ့တာပေါ့ရှင်းနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားသူ့ရန်သူတွေကလည်းကြံမိကြံရစီစဉ်ကြတယ်လေလူတွေစူမာပူမာဆိုလို့အဲ့ဒီရက်ကိုလွှဲပြီးတော့ပွဲပြီးမှလုပ်မယ်တဲ့အဲသူတို့ကြံတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လားတခုမှမဖြစ်ပါဘူးဒီတော့အသေးခံရကားတိုင်းကိုလက်တကန်းလောက်ပဲလိုတဲ့အချိန်အထီးကျန်ဆန်လာတဲ့အခြေအနေဆိုအထောက်အမမရှိတဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်အားရရစိတ်ပြက်ဖွယ်အချိန်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ကသာအောင်နိုင်သူဖြစ်တယ်။ဘယ်ယေဘုဟိနဲ့ဘယ်အကြီးကြီးကမှသူ့ကိုကြော်သွားလို့မရဘူးနော်။ဒီလူသားတွေကခရစ်တော်ကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့သာတတ်ဖို့တိုင်ပင်နေ။သူတို့စိတ်ကြိုက်အချိန်ကိုပုံစံချတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူး။ခွင့်မပြုဘူး။ကားတိုင်းလမ်းကိုခရစ်တော်ဟာလူပေါင်းကြီးတည့်လုံးအတွက်အသေးခံဖို့ဘယင်အဖြစ်နဲ့ရှောက်သွားနေတာ။အကြီးတန်ရတဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်အခုဆက်ပြီးတော့အင်မတန်လှပတဲ့ဇလံပိုင်းကလေးကိုဆက်ဟောပြောခြင်းပါလေ။ဘေသနိယွာသူမာရိအကြောင်းပါပဲ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး26အငယ်6နဲ့9ဘေသနိယွာတွင်ရှိမုန်အမည်ရှိသောလူနူဤအိမ်၌ယေရှုရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိမတယောက်သည်အဖိုးများစွာထိုက်သောစီမွေးကြောက်ဖြူကွက်တလုံးကိုအထံတော်သို့ယူခဲ့၍စပွဲနာမှာလျောင်းတော်မူသောကိုရောဤခေါင်းပေါ်၌သွန်းလောင်းလေ၏ဘေသနီဆိုတဲ့ရွာလေးဟာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်တဲ့ရွာကလေးဒါမှမဟုတ်ရင်ငိမ့်သူတို့ဆံရရွာလို့ကျွန်တော်တင်စားခြင်းပါလေဒါဆိုရင်ယေရုရှလင်ကိုကဘယ်လိုသမုတ်တင်တယ်လဲသူကတော့မြို့တော်ကြီးလေထိုက်တိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အမုန်းတို့ဤမြို့တော်ကြီးလို့ပဲဂုံပြုတ်ရမှာပါဘေသနီရွာကလေးကတော့ငြင်းသူရွာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနာယီများကိုဘေသနိရွာမှာကုံလွန်စေခဲ့ပါတယ်အခုသူရောက်နေတာဟာရှိမုန်ဆိုတဲ့လူနူတယောက်ရဲ့အိမ်အနူဆိုတော့သူမကုခင်ကသာနူတာအခုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကုသမှုနဲ့လူကောင်းဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်နဲ့အတူသူတို့ညစာထိုင်ပြီးတော့စားတော့နေကြတယ်လေအံ့ဩစရာမြင်ကွင်းကလေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုနားမလဲတဲ့လူတွေဟာဒီနေ့တည်းနားမလည်နေကြတာတွေအများကြီးပါပဲအနာယောဂတွေပျောက်ကင်းစေတဲ့ခရစ်တော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဓာတ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သခင်မျက်ရည်ကျတဲ့အချိန်ခံစားချက်ရှိတဲ့လူသားတီကိုခံယူထားသူတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသူဆိုတာတွေကိုဒီလူတွေအကုန်လုံးမသိဘူးနင်းနေမှလည်းမစင်စားမိကြဘူးဂိယူလည်းစိုက်ကြဟန်မတူဘူးအမေရိကန်ပြည်ကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှဆိုရင်လေဘလောက်အထိအတွေးအခေါ်တွေလွတ်လပ်နေတယ်လဲသိသလားခရစ်တော်နဲ့တမန်တော်တွေကိုလူယုံမာတွေအဖြစ်နဲ့ပြတ်ဆက်ပြတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်းဘလောက်တတိရှိတယ်လဲခရစ်တော်ကိုမိမ့်မလိုက်စားတဲ့လူအဖြစ်နဲ့ဇလန်းဆင်ပြီးဇကာထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့ကလွတ်လပ်စွာလှုပ်ဝင်လို့လှုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြမ်းကြုတ်စွာနဲ့မတုံ့ပြန်ကြပါဘူးလွတ်လပ်စွာနဲ့အပြစ်မဆိုးကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာကျမ်းကျုပ်ခက်ခံတဲ့လူဘဝပုံစံမှာနေထိုင်မသွားခဲ့လို့ပါပဲတခုပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဒီလူတွေဟာဝိညာဉ်ရေးအရနူနာဆွေးနေကြရှာတယ်သူတို့သိခါချတဲ့ယေရှုဟာသူတို့ကိုကုသပေးတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဝိညာဉ်တွေဟာပြန်ပြီးကောင်းလာနိုင်စရာရှိတယ်အဲ့ဒါဟာအချိန်မီသာကျွန်တော်တို့တော့နူနေပါတယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားဝင်လာနိုင်ကြပါစေတရားစီရင်ရာကာလရောက်တဲ့အချိန်အထိဆက်ပြီးတော့နူမနေကြပါစေနဲ့လို့သာကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်းပါတယ်အခုဘေသနိဆိုတဲ့ငိမ့်သူရွာကလေးမှာခရစ်တော်ဟာအနူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှိမုန်တို့နဲ့လဲလျောင်းစားသောက်နေတုန်းကိုမိန်းကလေးတယောက်ကအင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့စီမွေးကြောက်ဖြူကွက်ကလုံးကိုဆောင်ယူပြီးတော့ကိုတော့ခေါင်းပေါ်မှာစီတွေကိုသွန်းလောင်းတယ်တဲ့ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အရာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့မာရိလို့အမည်ရှိတဲ့သူကလေးပဲယေရှုရဲ့မိခင်နဲ့နာမည်တူနေတယ်နော်ခွဲခြားသတိထားကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်8မှ9တပည့်တော်တို့သည်မြင်လျင်ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍အဘဲကြောင့်အကျိုးမဲ့ဆုံးစေသည်နီ ထိုစီမွေးကိုအဖိုးများစွာနှင့်ရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးเสียကောင်းသည်ဟုဆိုကြ၏အခုဒီလိုခရစ်တော်အပေါ်မှာမာရိကအဖိုးရန်စီမွေးတွေလောင်းချတာကိုတပည့်တော်တွေကဒေါသနဲ့ထပြီးဆူကြတဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအတိုင်းဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်ယူရရှကခေါင်းဆောင်တဲ့လူကယူရရှကယုတ်ဒါကိုကျန်တဲ့တပည့်တော်တွေကလည်းဝင်ပြီးတော့တန်ယောင်လိုက်ပြီးတော့ဆူတဲ့အံ့ပါမာရိယာနင့်တဲ့ဒီစီမွေးကိုများခရစ်တော်လောင်းရသေးတယ်လို့တကယ်ဆိုရောင်းပြီးလှူလိုက်ရင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေအများကြီးစားရမှာပေါ့အခုတော့ခရစ်တော်လည်းစီမွေးတွေနဲ့ပေးချံကုန်ပြီစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆူတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကယူရရှကယုတ်ဆိုပဲကျွန်တော်ကဒီကျမ်းပိုင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီလူတွေကဆင်းရဲသားကောင်းစားရေးကြီးပြောလာတော့အခုကဘာပေါ်မှာကြားနေရတဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟကျက်ပပျောက်ရေးတို့ကဘာရံပုံငွေအဖွဲကြီးတွေတို့ဒုက္ခသည်များမဟာမင်းကြီးကိစ္စတွေကိစ္စတို့ဆိုတာတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုတလဲပြန်ပြီးဝင်လာပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်သိပြီဒါတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့အဝန်အဝိုင်းကြီးကတကယ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးအဝန်အဝိုင်းနေမီလီယံနာတွေဘီလီယံနာတွေနဲ့အပြည့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကျွေးကြော်သံပေးနေကြတာလေဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီပြီးကြာညောင်းခဲ့ပြီတခါမှကွာဟကျက်ကြင်မြောင်းသွားတာလည်းမကြားရဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်အောင်ကယ်ဆယ်နိုင်ငံနိုင်တာလည်းတခါမှမကြားရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေညာတွေအကုန်ဘေးချိတ်အဖွဲ့အစည်းအဆုံးအဖြတ်တွေစီးမြင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မပြောဘူးတဦးချင်းကိုယ်တိုင်ဟာဘလောက်အစွန့်လွတ်အနစ်နာခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုလိုပါတယ်အပြောတခြားအလုတ်တမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အခုခရစ်တော်အတွက်မာရိအသုံးပြုတဲ့နန္ဒာစီမျိုးဟာဆင်းရဲသားမိသားစုတစုတစ်နှစ်စာလောက်တန်ဖိုးကြီးတာဟာအမှန်ပဲလို့သူတည်တည်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါလောက်တစ်နှစ်စာကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်ပူဇော်တယ်ဆိုတာကမာရိအဖို့တော့ဘလောက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးခံရပြီထင်တယ်လေအငယ်30မှာကျတော့ယေရှုသည်သိတော်မူလျင်သူမိမကိုအဘဲကြောင့်နှောက်ရကြသည်။သူသည်ငါ၌ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီ။ကောင်းသောအမှုတဲ့။ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအမှုအမှန်ပဲဖြစ်နေလို့ပေါ့။ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့အမှုမှန်သမျှကျွန်တော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုအသုံးမပြုဘဲပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာကောင်းကျိုးကိုဥတီတယ်ဘလောက်ပဲပြောပြောမအောင်မြင်ကြတာပဲများတယ်။အေယာမစင်ရသားကောင်းစားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြီးတခုမှဆိုရင်လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပုံကိုယ်တွေစင်ရသားရံမုံငွေတွေကိုဘုံးတာနဲ့အပုပ်နံတွေထွက်ကုန်လို့အလုံးနှခေါင်းဝိုင်းရှုံရတာမျိုးတွေကြားရတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်တာလှုပ်လို့မဟုတ်တာဖြစ်တာတကန်တစားရမယ်သောက်ရမယ်မျောနေတဲ့လူတွေငတ်တာကတကန်တဘဲဘက်ကမှမသက်သာဘူးလေဒါကြောင့်မလို့မာရိကဲ့သို့ကောင်းသောအမှုကိုပြုကြပါဘုံးတော်ထင်ရှားစေကြပါလို့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်အကြံပြုလိုပါတယ်အငယ်7ဆင်းရဲသောသူတို့သည်သင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏ငါမူကားသင်တို့၌အစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခရစ်တော်အတွက်အရေးကြီးတဲ့နေ့ကိုပြပါဆိုရင်ဒီကနေ့ဖြစ်ပါတယ်နက်ဖြန်နေ့အထိကျွန်တော်တို့မဆောင်ဆိုင်ကြပါနဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်7နဲ့73ဤစီမွေးကိုငါကိုအပေါ်၌သွန်းလောင်းသည်မှာငါအလောင်းကိုသင်းကြုံမည်ဟုပြင်ဆင်ခြင်းကပြုတည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကဧဝံဂေလိတရားကိုမြေတပြင်လုံးတွင်ဟောသောအရရတု၌ဤမိမ့်မကိုအောင်းမေ့စရာဖို့သူပြုသောဤအမှုကိုကြားပြောရကြလက်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခုအနူယောဂသည်ရှိမုံရဲ့အိမ်ဟာခရစ်တော်အတွက်အင်မတန်ရင်းကျန်းတဲ့အရက်အဆွေသဟာရီနှင့်ပြည့်ဝတဲ့ဒုက္ခအိမ်ကလေးလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ယေရုရှလင်ဆိုတာကတော့လေကျွန်တော်ဂုံပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းအမုန်းများနဲ့မြို့တော်ကြီးသူရဲ့ဏိဂုံးရက်တွေမှာတခါမှခရစ်တော်အဲ့ဒီအမုံမျိုးတော်ကြီးမှာတညမအိတ်ခဲ့ဘူး။သူအဲ့ဒီဘေသနိယွာကလေးကိုပဲသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူချစ်တဲ့လူတွေသူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့အချင်းကုံလွန်စေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာသူဟာလူဇာတိအနေနဲ့မရှိတော့ပေမယ့်သူခြံလှက်ခဲ့တဲ့တန်ရှင်ဝိညာဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့ကိုပဲကိုစားပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုစားမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအစင်းဆောင်ဆောင်လျှောက်လမ်းပြနေပါလေခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါပေါင်း၍တဆူဒီသောဖျားလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာလေခရစ်တော်ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့တယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့လူသူ့ကိုမျက်နှိုးတဲ့လူတွေအဖို့ခရစ်တော်ဟာအစဉ်အနားမှာရှိနေတယ်ဘေသနိမှာသူတဲခုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုချစ်မျက်နှိုးသောသူတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ဆောင်လျှောက်လိမ့်မယ်လာရောက်တဲခုတ်လိမ့်မယ်သ ူအဲ့ဒီမေတ္တာနှလုံးသားတွေရှိရအရက်မှာသူ့ကိုချစ်ခင်သူတွေရှိတဲ့နေရာမှာကျင်းဝတ်နေပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ကိုကိုကိုအမုန်းမြို့တော်ကြီးဖြစ်ခြင်းသလားငိမ့်သူရွာကလေးဖြစ်ခြင်းသလားမေတ္တာနှလုံးသားမွေးခြင်းသလားစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်နူနေတဲ့လူဖြစ်ခြင်းသလားဒါကိုအစဉ်တွေးတောတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အခုဘေသနိရွာသူမာရိရဲ့စီမွေးကြောက်ဖြူကွက်ကထက်စီးတဲ့ရေမွေးနှံဟာလေကဘာတစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီရေမွေးနှံ့ကိုသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးချီးမွမ်းခဲ့ကြသလိုအခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာချီးမွမ်းနေရပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးလား။မိကိုမမေ့နိုင်ဘူးနော်။မာရိသူဟာခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝနိဋ္ဌိတန်မာကိုကြိုပြီးတော့မြင်နေ။မမြင်တာကတပည့်အရင်ခေါက်ခေါက်ဆက်နှစ်ယောက်မမြင်လို့အခုတို့မျက်စိရှမ်းနေလို့ခရစ်တော်ကငါအလောင်းကိုသင်းကြုံမိဟုပြင်ဆင်ခြင်းကပြုတ်တည်းလို့သတိပေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကအေဝံဂေလိတရားကိုမြေတပြင်လုံးတွင်ဟောသောအရရတု၌အောက်မေ့เสียဖို့သူပြုသောဤအမှုကိုကြားပြောရလက်တန်းဟုမိန့်တော်မူ၏လို့ဆက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်သေးတယ်လေဒီဘေသနိရွာသူရဲ့ရေမွေးနှံ့ဟာကကလာမကုံမချင်းနောင်သမိုင်းမှာလည်းအခုလိုပဲဆက်ပြီးတော့မှုေးကြိုင်ဒီမှာအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ဖော်ကျူးဂုံပြုလိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေသရဘတ်ရဲ့ပထမနေ့ရက်တည့်ရက်မှာတခြားမိမတွေကလည်းအခုလိုပဲအလောင်းကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်ကြံကြမယ်ဆိုပြီးတွားကြသေးတယ်ဒီတော့တမန်တော်တွေထင်တယ်လို့စီမွေးအဖိုးတန်ဟာရောင်းပြီးတခြားအလှလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အတွက်ထိုက်တန်တယ်လို့ခံယူသူမိမတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အလောင်းကိုသူတို့ဟာစီမွေးလိမ့်ခွင့်မကြုံကြရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီလေဒီတော့ခရစ်တော်ကိုနတ်သားစီမွေးနဲ့လိမ့်ကြံခွင့်ရတဲ့လူသားဟာမာရိတယောက်ပဲလို့သမိုင်းမှာရှိကြတာတွေ့ရပြီပေါ့မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်နဲ့ဘုန်းတော်ကိုထွန်းလင်းထင်ရှားစေနိုင်မှုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရေးအချင်းနဲ့အစွန်းသက်တည်လို့ဆိုတဲ့စီမွေးကြောက်ဖြူဘူးကိုဖွင့်ကြပါခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့ပြင်ပကဘာကြီးကခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသိစေအောင်ပြုကြပါဒါဟာကိုကိုကိုရေမွေးဆွတ်တာဂျိုင်းကိုပေါ်တာဖို့တာတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြပါရစေအခုအဲ့ဒီလှပတဲ့ဇလန်းကလေးကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အကြီးတန်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြအောင်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ယုဒရှကာယုတ်ယေရှုကိုရောင်းတော်မူဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းပြုကြပါလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်14ရနေပြီ16အထိဖတ်ပါမယ်။ထိုအခါတပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်သောယုဒရှကာယုတ်သည်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့ထံသို့သွား၍အကျွန်ုပ်သည်ယေရှုကိုကိုတော်တို့လက်သို့အပ်လျင်အဘယ်မျှလောက်ပေးပါမည်နည်းဟုလျှောက်တော်ထိုသူတို့ကငွေအကျပ်30ပေးမည်ဟုဝန်ခံကြ၏။ထိုအခါမှစ၍ကိုတော်ကိုအပ်ခြင်းဟာအစဉ်သင့်သောအချိန်ကာလကိုရှာကြံလျက်နေ၏။ဘေသနိသူမာရိရဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ယုဒရှကာယုတ်ရဲ့အကြံအစီတို့ဟာအနဲ့နဲ့အဖြူလိုဖြစ်နေပြီနော်။စီနဲ့ရေလိုဖြစ်နေပြီမိုးနဲ့မြေလိုကွာနေပြီ။သမိုင်းပညာရှင်တယောက်ကယုဒရှကာယုတ်နဲ့ဘရူတပ်စ်တို့ကိုသူ့ရဲ့စာအုပ်မှာသမိုင်းရဲ့အနှိမ့်ကြဆုံးလူနှစ်ယောက်အဖြစ်ညွှန်းဆိုထားတယ်။ကန့်ကွက်တဲ့လူအရှင်းမရှိဘူး။ဘရူတပ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဂျူလီယပ်စီဇာကိုတေချောင်းကြံခဲ့တဲ့လူပေါ့။အခုယုဒရှကာယုတ်ကခရစ်တော်ကိုတေချောင်းကြံပြီလေတသက်လုံးသစ္စာဆောင်လာခဲ့တဲ့သခင်တွေကိုသစ္စာဖောက်ပြီးတော့တေချောင်းကြံနေဆိုတာဟာတကယ်အညံ့စားတွေရဲ့အလုပ်သမိုင်းမှာစာလုံးနဲ့ပေါ်ပြရတာတောင်မှလူရဲ့သမိုင်းဟာကြက်တည်းအများကြီးရုပ်လျော့သွားတယ်လို့ဆိုကြနေကိုတော်ကိုအချင်းဟာအစဉ်သင့်သောအချိန်ကာလဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးယေရှုနဘေးနဘီမှာလူသူမရှိတဲ့အချိန်ယေရှုတယောက်တည်းပဲရှိတဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်နောက်လိုက်ပရိသတ်ကြီးရှဲသွားတဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတာပါယုဒရှကာယုတ်ဟာအမှန်တကယ်ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ပါလေတဲ့ပတ်သက်ကပွဲနှစ်နောက်ဆုံးညစာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့ဆက်ပြစီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်18မှ19အထိနားထောင်ကြည့်ကြပါအဇုမပွဲပထမနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုတော်သည်ပတ်သက်ကပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်အရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ဆင်စေခြင်းကအလိုတော်ရှိတော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်ကြသောကိုတော်ကမြို့တွင်ဤမိသောသူဤအိမ်သို့သွားကြဆရာမှားလိုက်သည်ကငါအချိန်နီးပြီသင်အိမ်၌ငါတပည့်တို့နှင့်တကွပတ်သက်ပွဲကိုငါခံမည်ဟုထိုသူကိုပြောကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ တပည့်တော်တို့သည်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းပြု၍ပတ္တခါပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ဒီတော့ဒီညစာစားပွဲကိုသူပြင်ဆင်ခိုင်းတာသူပဲစီစဉ်တယ်ဆိုတာဟာလည်းရှင်းမနေဘူးလားသူခိုင်းတဲ့ညစာစားပွဲဟာအထက်ခမ်းမတစ်ခုမှဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီညစာဝိုင်းမှာသူ့ကိုတယောက်သောသူအဖြစ်တစ္ဆာဖောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသူကြေညာပါလိမ့်မယ်အငယ်20ရာနေ23အထိကြည့်ကြပါစို့ညာဦးရန်အချိန်ရောက်မှတပြည့်တော်တစ်ချိတ်နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူစပွဲ၌လျောင်းတော်မူ၏စား၍နေကြစဉ်ကိုတော်ကငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူသည်ငါကိုအနှံလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်တပြည့်တော်တို့သည်အလွန်ဝမ်းနည်း၍သခင်အကျွန်ုပ်လောဟုအသီးသီးမေးလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်းငါနှင့်အတူပကံတွင်လက်၌သောသူသည်ငါကိုအနှံလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်လောလို့မေးကြတယ်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ဟာအချိန်မရွေးသစ္စာဖောက်နိုင်တဲ့အားနေချက်ကိုစီရှိနေကြတာကိုသူတို့ကိုသူတို့လည်းသိနေကြလို့ပဲအဲ့ဒီလိုအားနေချက်မျိုးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသက်တာလမ်းတကွေ့ကွေ့မှာမကြုံဘူးဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုနိုင်သလားဆိုရဲသလားကျွန်တော်လူသားဟာအဲ့ဒီလောက်အထိအားနေတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်အပြစ်ကြီးတဲ့လူဘဝဖြစ်ပါတယ်ဟေ့ငါတော့ဘယ်တော့မှဒါမျိုးမလုပ်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကျိန်းဝါမဲ့လူရှိရင်သေချာရဲ့လားလို့မေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးနည်းနည်းလောက်မခံစားရရင်လေထင်တိုင်းမပေါက်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတဲ့တပြိုင်နက်တစ္ဆာဖောက်ချင်တတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ရှိနေကြောင်းကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံခြင်းပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ရှိခြင်းကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲသခင်အရေးအဝါသဟာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်မပြတ်စည်းကပ်စိတ်ဓာတ်နှိမ်ချနောင်တမွေးမြူနှလုံးဖြူဖို့သိပြီလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး26အငယ်23မှ25အထိကိုတော်ကလည်းငါနှင့်အတူပကံတွင်လက်၌သောသူသည်ငါကိုအနှံလိမ့်မည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းလူသားသည်သွားရမည်သို့တော်လည်းလူသားကိုအနှံသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုမခံလျင်အနေသာ၍ကောင်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံမည်သူယူရရှကာယုတ်ကလည်းအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်လောဟုမေးလျှောက်တော့သင်ဆိုသည့်အတိုင်းမှန်သည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကယူရရှကာယုတ်ဟာခရစ်တော်ကိုတခြားတပည့်တော်တွေကဒီအချိန်ကာလမှာသခင်လို့အသီးသီးခေါ်ပေမဲ့သူကတော့အရှင်ဖျားလို့ခေါ်တာကိုတွေ့ရတယ်နည်းနည်းထူးနေတယ်ဒါကိုဆရာကြီးယူရသန်ကမာစတာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအရှင်ဖျားလို့ဘာသာပြန်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖြည့်ဆွတ်လိုပါတယ်ယူရရှကာယုတ်ဟာခရစ်တော်ကိုတခြားတပည့်တော်တွေလို့ Lord တို့မဟုတ်သခင်လို့ပဲခေါ်သင့်ပါလေခုလို့ဖော်ပြတာကတော့သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟာတမျိုးတစ်ပုံတော့ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆန်းဆန်းတွေးတောဆင်ခြင်ဖို့ပါပမာကျမ်းစာဟာအဲ့ဒီလောက်အထိလေးနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်ယူရရှကာယုတ်ဟာအပြင်ကိုထွက်သွားပါလေဒီအချက်ကိုရှင်မသဲကမဖော်ထားပေမဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်30အရာယူရရှကာယုတ်သည်မုန်တလုတ်စာကိုခံပြီးမှချက်ချင်းထွက်သွား၏ထိုအချိန်ကညအချိန်ဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြရစီဆက်လက်ဖတ်ရှုရမှာကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်26ကနေ28ဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါစားလျက်နေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန်ကိုဖဲ့၍ဤမုန်ကငါ၏ကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလော့ဟုမိန့်တော်မူလျက်တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့အားပေးတော်မူ၍သင်တို့ရှိသမျှသည်တောက်ကြလော့ဤခွက်ကားပရိညင်တရားသည်နှင့်ဆံ၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်ခြင်းငှာသွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏တဲ့ဒီပွဲကိုမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေအစဉ်တစိုက်ကျင်းပလာခဲ့တဲ့ပတ္တခါပွဲတော်ဟာဒီညစာစားပွဲရဲ့အရေးအောက်မှာတဖြည်းဖြည်းချိနေသွားပြီးတော့ဒီညစာစားပွဲကြီးကြောင့်ပတ်သက်ခါဆိုတဲ့ပွဲလန်းဟာလေအရှိန်အဝါအားပြော့သွားပြီဆိုတာကိုနှလုံးမူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒီညစာစားပွဲဟာခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ထုံးဖွဲ့ချီနှောင်းလာတဲ့လောကသံယောဇဉ်တွေနေ့ထက်တမ်းမဲ့အချိန်ကာလနောက်ဆုံးညစာစားပွဲပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညစာစားပွဲမှာလေခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေဟာ113ခုမြောက်သောစာလံကနေပြီးတော့138ခုမြောက်သောဆာလံအထိတချင်းတွေကိုဆိုသွားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းတွေမှာဘယ်လိုဖျားသခင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုဖွဲ့ဆိုထားတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိဖို့အတွက်ပြန်လည်ဖတ်ရှု၊က ြည့်စေချင်ပါ रे 130ခုမြောက်သောဆာလံမှ138ခုမြောက်သောဆာလံအထိဖြစ်ပါ रे ဒီတေးသချင်းတွေအပြင်သေခြင်းကိုလက်ခံသူခရစ်တော်ဟာဒီညကိုမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခါညောင်းနဲ့ညတညာလို့အတိတ်ဘယ်ကိုဆောင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန်းစားမိပါ रे အဲ့ဒီညစာစားပွဲကြီးမှာခရစ်တော်ဟာသမိုင်းတွင်မဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ထုကိုတိဆောက်ခဲ့ပါ रे ကြောက်သားနဲ့ရုပ်ထုကျင်းနဲ့သွန်းနဲ့ရုပ်ထုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်ဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရုပ်ထုမျိုးလို့တော့လုံးဝမထင်ကြပါနဲ့ပေါင်မုံရဲ့စပြည့်ရည်ရဲ့နဲ့သွန်းထုခဲ့တဲ့ရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အင်မတန်မှဆန်းကျယ်တဲ့အောင့်မေ့ဘွယ်ရာရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ထုကိုအာယုံပြုခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့တကွနောက်တဖန်ကြွလာတော်မူမဲ့အကြောင်းကိုကကလာကုံဆုံးချိန်အထိလူသားတွေဟာအစင်အောင့်မေ့သရိယာနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်အငယ်29ငါဆိုသည်ကဤစပြည့်ရည်မျိုးအသစ်ကိုငါခမည်းတော်ဤနိုင်ငံ၌တင်တိုးနှင့်အတူငါမသောမီတိုင်အောင်ယခုမှစ၍တဖန်ငါမသောရဟုမိန့်တော်မူ၏ရှေးခေတ်စဉ်အလာနှင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပါပွဲဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့သက်ဆွန့်မြတ်တာကိုအောင့်မေ့စေဖို့ယံကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းမှပြန်လည်အသက်ဝင်လာအောင်မယ်လို့ယုံကြည်သူများရှိပါတယ်ဒီကျမ်းရဲ့အရှင်းလင်းဆုံးအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာမင်းတို့နဲ့မဆုံမချင်းငါနောက်တဖန်ဒီခွက်ကိုမတော့ရတော့ဘူးလောကဘဝလူဖြစ်စဉ်ကိုငါချမ်းရစ်ခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုက်တာကတော့အမှန်ပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး26အငယ်30ထို့နောက်တည်ခြင်းဆိုကြပြီးမှသံလွင်တောင်တို့ထွက်သွားကြ၏ဘလောက်အထိယင်သိမ့်တုံစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလဲလူကဘာလောကကိုအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်တော်မူမဲ့သခင်နဲ့တပည့်တော်တွေဟာကောင်းငင်ဘုံမှာတည်ရှိတဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းထောမနာပြုပြီးအနာဂတ်ကိုဆက်လက်ချီးတက်လျှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်85အထိကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ"မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံ

ကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှင်မသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်။သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလော။ငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာစောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုတ်တိချင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မိဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့တားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအသက်တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယုဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုတ်ဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

တော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖျားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့
ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုဏီကုံးချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမိအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖယားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖယားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလူးမ်ဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းကားရေအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားလိုက်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြားချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူက

စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာ

ခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်နမမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်ကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံး
လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတော်သူအပြစ်မပြုနိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော်သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း1အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီး
မြောက်ချင်းတက်တဲ့အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်၁ကနေရှင်းပါသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါသမားကျမ်းစာလဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြည့်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission to burma radio @gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသူရဲ့ဝန်သားစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်မင်္ဂလာရှိသောအချိန်မင်္ဂလာရှိသောဘုရားရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရခြင်းဟာတကယ်ပဲအနှစ်သာရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့သောသူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားခြင်းလို့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်တချို့သောသူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဘုရားကိုမကိုးကွယ်ဘူးမဝတ်ပြုဘူးဆိုရင်ဘုရားရိုက်မှာဘုရားဒဏ်ပေးမှာဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေကဘလို့ကိုးကွယ်ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးခံစားရလို့အနာရောဂါငြိမ်းလို့ပြန်ကျန်းမာလို့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေလို့ဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာအဆင်မပြေလို့အဆင်ပြေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုလာပြီးတော့ဆုလာတောင်းခံတယ်ဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးတဲ့ကနေအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့တကြောင်ကိုးကွယ်ဖို့ထိုက်တန်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ကောင်းကြီးခံစားရသည်ဖြစ်စေမခံစားရသည်ဖြစ်စေတင်ပျော်သည်ဖြစ်စေတင်နာကျင်နေသည်ဖြစ်စေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဥမာဒီမင်္ဂလာအသင်းတော်မှာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာဖြစ်မလဲတက်တက်ကြွကြွလန်းလန်းဆန်းဆန်းအဝတ်အစားကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြိုးစို့ဧကံဖို့ဖြစ်တယ်အားလုံးကအဲ့လိုဧကံပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အဝါသူ့ရဲ့ຢာထူးကြောင့်ဖြစ်တယ်ထို့နည်း၎င်းပဲတင်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရတဲ့အချိန်ရှိမယ်တင်နာကျင်ရတဲ့အချိန်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကအယံကိုကြီးမြတ်လွန်းတယ်လောကရှင်ဘရင်တောင်မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပိုင်တတ်တော့အုပ်စိုးတော့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတင်းငွေနေ့ဗိမာန်တော်ဘုရားရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအချက်လေးကိုသတိရပေးပါခဏတစ်ပြုတ်ကိုမှရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုဖယ်ထားပြီးတော့အကြီးမြတ်ဆုံးသောသူကိုငါတွေ့ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုအားရပါရချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရပါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပနာမအနေနဲ့ပြောကြားချင်တာဖြစ်တယ်အားလုံးပြန်ဆုံတွေ့ရတဲ့ကြောင့်သူပဲယေရှုတင်တယ်2019ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခု9နှစ်ကြာကြာလောက်ဖြစ်သွားပြီအရင်တော့တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေနုစဲနော်လှစဲပါပဲနော်ဘယ်သူမှအိုမသွားပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကလာတဲ့လူတွေကပဲပို့ပြီးတော့ရုပ်ရင့်သွားသလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီကလူတွေကတော့နုစဲပြိုစဲဖြစ်တယ်နောက်နောက်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့ပြန်ပို့မလဲမသိဘူးအခုမြင်နေရတဲ့လူတွေလည်းနောက်ဆယ်နှစ်မှလည်းဒီတစ်ပူနှုတ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတဲ့အရာကတော့ခန်းကြီး29တက်ကနေ14ဒီရှိတယ်ဒီကျမ်းပိုက်အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတဲ့အချိန်ပေါင်းအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတဲကနေအသက်တစ်ဖန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက် sorry လူနှစ်ယောက်ပေါ့သင်းအုပ်ဆရာနဲ့စီးပွားရေးတထေလုပ်ငန်းရှင်နှစ်ဦးတနေ့ငားများကြတယ်တဲ့သူတို့နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာနှစ်ပေါင်းအရန်ကြာပြီဆိုတော့ဖုန်းကနေအချိန်အဆက်လုပ်ပြီးတော့ကဲငါတို့ဒီပစ်နစ်သွားရအောင်ကမ်းခြေကိုတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ငါတို့ငားများပြီးတော့မင်းနဲ့ငါတနေ့ကုန်အချိန်အတုံးပြရအောင်ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့အခါမှာသူတို့သွားကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ရေကလေးချိုးလိုက်အစားကလေးစားလိုက်ငားကလေးမြားလိုက်ဘဝအကြောင်းငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးပြောရင်းပြောရင်းပြောရင်းပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ညပိုင်းလဲရောက်ရောပြောစရာစကားကုန်နေပြီဘောလုံးအကြောင်းလဲပြောပြီးပြီချဲအကြောင်းလဲပြောပြီးပြီဟိုအကြောင်းပြောပြီးပြီပါစတာမကောင်းအကြောင်းတွေလဲနည်းနည်းပပတော့ပန်ပါမှာပေါ့တယောက်ကတင်အုပ်ဆရာတယောက်ကစီးပွားရေးတထေးလုပ်ငန်းရှင်နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထေးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားเจ้าမှာစက္ကတအနှစ်30ရှိတယ်တဲ့တင်အုပ်ဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားเจ้าတဲ့မှာတတောင့်တနေရာကနေအတင်းတော်လူကြီးအပြင်တော်လကောင်းအဲ့ဒီတော့နောက်နှစ်တဲ့မှာတခြားသောနေရာကဏ္ဍတွေအပြင်
ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအားလုံးဟာတဲ့အတိတ်ပဲမဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အချိန်ဖြုံးတယ်လို့ပြန်ခံစားရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကိုဝတ်ပြုဖို့စနေနေ့ကလေးကနေအချိန်ယူရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းမယုံကြည်သူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်းအလုတ်လုတ်တော့အခုကျွန်တော်တဲ့အစအပေါင်းမြောက်များစွာချမ်းသာကုန်ကြပြီတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်စီမှာအနှစ်30လုံးစက်ကတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလကားအချီးနှစ်တက်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောင်တအများကြီးရတယ်ပြန်စဉ်းစားတဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30ကတင်းအုပ်ဆရာတရားဟောချက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားတာတခုမှမမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးတဲ့ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေတော်တော်များများမေ့ကုန်ပြီတဲ့တောင်းခဲ့တဲ့ suit တောင်းချက်တွေရောအကုန်လုံးဘာမှကိုမသိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဘုရားကြောင်းကိုမတော်ဘဲနဲ့တင်းငွေတစ်ပေါင်း30တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်မယ်ပါမယ်အလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘဝဒီတက်ငါအောင်မြင်ပါဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေစွာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတင်အုပ်ဆရာစီမှာယင်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့သူ့တငယ်ချင်းတင်အုပ်ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲအေးတငယ်ချင်းမင်းပြောမှငါပြန်သတိရတယ်တဲ့ငါလဲအိမ်ထောင်ပြုတ်တော့အနှစ်30ရှိပြီတဲ့အနှစ်30လုံးမှာအပတ်တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့တိုင်းငါမိမပြင်ဆင်ပေးတဲ့မနေ့စာညစာငါဘာစားခဲ့လဲလို့ငါပြန်စင်းစားကြည့်တာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ထီတောင်မှငါကိုယ်မှတရိမရတော့ဘူးတဲ့

ာရဲ့တရားဟောချက်တွေကိုသင်အခုအကုန်လုံးမေ့သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနှစ်30မှာသင်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုကြွေမွေသောဝိညာဉ်အစာတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းတာကဘာလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဟာတရားဟောချက်ကကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မယ်ခွန်အားမရတဲ့နေ့လည်းရှိရင်ရှိမယ်ဘိုက်နာရာတို့တွားကြိုက်တာတို့အစင်မပြေပဲနဲ့ဖျားချောင်းရောက်လာပြီးတော့ဒီနေ့တော့အစင်မပြေလိုက်တာဆိုပြီးတော့တင်ပြန်သွားနေ့နေ့ရလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေနေတဲ့အခါမှာဟင်းမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မစားတဲ့နေ့ရှိသလားရှားတယ်နော်ကောင်းသည့်ပြည့်စေမကောင်းသည့်ပြည့်စေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စားရတယ်လဲဘိုက်ပြေဖို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာဖို့စားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပူကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကလည်းဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တပတ်တာကာလအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဒီလဘုရားသခင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်အစာဒါကြောင့်လူအနေနဲ့တခါတရံကျန်ဝတ်သားဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်တခါကျန်ကြက်သားဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်တခါကျန်အဆက်ကြီးရဲ့ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့သုံးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလက်လူမရှုလိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေ။တင်းအစင်မပြေဘူးဒီတပတ်တော့ငါနားလိုက်မယ်မလုပ်ပါနဲ့။အနှစ်30လုံးလုံးအဲ့ဒီတင်းအုပ်ဆရာကသူ့မိမချစ်ပြုတ်ပေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဟိုတယ်ကစားတောက်ဆရာစားတောက်ဆိုင်လို့တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။မကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေအများကြီးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ तू သုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီ तू ကကျမ်းမာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်ဘုရားတခင်အာကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုယ်ကြိုက်ဘူးလားနဲ့အဲ့လူနဲ့တွေ့ရအောင်မှငါမတွေ့ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်တော့ငါမသွားတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လူကိုတွေ့ဖို့လာတာမို့ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အချိန်ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဒီဒေသနာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလွန်ခဲ့သော2022မေလဇန်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတင့်အတွက်အကြံစီရှိတယ်ကျွန်တော်လဲဒီ time ပဲတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်လဲရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမပျော်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူများနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ရောက်တယ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာ covid နဲ့သွားကြုံတယ် covid နဲ့သွားကြုံတော့တမိသားစုလုံးအပြင်မထွက်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို lockdown ချလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်အပြင်ထွက်တော့မယ်10ရက်ကြာသွားပြီနှစ်ပတ်မြောက်မှာအပြင်ထွက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီမတွေမြန်မာပြည်ဘက်ကနေပြန်တက်လာတော့သူတို့တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ lockdown ကနှစ်ပတ်ပြန်ချလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတပီနယ်လုံးအားလုံးလွတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ covid ကအရင်ပြန့်နေဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တပီနယ်လုံးကို lockdown ချလိုက်တာအပြင်ထွက်လို့မရအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကအတည်းကြီးရွာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအိမ်ရှိတွေကရောက်လာပြီးတော့မာစရာရှိတာအကုန်လုံးမှားလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဝယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ရေးတယ်ဟေးအချက်တည်းအများကြီးတယ်အချက်20ရေးတယ်ညနေရောက်လာတော့အထုပ်ကလေးတွေနဲ့အိမ်ရှင်တို့အရှင်တို့ခင်ဗျားတို့မှားထားသောအရာတွေရောက်ပြီးဟေးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဘာရတယ်လဲဆိုတော့အသားတူးနဲ့ကလပဲပဲအာလူတရားပဲမာကျင်တာအကုန်မှားဆိုတော့จิตตาเวตาอเมธาဆိုရအကုန်မာတာဝယ်လာပြီးတော့ကလဘဲနဲ့အသားတူးနဲ့အာလူပဲမရှိဘူးလေဈေးမှာလဲဝယ်တော့မရဘူးလေရှိကောမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့2ရက်လောက်နေပြန်တော့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ရက်ကော့လူကြီးတွေဆရာမာကျင်တာအကုန်လုံးမာလို့ရစမ်းဒီတပတ်တော့ရလောက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ရေးတယ်အချက်20လောက်ပြန်ရေးတယ်ပြန်ရောက်လာတော့ဒီ3မျိုးပဲတလားလောက်နေတော့ကလပီဘက်ကနေမပို့တော့ဘူးဟေးဆိုပြီးတော့အာလူကမရှိတော့ဘူးကလဘဲနဲ့အသားတူပဲကျန်တာဆိုတော့9လလောက်တိမနေ့ညနေကလဘဲနဲ့အာလူနော်မနေ့ထအာလူဆိုရင်ညနေကလဘဲညနေကလဘဲဆိုရင်မနေ့ထအာလူပြောင်းပြီးတော့ချက်လာတဲ့ခါမှာ9လလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိုက်ကပြန်လာစားတယ်မနိုင်တော့အဲဒီနေ့တိနည်းနည်းဘိုက်ပြန်လာတခါလေးရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ညီးညူတယ်ဘာလဲပေါ့ကိုဘုရားသခင်စီမှာညှင်းညူတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုညှင်းညူတယ်ဘုရားဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့သမီးတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘုရားတင်ကသမီးနှစ်ယောက်ပေးတယ်မိမတွေကတော့ဟုတ်ပါပြီငါသမီးတွေကတော့ဒီအသားတူနဲ့ကလဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလဘဲရုပ်ပေါက်တော့မယ်ဗိုက်တာမင်ပြည့်မိုင်တော့မလားသူတို့တွေအုံနောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှာမလားဘိုက်ပဲဖွံ့ဖြိုးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမပျော်နိုင်ဘူး

0: ဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘသူအသက်တာအပြင်ခွန်အားပေးတယ်လဲဆိုတော့အေလိယအသက်တာအပြင်ဒီမှာရောအလောက်ကိုင်းအစင်မပြေလို့သူများနိုင်ငံရောက်လို့ဆိုပြီးတော့ညှင်းညူတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိမလဲပေါ့အစားတော့တော့၎င်းနေရထိုင်ခင်းကျွန်တော်ဘသူသွားတရိယလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာပေါ်စေတာကဲဇေရဖာမြို့မှာရှိနေတော့တထေးမှုတ်ဆိုးမအိမ်လို့စံစာထဲမှာမပြောဘူးအရန်စင်ရဲဆုံးအစင်ရဲဆုံးမှုတ်ဆိုးမကိုငါပြောပြီးပြီတင့်ကို၃နှစ်၃မိုးလုံးလုံးကြွေမွေးပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အေလိယတင့်ကိုကအဲ့မြို့ကိုငါဆီလွတ်မယ်တဲ့နော်အေလိယသူခြေလှမ်းတွတ်မယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့မြို့ကတထေးအိမ်သွားမယ်ဆိုတော့နည်းတွန့်တွန့်နိုင်တယ်အဲ့မြို့မှာရှိတဲ့မှုတ်ဆိုးမအိမ်ဆိုတော့ဆိုတော့အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကမှုတ်ဆိုးမအားဖြင့်အေလိယကိုကြွေးမွေးတယ်ဆိုတော့အေလိယဟုတ်ပါပြီသူစားတာပါလေမနထပေါင်မှုညနေပေါင်မှုနောက်မနေပေါင်မှုနောက်ညနေပေါင်မှုဘယ်နှစ်နှစ်လဲ3နှစ်တပတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘယ်နှစ်နှစ်လဲ3နှစ်ကျန်းစာထဲမှာအေလိယညင်းညူတယ်လို့ပြောသလားမြည်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ဘယ်နှခေါက်တော့ညင်းညူတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုအဲ့နေရာနေစားပြီးတော့ကျွန်တော်မညင်းညူတယ်လို့သူတို့တွေကိုလည်းမညင်းညူကြပါနဲ့လို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတော်အပြည့်အားရပါရစားကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အေလိယတော်တာတယ်မဟုတ်လားအချိုကြီးလေးပါလာလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားဆိုင်မှာထိုင်လိုက်သေးတယ်အေလိယစဉ်းစားကြည့်လိုက်မုတ်ဆိုးမအရန်တနာပြီးတော့ပုံစံပြောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ပလာတာသူလှုပ်တဲ့နေ့လည်းရှိပါပေါ့ဒါပေမဲ့အခြေခံကဗာလဲဂျုံပဲစီဆိုရင်လဲဗာလဲကျန်းစာထဲမှာစီနည်းနည်းလေးပဲလीနော်တခါလှုပ်တဲ့မှောက်တခါဖုတ်မဲ့စီလေးပဲကိတ်လှုပ်လို့ရမလားမရဘူးအစာခေါင်းပါတယ်လေမရှိဘူးပူတင်းလှုပ်လို့ရလားမရဘူးပေါင်မှုတ်ရမယ်ပလာတာရမယ်ချပတီရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာသားပဲလေမိခင်တဲ့ချိန်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ပေါက်စီလုတ်ပြီးတော့ပေါင်းနေနေရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒီခက်တုန်းကပေါက်စီရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မငင်းညူဘူးအချိန်တန်တော့ပြားနေခဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝဒီသွားလာတဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာဘုရားသခင်အကြံစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သူများနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာစင်စားလိုက်တယ်အမျိုးတွေကတချို့လူတွေကကျွန်တော်လှမ်းပြောကြတယ်ဟာနေရယူသွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလဲပြောတယ်အိုးလို့သူများတွေကဩစတြေးလျ USA အကုန်လုံးသွားတာနေရဘာဖြစ်လို့အိန္ဒိယကိုသွားတာလဲတဲ့ကိုကိုကိုပြန်စားကြည့်ပြန်စင်စားကြည့်လို့ဟုတ်တယ်ငါယူသွားပြီလားပေါ့ပြီးတော့တချို့လူတွေကဘယ်မှမသွားမြန်မာပြည်မှာဘယ်နေနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခဏတစ်ဖြုတ်အပူကိုရှောင်မယ်မြန်မာပူတယ်ဆိုရအမျိုးတွေကိုအလေပတ်သွားရင်ဟိုသွားတာလော့ကဒေါင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘဲမှာတော်လို့မရအဲ့ချိန်မှာဘာလို့ဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့ကိုချင်းစာလဲဆိုကျွန်တော်စံစာထဲမှာ no a ကိုတအားခိုချင်းစာသွားတာဘာလို့ဆိုတင်းမောပေါ်မှာလဲတရိတ်ဆန်နေတဲ့လေအနံ့ဘလောက်ရှိပလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကအိုးပြားတကယ်ကျွန်တော်ကို no a လို့ခံစားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မလွယ်ဘူးတင်းနေဆိုနေတိုင်းလက်ချိုးပြီးတော့ရေးတာဘယ်တော့လော့ကဒေါင်းကနေလွတ်မလဲလွတ်မလဲရေးတာဘုရားသခင်က no a ထက်တော့တနာတယ်တင်းနေကျွန်တော်ရစ်ပေါင်း140မြောက်နေမှာလော့ကဒေါင်းကိုသူတို့အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာဖြေလိုက်တာဆို no a ကိုလည်းအရန်ကိုချင်းစာမိသွားတာဩလို့စင်နေနဲ့ကြားနေနဲ့မွေးနေနဲ့အဲ့ထဲမှာပဲစအဲ့ထဲမှာပဲအမိုက်လွင့်အဲ့ထဲမှာပဲအိတ်ဘလောက်အနံ့ဆိုးမလဲပေါ့အဲ့နဲ့ပြန်စင်းစားတယ်ငါမှားများမှားသွားပြီလားပေါ့ကို့တိုင်းနိုင်ငံကိုထားခဲ့ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာမှားများမှားသွားပြီလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြေကိုတော့လောကမှာရှာရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတမချန်းစာထဲမှာရှာရင်တော့တခုခုတော့တွေ့နိုင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာဦးကျန်းထဲမှာဘသူ့ကိုသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ယောသက်ကိုသွားတွေ့တယ်ဟာယောသက်နိုင်ငံသားရောက်သွားတယ်ပိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့ထွမြောက်ရချမ်းပြန်ရောက်တော့ဘသူ့ပြန်တွေ့လဲဆိုတော့မိုးရှင်ဟာဒီကောင်လည်းနိုင်ငံသားထွက်နေရတာပဲပြန်ဖတ်တယ်ဟိုပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့ရူတ်ဘာလဲနောမီတို့ထွက်တယ်ဟာပြန်ဖတ်တယ်
1: တန်ရီလာနဲ့တငယ်ချင်းသုံးဦးတွေ့တယ်စစ်ဖက်တယ်နေမိတွေ့တယ်အေဇရာတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာတီးလိုက်တာအဖြေရတာပဲနိုင်ငံသားကိုထွက်သွားတော့တဲ့အကုန်လုံးကကောင်းကြီးတွေခံစားကြရတယ်အာမင်ချမ်းသာမှာအဖြေသွားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်နှယောက်ပြောရဲလဲပရမအဆုံးရောတာကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူနိုင်ငံသားကိုဘလို့ပုံနည်းနဲ့ရောက်တယ်သူညီကိုရီးယားသူ့ကိုရောင်းစားပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုသူရောက်သွားတာသူတွားချင်လုံးလို့ passport လောက်ပြီးတော့ visa တင်ပြီးတော့သူရောက်တာမဟုတ်ဘူးမတွားချင်ရဲ့တန်းနဲ့ကိုသူ့ကိုရီးယားအသင်းအာဓမ္မသူ့ကိုထိုးထည့်ပြီးတော့ရောင်းထည့်လိုက်တာသူမိဘရေးစီမှာပဲသူနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေကူတူရဲ့သူ့တမရသူဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတပားနိုင်ငံကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရတာဟုတ်ပြီဒုတိယအနေနဲ့မောရှေကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူတို့ကကျွန်အနေနဲ့အေကူတူပြီးမှသူနေတယ်ဒါပေမဲ့သူဘယ်ကိုထွက်ပြေးရတယ်လဲဆိုတော့ median ပြီးကိုနော်သူကထွက်ပြေးရတယ်မတူဘူးယောသကရောင်စားခြင်းခံရတယ်မောရှေကရောင်စားခြင်းမခံရဘူးပုံကံပြီးတော့လူတက်တယ်လူတက်ပြီးတော့ပုံကံပြီးတော့သူနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာရတယ်မတူဘူးထွက်သွားတာချင်းဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ तू ထွက်ပြေးတော့တိုင်းနိုင်ငံဟာ तू ဖျားသခင်နဲ့တွေ့ထီတော့နေရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အရန်အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဒီဖက်နိုင်ငံကိုရောက်လာကြတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမောရှေ तू ထွန့်သွားတော့နေရ तू နင်းတော့မြေဟာဖျားသခင်နဲ့ तू နဲ့တွေ့ထီတော့နေရဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်း तू ဖြစ်တော့နေရအဖြစ်ဖျားသခင် तू ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အသင်းတော်တွေမှာ online ကနေတရားဟောလိုက်တဲ့ဈေးကျွန်တော်မေခွန်းတစ်ခုပဲမေးတယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းလားခံစားခြင်းတာပေါ့အဲ့ဆိုနိုင်ငံသားထွက်ကြလို့ကျန်းစာထဲမှာနိုင်ငံသားထွက်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကောင်းစားတယ်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေပဲကောင်းမစားတာလို့ကြည်လိုက်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်သားပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုငါတို့အားလုံးထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်လေတန်ရီလာလို့ကြည်ကြည်လိုက်နေမီတို့အစ္စရာတို့အများကြီးပဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာ list တွေအများကြီးပဲစာရင်းတွေအများကြီးပဲတချို့ကကျွန်ကြောင့်ဆွဲခံရတယ်เนาะတချို့ကရောင်စားခြင်းခံရတယ်တချို့ကပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ပြီးတော့မောရှိခဲ့သူနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်တန်ရီလာတို့ကြတော့သူတို့တွေကတိုင်းနှစ်ပါးရတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ကျွန်အနေနဲ့ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံရတယ်နောမီရောမိသားစုကြတော့စီးပွားရဲ့အခက်ခဲကြောင့်ဆိုပြီးတော့မောဘပြည်ကိုသူတို့မိသားစုအလိုက်ရောက်သွားတယ်တမာကျန်းစာထဲမှာတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်သွားကြတဲ့ပုံစံတွေတယောက်မှမတူကြဘူးအပုံစံအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့နိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားကြတယ်အရာကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကဘုရားသခင်ကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင်ရောဘက်လိုပုံစံနဲ့ဘာအကြောင်းပြချင်းကြောင့်ဒီမဲဆောင်မြုပ်ကိုရောက်လာတယ်လေကျွန်တော်တို့မသိဘူးအရေးကြီးတာကတင်ရောက်ရသောနေရာတင်ရောက်ရှိသောနေရာဟာတင်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထီပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားပြီးတော့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်သောနေရာဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရသွားတယ်ဟောလို့ငါသူများနိုင်ငံကငါတို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကြံစီရှိတယ်ဗောဂျယ်ရမိခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ခံတမိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်က290ကြုံခံရမယ်နောင်တရတယ်ဆိုလို့ရှင် 290 ပဲကြာမယ်မရဘူးဆိုလို့ရှင်စစ်တိုးမယ်ဘုရားသခင်ကပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းမှာလူတွေကဘလို့မြင်ကြလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကပြည်ပမှာကျွန်းအနေနဲ့ဖန်ဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကသူများတဲ့တော်လို့သူများတဲ့ကောင်းလို့
0: သူများလောက်မဆိုးလို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြီးတော်မှာချမ်းသာခွင့်ပေးတာသူတို့တွေကတအားဆိုးလွန်းလို့ဘုရားသခင်ကပြပကိုခေါ်သွားတာထင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေအပြင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့လဲတော်လို့တတ်လို့သူများတဲ့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကပိုဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့လဲနောင်တရပါပြပမှာကျွန်နေနဲ့ဖန်ဆီးခြင်းခံရတဲ့လူလဲနောင်တရပါအမှန်တကယ်သူတို့ကိုကျွန်အနေနဲ့ခေါ်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်အနေနဲ့သူတို့ကိုကျွန်ပြုတ်သောနိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကြံခဲ့တဲ့လူတွေပါတယ်လေအယီချင်းမရှိလို့တုံးလို့မရလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်အနေနဲ့ခေါ်မသွားတာအရင်အမောင်းကောင်းတဲ့သူရုပ်ရည်ကောင်းတဲ့သူတွေတော့ဒီလူတွေထရိန်းလို့ရမယ့်လူတွေဒိုင်ရီလာတို့အပေါင်းပါတို့နေဟမီတို့เนาะဟာဒီအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်အနေနဲ့ခေါ်သွားတာဆိုတော့အမသူတို့ဂျွန်နေနဲ့ကြားရောက်တဲ့နေရာဒေသတွေမှာဘုရားသခင်ကမစီလွတ်တော့အခုကစ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်အုပ်ဆရာမှုတော်ဆောင်ဓမ္မဆရာတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းလာတယ်အဲ့လူတွေကဘာပြောလဲမစိုးရိမ်နဲ့ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုဒီတိုင်းပြစ်မထားပါဘူးခဏလေးပဲကြာမှာပါဒါကြောင့်ငါတို့ပြည်တော်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရမှာပါဆိုပြီးတော့ပျော်လင်းချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအိမ်တွေကိုလည်းစောက်ပါအိမ်ထောင်တွေလည်းပြုတ်ကြပါတာသမီးတွေလည်းအများကြီးမွေးပါဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ကြာအောင်မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ရောက်တော့နေရအရက်မှာမင်းတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဆောက်ပါစီးပွားရေးလည်းလုပ်ပါစိုက်ပျိုးရေးလည်းလုပ်ပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကိုခံစားပါဒါမှပြည်တော်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာဗလစ်ကြီးဗလာနဲ့မပြန်မဲနဲ့အဆောင်အယောင်တွေနဲ့နော်အေဂရုပြည်ကနေထွက်သွားတာတဲ့အများကြီးတာအောင်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်ခံတမိုင်းဒါကြောင့်ငါမှအကျဉ်စီရှိတယ်ငါအကျဉ်စီကတင်းတို့ကိုပစ္စည်းစေဖို့မဟုတ်ဘူးတင်းတို့ကိုစုပ်ယုပ်စေဖို့မဟုတ်ဘူးတင်းတို့ကိုအနာကပ်ပေးဖို့နဲ့တင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာထာဝရနေမလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒီနိုင်ငံမှာဘလောက်ကြာကြာနေမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖခင်ပဲသိတယ်အရေးကြီးတာကဒီနိုင်ငံဟာမောရှေကဲ့သို့ဖခင်နဲ့တွေ့ဆုံသောနေရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မောရှေဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နန်းတော်မှာဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ဘူးအေဂုဒုပီရဲ့ကျောင်းမှာဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ဘူးအေဂုဒုပီရဲ့ပန်းချံမှာဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ဘူးဘယ်နေရာမှာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့သေကန္တာယအဲ့ဒီမှာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုသူဇက်မြုပ်တော့မယ်ပေါ့အသက်80ရောက်နေပြီ40လုံးလုံးသူများနိုင်ငံမှာသူရောက်နေပြီငါဘဝကိုငါဇက်မြုပ်ပြီးတော့ငါနေနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးနဲ့နေရင်းနဲ့သူရောက်ခမပိုင်ဆိုင်ထားသောတရိษံတွေကိုကြောင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုချိန်လေးမှာဘုရားတခင်ကခြုံပုတ်ကိုမီးလောင်စေတယ်မီးတောက်စေတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘုရားတခင်ကခေါ်တာတဲကန္တာယတိတ်မဖြစ်ထွန်းသောနေရသူ့ကိုသူတိမ်ငယ်ပြီးတော့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူနှိမ့်ချသောနေရအယက်ဒေတာဟာသူနင်းနေသောတဲကန္တာမြေဟာဘုရားတခင်နဲ့သူနဲ့တွေ့ထိပ်ဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဤနေရာဤထိုင်းနိုင်ငံဤမဲဆောက်ဤနေရာဤဒေသမင်္ဂလာအသင်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထိပ်ဖို့အကောင်းဆုံးသောဘုရားပြင်ဆင်ပေးသောနေရာဖြစ်တယ်အာမင်အဲဘုရားသခင်အကြံစီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့တည်ထွေကြရအောင်နော်အများစုဟာကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကကောင်းကြီးတွေခံစားကြရတယ်အစ္စတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအစ္စတာကျွန်တော်တို့ခရိယန်နေနော်နာမည်မှဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တအားကိုတရီထားရတယ်ခရိယန်နေရနာမည်မှဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်တမချန်းစာနာမည်တွေတအားမှဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်သွားနေတဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒိယပြည်မှာဆိုလို့ရှင်ခရိယန်နာမည်ကိုသိမ့်မှဲ့ကြတော့နာမည်တိုက်ဆိုင်သွားရင်ခွန့်လွတ်ပါနော်နာမည်ဘာလို့လဲဆိုပေတရုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတခိုးတယ်မူကင်းတရင်ကနေမူရဲ့စေဝါးတွေနဲ့လူတက်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့เนาะမြန်မာနိုင်ငံကလူလေးယောက်ကိုထောင်ချတယ်တဲ့တရားစီရင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုထုတ်လိုက်တော့နာမည်တွေအားလုံးကပေတရုယောဟန်ဒါဝိတ်ရာဇဝတ်သားတွေဟောနောက်တစ်ယောက်လာပြန်ပြီနာမည်ဘာတူလဲမိတ်ဆက်ပါဦးဆိုယောဟန်ဘာလို့လဲနံပါတ်4တမားတဲ့ဟာဆိုလမွန်တောင်းစားရဲဟာတော့ပါပြီလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ဘုရင်တော်မှမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဲ့လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲ တော်ဦးစားနာမည်ကမေရီနာမည်ကအေဒတာတဲ့ဘာလို့လုပ်လဲဆိုပြီးတစားတဲ့ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တမချန်းစာနာမည်တိတ်မမဲ့ကြဘူးတမချန်းစာနာမည်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိတ်ထင်မကြည့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတို့နိုင်ငံမှာအလုပ်တွေတအားများနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တမချန်းစာကိုအချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမချန်းစာထဲမှာတော်တော်များများအများဆိုတာအက်စတာတို့ဘာလို့ဆိုလဲကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အလောက်ပေါ်ထွန်းပါမလားပေါ်ထွန်းဘူးသူများနိုင်ငံမှာသူများဒေတာမှာအခက်ခဲမြောက်များစွာပြည်တနာထောင်တောင်းမကကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်တာဘုရားကသူတို့ကိုမမေ့ဘူးနံပါတ်1သူတို့ကလည်းဘုရားကိုမမေ့ဘူးအာမင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးထိုနည်း၎င်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားကိုမမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဘက်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့သူတွေဒုက္ခအများကြီးကိုခံစားတဲ့သူတွေသူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားအောင်သူတို့အမင်္ဂလာကလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်အောင်ဘုရားတခင်နဲ့တွေ့ထင်ရသောနေရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာအတင်းတော်မှာရှိနေသောယုံကြည်သူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်ပေးပါဝင်ခြင်းကိုကြည်ကြည်လိုက်ပါအမင်္ဂလာချိန်ဆခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မောရှိလို့ကဲတော့ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အတင်းအရမမိပါတွေပို့လို့ရောက်လာတဲ့သူရှိမယ်ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခြင်းတော့ရောက်လာတဲ့သူရှိတယ်ဘယ်အကြောင်းပြတ်ချက်နဲ့ရောက်လာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအရေးမကြီးဘူးတဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့ထိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်နိုင်ငံမှာဘုရားတခင်ကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုအများကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းလို့ချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဘုရားတခင်ကပို့ဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတင်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုငါပဲသိတယ်အစင်မပြေဘဲနဲ့ပြန်လာတဲ့မိသားစုတစုပဲရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနော်နောမီတို့မိသားစုနော်ရူတို့ရူတာတို့သူများနိုင်ငံမှာမောဘပြီပါသူသွားတယ်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအဆင်မပြေတောင်မှပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တအကြီးကြီးအကောင်ကြီးကြီးတကောင်ကို तू နိုင်ငံကို तू ပြန်ခေါ်သွားနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအပြင်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲရူတန်အပြင်တာမွေးတယ်အဲ့ဒီတာအပြင်ဂျက်စီမွေးတယ်အဲ့ဒီတာအပြင်ဒါဝိရှင်ဘရင်ကြီးထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဤတိုင်းနိုင်ငံဟာကျွန်တော်ဘုရားနဲ့တွေ့ထရသောနေရာနံပါတ်1ဘုရားသခင်ကိုကောင်းကြီးဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားပြီးတော့ဘုရားသခင်တရနာပွားများရသောနေရာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက္ကပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစက္ကပ်နေရင်တန်လန်းတဲ့ဘဝအစဉ်မပြေဘဲနဲ့နောမီတို့ကဲ့သို့ခါတီးနေရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကူညီတော်သူအပြင်ကျွန်တော်တို့မဆတော်သူတစ်နေ့ကောင်းကြီးခံစားဖို့နောမီမိသားစုကဲ့သို့သူ့နိုင်ငံကိုသူငုံမဲ့ငုံမဲ့နဲ့မျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ပြန်သွားတယ်တို့ညာလဲမကြခင်ကောင်းကြီးကြီးကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးလာတဲ့အတိုင်းမပြန်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ယာကုပ်အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ယာကုပ်သူလဲဘာလို့ရတယ်လဲထွက်ပြေးရတယ်အကုန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်တောင်မှာဘာလို့ရတယ်လဲထွက်ပြေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူများတိုင်းနိုင်ငံကိုဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေမှတမန်ဘုရားသခင်ကနားလေပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဟဲရိုမင်းကြီးကတတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူမိဘတွေအနေကနေသူ့ကိုဒုက္ခတဲ့အနေနဲ့အဲဂုဏပီကိုပြေးရတယ်လေသူကိုယ်တိုင်ခံစားတော့အရာဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစင်မပြေမှုတွေအားလုံးကိုသူနားလေတယ်အာမင်သူတည်တယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူကြတော့ကျွန်းအနေနဲ့ဖန်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးရောင်းစားခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတတ်မှုကိုကျူးကျွန်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒါလဲလိန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်သူ့အဖေကိုလိန်တာလေကောင်းကြီးကိုခံစားခြင်းလို့ဖေရအကြီးကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းတဲ့အခါမှာမအေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အဖေစီကနေအကြီးသားကြီးပါဆိုတော့လိန်လေလေဖျားပြီးတော့ဘာလို့ဒါလဲကောင်းကြီးကိုခံယူတယ်ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလို့ရတယ်လဲသူကကျိန်းဝါတယ်နေပါစေငါရဲ့မိဘတွေရဲ့နေရခါလဲအရန်နီးနေပြီခဏစောင့်မယ်ခဏတီးခံမယ်ကုံသွားရင်ငါညီုံငါညှုပ်ပလိုက်ဖြောက်ပလိုက်ကျုံဝါလိုက်တော့သူ့ကိုမရကြားတယ်ဘာလို့ရတယ်လဲသူလဲထုတ်ပြေးရတယ်ဒါပေမဲ့
1: ပြန်လာတယ်ဘယ်နှစ်ကြာသွားတယ်လဲနှစ်ပေါင်း20ကြာသွားတယ်နှစ်ပေါင်း20ပြန်လာတဲ့နှစ်ပေါင်း20ကြာပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာ तू ထွက်သွားတော့ကတော့တောင်ဝေးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ तू ထွက်သွားတယ်ပြန်လာတော့
0: ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကြွားစရာတော့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့တော့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ကနေတယောက်စီထက်ဆွဲလိုက်တော့၄ယောက်တော့နဲ့ပြန်လာတယ်ဘလောက်မြက်လဲဟာတာဘောနော်ဟာတာလိုပဲခံယူပေးပါတာသမီးစနှူးသမီးတူးကျွန်တော်တွတ်ကြည့်လိုက်တာကာလပေါက်စင်းနဲ့သူရဲ့ဘာလဲစိတ်ဘယ်နှကောင်ဟုတ်ပဲနကောင်ဟိုအမနကောင်ဒီအမနကောင်ရေတွက်ကြည့်လိုက်တာကာလတန်ဖိုးနဲ့တော်တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ3,500နဲ့3,100ကြားနဲ့သူပြန်လာတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်တင်ဝမ်းမနေနဲ့ဒီအစင်မပြေဘူးတင်ငိုချင်တိုင်းစိတ်မှာအမြဲတမချမ်းသာလူတွေကိုအားလုံးကိုသတိရပါကောင်းကြီးခံစားတော့သူတွေဖြစ်တယ်ငါပဲကြံတယ်ငါလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့မြေရန်သတိရပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရောက်ဒီနေ့ကောင်းကြီးခံစားသလားဘသူမှမခံစားရဘူးရောတက်ပဲနှစ်ဆောင်ရလေ
2: 73နှစ
0: ်အာဗြဟံပြားရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရဖို့အာဗြဟံလည်းမထွက်ရဘူးလားထွက်တယ်လေမင်းတိုင်းနိုင်ငံမနေနဲ့မင်းနေရင်ကောင်းကြီးခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးထွက်သူတက်ထွက်ရတယ်ဘယ်နဲ့ကြာလဲအာဗြဟံလည်းကောင်းကြီးခံစားရဖို့အမွေဂရိတော်ဒါရဖို့အတွက်နှစ်20ယာကုပ်ဘယ်နဲ့ကြာသွားလဲမိမအတွက်ဘယ်နှစ်လောက်လောက်လဲ
2: 14နှစ်
0: သူ့အတွက်လောက်တာကဘယ်နှစ်လဲ6နှစ်ပဲဒီနေ့ဒီဖတ်တိုင်းစဖတ်တိုင်းစကျွန်တော်အယံကိုအံ့ဩတာမိမအတွက်14နှစ်အလုပ်လုပ်တာကိုခဏလေးလို့ပဲသူခံစားရတယ်စမ်းစာထဲမှာရေးတာနော်ခဏတစ်ဖြုတ်လို့ပဲသူခံစားရတယ
2: ်ကျွန်တော်ဆိုလုံးမမဟုတ်နှစ်20သူလဲစောင့်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုနှစ်20ကျွန်တော်တို့ရောက်တာရှိပါပြီဆိုတဲ့လူလက်ထောင်ကြည့်ရအောင်တရားရှိလေ။နှစ်20ရောက်ပြီလားဒီမှာငယ်ကလေးရောက်နေတယ်။ဟိုအမအန်တီလည်းပြတ်တယ်။ဖျားတကယ်တင်တို့ကိုမမေ့ဘူး။ဖျားကိုမမေ့ဘူးဖျားနဲ့တရားနဲ့နေတာဒီလူတွေအားလုံးသူတို့အရေးချင်းကြောင့်လားသူတို့တော်လို့တက်လို့လားမဟုတ်ဘူးတိုင်ရင်လားလို့ရတယ်ဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ရင်ဆိုင်ရမယ်အရာကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့ဖျားတကယ်ချီးမြောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားတကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကြံစီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပေးဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကိုအနာဂတ်ထဲမှာဆွဲခေါ်သွားဖို့ကောင်းကြီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်ထိအတွက်ကျွန်တော်တို့သက်စာရှိဖို့လိုတယ်ဖျားတကယ်မှာစက္ကအနံ့ကြရအောင်နော်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပရောဖက်အကြီးမြတ်ဆုံးအေလိယားကမငီးမညူတလို့ပဲပေါ့နော်ရှိတဲ့အလုံးရှိတဲ့အရက်ရှိတဲ့အသင်းတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုကိုမငီးမညူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကြီးတို့ချီးမွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အချိန်တန်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမှာဖြစ်တဲ့ရောက်စေတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါစေ

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုတ်လုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အအဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်အဒေါ်နိုင
4: ်ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးပြီဒီနှစ်တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။

0: ကောင်းမကောင်းသိကြွရအပင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဥယျင်ထဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကြွရအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
1: အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်
2: ။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊ဆွတ်ဆွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒန်ကဖရာသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကူမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
2: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂာနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂာဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအားလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပေးတယ်။အာဒံရဲ့အေးဝကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖယားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်။
3: အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်မှုကြိုးစား

0: ခဲ့တယ်။ရှဲကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြ။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှဲကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒာနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလွတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
1: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတစ်နှစ်ကြာရင်အေဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။
2: အာဒံနဲ့အေဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့တယ်။ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့သေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲညိုကြီးတစ်မျိုးတည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဘ ဖာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွားမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့
5: Then hear what God says
0: ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတ်တုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီမိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဒီယာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဤလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂါနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲ

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာနေမဲ့တိုင်းမျိုးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးပါ။ဘရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you
3: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဗြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဗြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စင်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့တယ်. I let you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစံတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တူးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖိအားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
8: The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တက်တည်ပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှဲ့စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလဲဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုဧဂုတ်တုကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညှင်းတဲ့အခါဧဂုတ်တုကြီးကတာဝုတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝုတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘရဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ကြည့်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမူများပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူတပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: ဒါပေတော့တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်သွားတယ
2: 예수ကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
6: ့် "Where is Rome, hey?" "Oh, now he's the king."
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုဦးအဖခမီးတော်ဖျားသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
5: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖျားတန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖခင်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
5: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
5: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: What have you learned?
1: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
2: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိယကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေးလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတူတူငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ခန်းကြီး7ငငယ်1မှ9ထိုကာလ၌သင်မွဲဆိုရမည်ကအိုထာဝရဖျံအကျွန်ုပ်သည်ဂုံချေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုအမျက်ထွက်တော်မူသောလဲတဖန်အမျက်တော်ညင်း၍အကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သိမ့်စေတော်မူ၏ဖျားသခင်သည်ငါ့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ကြောက်လန့်သောစိတ်မရှိဘဲရဲရင်မည်ဒါရဖျားသည်ငါချီးမွမ်းရာငါတည်ခြင်းဆိုရာငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏တင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းဆန်းရည်တွင်တို့၌ရေခတ်ရကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌လည်းဒါရဖျား၏ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောနာမတော်ကိုပထနာပြုကြလောအမှုတော်တို့ကိုလူများတို့တွင်ဖော်ပြကြလောနာမတော်သည်မြင့်မြတ်သောကြောင့်ချီးမွမ်းကြလောဒါရဖျားကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလောထူးဆန်းသောအမှုကိုပြုတော်မူပြီးအမှုတော်သည်မြေပြင်လုံး၌ထင်ရှားပါစေ။အိုဇီးအောင်တို့သမီးကြွေးကြော်လောဝမ်းမြောက်သဖြင့်အော်ဟစ်လောအကြောင်းမူကားဣတရေလအမျိုး၏တန်ရှင်းသောဖျားသည်တင်ဤအလေ၌ဘုံကြီးတော်မူ၏ဟုမွဲ့ဆိုရလိမ့်မည်။ခန်းကြီးစနစ်အငယ်1မှ6အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်နှင့်တရားစကားကိုဆွေးနွေးသောအခါကိုတော်သည်တရားတော်မူ၏သို့တော်လည်းစစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုမေးလျှောက်ပါမည်မတရားသောသူတို့သည်အဘဲကြောင့်အကြံမြောက်ရကြပါသနည်းအလွန်တစ္ဆာပြတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အဘဲကြောင့်ချမ်းသာရကြပါသနည်းကိုတော်သည်သူတို့ကိုစိုက်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်အမြင့်ကျ၍ကြီးပွားလျက်အသီးကိုတီးကြပါ၏ကိုယ်တော်သည်သူတို့နှုတ်နှင့်နီး၍နှလုံးနှင့်ဝေးတော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုတိမြင်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်သဘောတူကြောင်းကိုစစ်ကြောတော်မူပြီးတိုးတို့ကိုထုတ်တကဲ့သို့ထိုမတရားသောသူတို့ကိုအသေးသချင်းခံဆွဲထုတ်တော်မူပါ။တိုက်ရသောနေ့အဖို့ပြင်ဆင်တော်မူပါ။ပြည်သားများပြုသောဒုစရိုက်အဖြစ်ကြောင့်ပြည်ဒီအပေမြတ်ကာလပတ်လုံးမိတမ်းရပါအန်နီအရရတို့၌ရှိသောမြက်ပင်သည်အပေမြတ်ကာလပတ်လုံးညှိုးနွမ်းရပါအန်နီငါတို့ခံရသောအကျိုးအပြစ်ကိုဘုရားသခင်မတိမမြင်ဟုပြည်သားများဆိုသောကြောင့်သားများနှင့်ငှက်များတို့သည်ပျောက်ပြက်ကြပါပြီတင်းဒီခြေတဲ့တို့နှင့်ပြိုင်ပြေး၍မောလင်မြင်းတို့နှင့်အပေတို့ပြိုင်နိုင်မည်နီဆိုရင်ချင်းမရှိငြိမ်ဝှက်စွာနေရသောပြည်၌မောလင်ယော်ဒန်မြစ်ဤဂုံတရေတဲမှအဘယ်သို့ပြုတ်လိမ့်မည်နီတင်းဤညီကိုအဖအီအိန္ဒူအိန္ဒာတို့ပင်တင့်ကိုတစ္ဆာဖြစ်၍တင့်နောက်သို့အဟိလျက်လိုက်ကြ၏သူတို့သည်ကောင်းသောစကားကိုပြောတော်လဲမယုံနှင်အငယ်ခုနှစ်မှ73ငါသည်ကိုအင်ကိုဆွံ့၍ကိုအမွေကိုပစ်ထားပြီးငါအလွန်ချစ်သောအမကိုသူဤရန်သူလက်သို့အံ့နှံပြီးငါအမွေသည်တော၌တွေ့သောချင်းသည်ကဲ့သို့ငါအားဖြစ်၍ငါကိုဟောက်သောကြောင့်ငါမုန်းလေ၏ငါအမွေသည်သဘောသားရဲ့ကဲ့သို့ငါအားဖြစ်၏ပတ်လည်၌ရှိသောသားရဲ့တို့သည်တိုက်ကြ၏လာကြတော်သားရဲ့အပေါင်းတို့စီဝေးချကိုက်စားခြင်းငှာလာကြစေမြားစွာသောတိုးထင်းတို့သည်ငါစပြည့်ဥယင်ကိုဖျက်ဆီးကြပြီငါရတိုက်သောအဖို့ကိုကြော်နှင်းကြပြီငါရတိုက်သောနှစ်သက်ရာအဖို့ကိုလူစိတ်ညာရာတော်ဖြစ်စေကြပြီတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသောကြောင့်လူစိတ်ညာလျက်ရှိ၍ငါအားညီးတွားလေ၏တပြည်လုံးပျက်စီးတော်လဲအဘဲသူမြပမာဏမပြုတံတော၌မြင့်သောအရအလုံးစုံတို့အပေါ်မှာလူရက်သောသူတို့သည်တက်ကြပြီအကယ်စင်စင်ပြည်စွန်းတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်အောင်ဒါဝရဖျားဤဓာတော်သည်ပျက်စီးသည်ဖြင့်အဘဲသူမြချမ်းသာမရသူတို့သည်ဂျုံစပါးမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍စူးပင်ကိုသာရဲရကြ၏ပင်မန်းစွာကြိုးစားတော်လဲကျေးဇူးမရှိကြဒါဝရဖျား၏အမျက်တော်အရှိန်ကြောင့်မိမိတို့ခံရသောအကျိုးကိုထောက်၍ရှက်ကြလိမ့်မည်အငယ်၁၄မှ၁၉ဒ
ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကငါပေးသနာ၍ငါဤလူဣတရေလအမျိုးပိုင်ထိုက်သောအမွေကိုထိခိုက်သောငါဤအိမ်ဤချင်းဆိုးအပေါင်းတို့ကိုသူတို့ပြည်တဲ့ကငါနှုတ်မိသူတို့အထဲကလည်းယူဒာမျိုးကိုငါနှုတ်မိနှုတ်ပြီးမှတပံငါသနာ၍အတိအတိတို့ကိုမိမိတို့ပိုင်ထိုက်သောမြေမိမိတို့နေရင်းပြည်တို့ငါပြန်ပို့မိဘာလဖျားကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုးစေခြင်းကသူတို့သည်ငါဤလူမျိုးကိုတွန်တင်ဘူးသည့်ဤတူဒါဝရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည်ဟုငါဤနာမကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုးခြင်းကငါလူမျိုးဤဘာသာဒလိကိုကြိုးစား၍သင်လျင်ငါဤလူမျိုးအထက်၌သူတို့ကိုငါတီးစေမည်သို့မဟုတ်နားမထောင်ဘဲနေလျင်နားမထောင်သောလူမျိုးကိုငါသည်ရှင်းရှင်းနှုတ်ပေဖြစ်စီမည်ဟုဒါဝရဖျားသုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှ14မမှန်သောချိန်တွင်သည်ထာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ရင်ရှာတော်မူပွဲမှန်သောအလေးမူကားနှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်၏မာနထောင်လွှားသောအခါအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်တတ်၏စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့၌ကပညာရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသဘောသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုပဲ့ပြင်တတ်၏ကောက်သောသဘောမူကားလွန်ကျူးသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏အမျက်ဒေါသထွက်သောကာလ၌စီးစိမ်ဥစ္စာသည်အကျိုးမပေးနိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီမူကားတည်ခြင်းမှကဲ့တင်တတ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီသည်စုံလင်သောသူတို့ကိုပဲ့ပြင်တတ်၏မတရားသောသူမူကားမိမိမတရားသောအမှုအားဖြင့်ဆုံးရှုံးတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏ဖြောင့်မတ်သောသဘောသည်သူတို့ကိုကဲ့တင်တတ်၏လွန်ကျူးသောသူတို့မူကားမိမိတို့အာရမ၌ကြော့မိတတ်ကြ၏သို့သောသူသည်သေသောအခါမျောလင့်ခြင်းပြတ်တတ်၏မတရားသောသူသည်တောင့်တခြင်းသည်လည်းပြတ်တတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဒုက္ခတွေကထွက်မြောက်၍သူကိုယ်စားမတရားသောသူခံရ၏အာရမလူသည်မိမိနှုတ်ဖြင့်မိမိအိမ်ဤချင်းကိုဖျက်တတ်၏တရားသောသူမူကားပညာအတတ်အဖျင်အမှုလွတ်တတ်၏တရားသောသူသည်ကောင်းစားသောအခါတမျိုးလုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏မတရားသောသူသည်ဆုံးရှုံးသောအခါမူကားကြွေးကြော်ခြင်းရှိ၏တရားသောသူသည်ကောင်းချီးပေးသောအဖျင်သူ၏နေရာမြို့သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့၎င်းမတရားသောသူ၏နှုတ်ဖြင့်ဖြိုဖျက်ခြင်းတို့၎င်းရောက်တတ်၏ပညာမဲ့သောသူသည်မိမိအိမ်ဤချင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏ဉာဏ်ကောင်းသောသူမူကားတိတ်ဆိတ်စွာနေတတ်၏လယ်၍စကားများစွာပြောတတ်သောသူသည်ရှုဝဲအပ်သောအရာကိုဖော်ပြတတ်၏တစ္ဆာဆောင်သောသူမူကားဟွက်ထားတတ်၏အကြံပေးနိုင်သောဉာဏ်မရှိလျှင်ပြည်သားတို့သည်ရှုံးတတ်၏အကြံပေးနိုင်သောသူအများရှိလျှင်မူကားဘေးလွတ်တတ်၏အငယ်15မှ37အကျွမ်းဝင်သောသူ၏အမှု၌အာမခံသောသူသည်အလွန်နာလိမ့်မည်။လက်ဝါးချင်းရိုက်သောအမှုကိုမုန်းသောသူမူကားစိုးရင်စရာမရှိ။နှစ်သက်ဖွယ်သောမိမသည်ဂုံတရေကို၎င်းခွန်အားကြီးသောယောက်ျားသည်စီးစိမ်ကို၎င်းရတတ်၏။တနားတက်သောသူသည်မိမိကိုယ်၌ဂျေစုပြုတတ်၏။ကြမ်းကြုတ်သောသူမူကားမိမိကိုယ်ကိုပင်နှောက်ယှက်တတ်၏။မတရားသောသူပြုသောအမှုသည်အမြဲမတည်တတ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူမူကားမြဲမြံသောအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်တကဲ့သို့ဒုစရိုက်ကိုလိုက်ရှာသောသူသည်လည်းမိမိတည်ခြင်းတိုင်အောင်လိုက်ရှာတတ်၏သဘောကောက်သောသူတို့ကိုထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောလမ်းသို့လိုက်သောသူတို့ကိုကနှစ်သက်တော်မူ၏လူဆိုးတို့သည်အသင်းဖွဲ့တော်လည်းအပြစ်ဒဏ်နှင့်မလွတ်ရကြဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏အမျိုးနွယ်မူကားလွတ်ရ၏။တမာဒရီမရှိအစင်းလှသောမိမသည်ဝက်မနှခေါင်းပြား၌တက်သောရွှေတစားနှင့်တူ၏။ဖြောင့်မတ်သောသူသည်မြတ်သောအရာကိုသာတောင့်တတတ်၏။မတရားသောသူမျှော်လင့်သောအရာမူကားဒေါသအမျက်နှင့်ဆိုင်သည်။စွန့်ကြဲတော်လဲဥစ္စာတိုးပွားတတ်သောသူရှိ၏။အထောက်မတန်ဆုသိမ့်၍ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်တတ်သောသူလည်းရှိ၏။စွန့်ကြဲတတ်သောသူသည်ကြွယ်ဝလိမ့်မည်။သူတစ်ပါးကိုရေလောင်းသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။စပါးကိုတူထားသောသူသည်လူများချိန်ဆခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ရောင်းချသောသူ၏ကောင်း၌မူကားကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ကောင်းသောအရာကိုကြိုးစား၍ရှာသောသူသည်ယေရှုကိုခံရလိမ့်မည်။သူအကျိုးကိုဖျက်ခြင်းကရှာချန်သောသူမူကားကိုယ်အကျိုးဖျက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။မိမိစည်းစိမ်ကိုကိုးစားသောသူသည်ရှုံးလိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားတိတ်ခဲကဲ့သို့
စိမ့်လန်းလိမ့်မည်မိမိအိမ်ကိုနှောက်ရက်တော်သူသည်လေကိုအမွေခံရလိမ့်မည်မိုက်တော်သူသည်လည်းလိမ်မာတော်သူထံ၌ကျွန်ခံရလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတီးတော်အတီးသည်အသက်ပင်အတီးဖြစ်သူတစ်ပါးတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရတော်သူသည်လည်းပညာရှိဖြစ်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့လည်းမြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရ၏မတရားတော်သူနှင့်အပြစ်ထင်ရှားသောသူကိုခံကြီးစနှင့်အငယ်တက်မှရှင်းဒါဝရဖျားဤဗျာဒိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောမိုးကောင်းကင်ကိုကြဲ့၍မြေကြီးတိုင်းမြစ်ကိုခြားတော်မူထသောလူအထဲ၌လူဤဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဒါဝရဖျားဒီဤဒေလအမျိုးကိုရင်မှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကားငါသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပတ်လည်၌ရှိသောလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတုံလုတ်စေသောဖလားဖြစ်စေမည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းထားကြစဉ်တွင်ယူဒာပြည်ကိုလည်းထိုးတူဖြစ်စေမည်ထိုကာလခါ၌လည်းထိုမြို့ကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားလေးသောကြောက်ဖြစ်စေမည်ထိုကြောက်ကိုချီသောသူအပေါင်းတို့သည်ကျိုးပဲ့ကြေမွားကြလိမ့်မည်လောကီသားအမျိုးမျိုးတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့တစ်ဖက်၌စုဝေးလျက်ရှိကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုကာလ၌ရှိသည်မြတ်သောမြင်းတို့ကိုမိမောတွေ့ဝေစေခြင်းဟ၎င်းမြင်းစည်းသူရဲ့အပေါင်းတို့ကိုအယူဖြစ်စေခြင်းဟ၎င်းငါသည်တန်ခတ်မိယူရမျိုးကိုငါချီးရှု၍တပားမျိုးသားတို့၌ရှိသည်မြတ်သောမြင်းတို့ကိုမျက်စိကန်းစေခြင်းဟတန်ခတ်မိယူရမင်းတို့ကလည်းယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရားအားဖြင့်သူတို့သည်ငါခွန်အားဖြစ်ကြ၏ဟုစိတ်ထဲမှဆိုကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ငါသည်ယူဒမင်းတို့ကိုထင်းပုံတွင်မိဖို့ကဲ့သို့၎င်းကောက်လိုင်းတွင်မိစားကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စေသဖြင့်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်ပတ်လည်၌ရှိသောလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုမိလောင်လိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့သည်လည်းမြို့ယာဟောင်း၌တည်မြဲတည်လိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်ယူဒတဲတို့ကိုရှေးဥစွာကဲတင်တော်မူမည်ထို့ကြောင့်ဒါဝိမင်းမျိုး၏ဘုံနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ဘုံသည်ယူဒပြည်တစ်ဖက်၌မဝါကြွရာထိုကာလ၌သာဝရဖျားသည်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူသည်ဖြင့်အာနေသောသူသည်ထိုကာလ၌ဒါဝိမင်းကဲ့သို့၎င်းဒါဝိမင်းမျိုးသည်ဖျားသခင်ကဲ့သို့၎င်းသူတို့ရှေ့မှာသာဝရဖျားဤကောင်းငင်တမန်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်ကိုမဆက်လေထိုကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်လာသောလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာငါသည်အားထုတ်မည်ဂျေဇုတော်ကိုခံသောသဘောဆူတောင်းပတနာပြုသောသဘောကိုဒါဝိမင်းမျိုးယေရုရှလင်မြို့သားတို့အပေါ်သို့ငါတွန်းလောင်းသည်ဖြင့်သူတို့သည်မိမိတို့ထိုးဖောက်သောငါကူရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်တယောက်တီးသောသားအတွေ့အဖသည်ငိုကြွေးမိတန်းတကဲ့သို့ထိုသူအတွေ့ငိုကြွေးမိတန်းရကြလိမ့်မည်တာဥအတွေ့အဖသည်နာကြီးတကဲ့သို့နာကြီးရကြလိမ့်မည်မေခီဒေါ်ချိုင်းတွင်ဟာဒတ်ဒရီဘုံမြို့မှငိုကြွေးမိတန်းတကဲ့သို့ထိုကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့မှကြီးစွာသောငိုကြွေးမိတန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်တပီလုံးအမျိုးအနွယ်အတီးအတီးတမျိုးတချမ်းစီငိုကြွေးမိတန်းကြလိမ့်မည်ဒါဝိမင်း၏အဆွေအမျိုးတချမ်းသူတို့မိမများတချမ်းနာသန်၏အဆွေအမျိုးတချမ်းသူတို့မိမများတချမ်းလေဝိ၏အဆွေအမျိုးတချမ်းသူတို့မိမများတချမ်းရှိမိ၏အဆွေအမျိုးတချမ်းသူတို့မိမများတချမ်းကြံကျွင်းသောအဆွေအမျိုးအပေါင်းတို့သည်တမျိုးတချားစီသူတို့မိမများတစုတချားခန်းကြီးတရ20အငယ်1မှ4အကျွန်ုပ်ဒီဆင်းရဲခံရသောအခါသာရဖျားကိုအော်ဟစ်၍သာရဖျားသည်နားထောင်တော်မူ၏အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်အသက်ကိုတစ္ဆာမရှိသောနှုတ်မှ၎င်းလှည့်စမ်းတတ်သောရှာမှ၎င်းကဲနှုတ်တော်မူပါအိုလှည့်စမ်းတတ်သောရှာတင်းဒီအဘယ်ကျေးဇူးရှိသည်အဘယ်အကျိုးကိုခံရသည်။အာကြီးသောသူ၏ထက်သောမြားကဲ့သို့၎င်းယတံတက်တံမိခဲကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏။အငယ်9မှ9ငါသည်မေရှိပြည်၌တီးခို၍ကေဒါတဲ၌နေရသည့်အရာမှာအမင်္ဂလာရှိ၏။ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမုံသောသူတို့နှင့်အတူငါဝိညာဉ်သည်ကြာမြင့်စွာနေရပါသည်တကား။
ငါဒီငြိမ်သက်ခြင်းဘက်မှနေ၏ငါပြောလင်မူကားသူတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏ကံကြီးတရား27အငယ်1မှ4ငါကိုမဆခြင်းအကြောင်းသည်ပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးသို့ငါမျှော်ကြည့်၏ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာရဘုရားထံတော်မှငါကိုမဆခြင်းအကြောင်းသည်ပေါ်ထွက်ရ၏တီးခြေကိုချော်စီခြင်းငှာအခွင့်ပေးတော်မမူတင့်ကိုစောင့်တော်သူသည်အိတ်တော်မမူအကယ်စင်စစ်ဣဒရလံအမျိုးကိုစောင့်တော်သူသည်ငိုင်မီအိပ်ပျော်ခြင်းရှိတော်မမူအငယ်ငါးမှရှိသာရဘုရားသည်တင့်ကိုစောင့်တော်မူ၏သာရဘုရားသည်တင်၏လက်ရဘဲ၌ရှိသောတင်ခိုလုံရာအရိပ်ဖြစ်တော်မူ၏နေအချိန်၌နေအားဖြင့်၎င်းညအချိန်၌လံအားဖြင့်၎င်းအထိအခိုက်မရှိရာသာရဘုရားသည်မကောင်းသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုကွဲကွာ၍တင်၏အသက်ကိုစောင့်တော်မူလိမ့်မည်သာရဘုရားသည်တင်၏ထွက်ခြင်းနှင့်ဝေခြင်းတို့ကိုယခုမှစ၍အစဉ်မပြတ်စောင့်တော်မူလိမ့်မည်

0: သက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19
1: ထိုဒေသနာတော်ကိုယေရှုသည်အကုန်စင်ဟောတော်မူပြီးလျှင်ဂါလိလဲပြည်မှပြောင်း၍ယူဒပြည်စွန်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကြွတော်မူ၏။လူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုအရ၌အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏။ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍
2: လူသည်ခတ်သိမ်းသောအဖြစ်ကြောင့်မိမိမယားနှင့်ကွာသလော
1: ဟုစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဟာမေးလျှောက်ကြတော်ကိုတော်က
3: အစဦး၌ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်ထဲကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပွန်း၌မှီဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုကြမ်းဆိုသည်ကိုသင်တို့မဖတ်ဘူးသလားထိုကြောင့်လင်မယားတို့သည်နှစ်ဦးမဟုတ်တူဒီဖြစ်၏ဖျားသခင်ဖက်ဆက်၍တဘိုးတင်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲမခွာစေနှင့
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်
2: းထိုတို့မှန်လျင်ဖြတ်စာကိုပေး၍မယားနှင့်ကွာစေခြင်းကမောရှေသည်အဘယ်ကြောင့်စီရင်သနည်
1: းဟုလျှောက်ကြတော်ကိုတော်က
3: သင်တို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောကြောင့်မယားနှင့်ကွာရသောအခွင့်ကိုမောရှေသည်စီရင်၏အစဦး၌ထိုတို့မဟုတ်ငါပြညတ်သည်ကားမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါအခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကွာ၍အခြားသောမိမနှင့်စုံဖက်သောသူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မှား၏ကွာသောမိမနှင့်စုံဖက်သောသူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပြေးတော်တို့ကလည်
4: းလင်မယားမှုသည်ဤသို့ဖြစ်လျင်စုံဖက်ခြင်းကိုမပြုကောင်းပ
1: ါဟုလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်း
3: ထိုစကားကိုလူတိုင်းမခံမယူနိုင်အခွင့်ရသောသူတို့သာခံယူနိုင်ကြ၏လူအချို့တို့သည်အမိဝန်းတွင်းကပင်မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏အချို့တို့သည်သူတစ်ပါးဆုံးမ၍မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏အချို့တို့သည်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အဖို့အလို့ငှာမိမိကိုယ်ကိုဆုံးမ၍မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏ထိုစကားကိုခံယူနိုင်သောသူသည်ခံယူစေ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါသူငယ်တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်၍မေတ္တာပို့တော်မူစေခြင်းကအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍အပြည့်တော်တို့သည်အပြည့်တင်ကြ၏ယေရှုကလည်
3: းထိုသူငယ်တို့ကိုရှိစေတော်ငါထံသို့လာသည်ကိုမစည်းတားကြနှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုတို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၍သူငယ်တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပြီးလျင်ထိုရက်မှကြွသွားတော်မူ၏ထို့နောက်လူတစ်ယောက်သည်ချီးကပ်၍
5: ကောင်းမြတ်တော်ဆရာထာဝရတက်ကိုရအောင်တော့ငါအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကောင်းမှုကိုပြုရပါမည်နည်း
1: ဟုမေးလျှောက်တော
3: ်ငါကိုကောင်းမြတ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဖျားသခင်တပါးသည်သာကောင်းမြတ်တော်မူ၏အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားလိုလျင်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့
1: ဟုမိန်တော်မူ
5: ၏ဘယ်ပညာတို့ကိုဆောင်ရှောက်ရမည်နည်
1: းဟုရှောက်ပြန်တော
3: ်လူအသက်ကိုမသတ်နှင့်သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနှင့်မမှန်သောသက်သေကိုမခံနှင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုလော့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုလူလင်ကလည်
5: းထိုပညာရှိသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်ငယ်သောအရမဆာ၍ဆောင်းလျှောက်ပါပြီ။ဘယ်ချင်းလူသေးသည်နည်
1: းဟုလျှောက်ပြန်လေ၏။ယေရှုကလည်
3: းသင်သည်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်လိုလျင်သွားလော။ကိုယ်ဥစ္စာများကိုရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးလော။ထိုသို့ပြုလျင်ကောင်းငင်

0: ၌ဘန္တာကိုရလိမ့်မည်သို့ပြီးမှငါနောက်သို့လိုက်တော
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုလူလင်သည်များစွာသောဥစ္စာကိုရတတ်သောသူဖြစ်၍ထိုစကားကိုကြားလျင်စိတ်မသာသည်နှင့်တွားလိမ့်၏ယေရှုကလည
0: ်းငါမှန်ဆိုသည်ကားငွေရတတ်သောသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ကဲလှ၏တဖန်ငါဆိုသည်ကားကလောက်သည်အနှဖားကိုရှို့လွယ်၏ငွေရတတ်သောသူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ကဲသည
1: ်ဟုတပြေတော်တို့အားမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်အလွန်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိ၍
2: တို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သူသည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည
1: ်ဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍
0: ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သို့တော်လည်းဖျားခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါပေတရုက
2: အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်ပြစ်၍ကိုရောနောက်သို့လိုက်ကြပါပြီဘယ်အကျိုးကိုရကြပါမည်နည်
1: းဟုလျှောက်လေသောယေရှုက
0: ငါအမှန်ဆိုသည်ကားအလုံးစုံသောအရာတို့ကိုအသစ်ပြုပြင်သောကာလ၌လူသားသည်ဘုံရှိသောပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောအခါငါနောက်သို့လိုက်ကြသောသင်တို့သည်12ခုသောပလင်ပေါ်မှထိုင်လျက်ဣသရေလလူ12မျိုးကိုစစ်ကြောစီရင်ရကြလက်တံအကျဉ်သူသည်ငါဤနာမကြောင့်အိလေညီကိုနှမမိဘသားများသည်ဟုသောတပါးပါးကိုစွန့်၏ထိုသူသည်အစတရားသောအကျိုးကိုရ၍ထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရလက်တံနောက်ကြသောသူအများတို့သည်အရင်ကြကြလိမ့်မည်
3: တတလောနေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄
4: ကျွင်းသေးသောစကားဟူမူကားညီအကိုတို့တင်တို့သည်အဘယ်သို့ကြင့်ရမည်ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သို့နစ်သက်စေရမည်ကိုငါတို့ထံ၌ဤခံကြသည်နှင့်အညီတိုးပွား၍ကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုအမိပြုလျက်ငါတို့သည်တောင်းပန်၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏အဘယ်သို့သောပညာတို့ကိုသခင်ယေရှု၏အခွင့်တော်နှင့်ငါတို့သည်အပ်ပေးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ဖျားသခင်၏အလိုတော်ဟူမူကားသင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုကျင်ဆောင်၍တန်ရှင်းစေခြင်းငါ၎င်းဖျားသခင်ကိုမသိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတတ်မဲ့ခြင်းရှိတကယ်သို့မရှိတင်တို့အပေါင်းသည်တန်ရှင်ခြင်းအသေးတင့်တယ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိမ့်တတ်စေခြင်းက၎င်းဤအမှုအရာ၌လွန်ကျူး၍ညီအကိုကိုပြည့်ရဲ့အားဖြင့်မပြစ်မစေခြင်းက၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ငါတို့သည်အထက်ကဟောပြော၍တစ္ဆာပေးနေသည့်အတိုင်းသခင်ဖျားသည်ထိုတို့သောပြစ်မခြင်းကိုခံတော်သူအပေါင်းတို့ဘက်၌တရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်ညှဉ်းညူးစေခြင်းကငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်မဟုတ်တန့်ရှင်းစေခြင်းကခေါ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့ကိုညှင်းပယ်သောသူသည်လူကိုယ်သာညှင်းပယ်သည်မဟုတ်ကိုရော၏တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောဖျားသခင်ကိုညှင်းပယ
5: ်၏ညီကိုချင်းချက်ချင်းရာကိုသင်တို့အားရဲ၍ပေးလိုက်เสียအကြောင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားသင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်စေခြင်းကဖျားသခင်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူသောသူဖြစ်ကြ၏ထိုမြမကမာကေဒေါနီပြည်တွင်အရရ၌ရှိသောညီအကိုအပေါင်းတို့ကိုထိုသို့ပြုကြ၏သို့တော်လည်းညီအကိုတို့သင်တို့သည်တိုးပွား၍ကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်အကြောင်းနှင့်ပြင်ပလူတို့ရှေ့၌လျှောက်ပတ်စွာကျင့်၍အဘယ်မျှမလိုရအောင်ငါတို့သည်အထက်ကမှားထားသည်နှင့်အညီငြိမ်ဝှက်စွာနေ၍ကိုယ်အမှုကိုဆောင်ရွက်လျက်ကိုလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကစေတနာစိတ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မိအကြောင်းကိုငါတို့သည်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏
4: ညီကိုတို့မျော်လင့်ခြင်းမရှိသောအခြားသူတို့သည်ဝမ်းနည်းတကယ်သို့တင်တို့သည်ဝမ်းမနည်းမိအကြောင်းအိပ်ပျော်သောသူတို့၏အမှုအရာကိုမတိပဲနေစေခြင်းကငါတို့အလိုမရှိယေရှုသည်တည်ပြီးမှတဖန်ထမ်းမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံလျင်ထိုနည်းတူယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်းထိုသခင်နှင့်အတူဖျားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်သခင်ဖျားဤယာဒိတ်တော်အားဖြင့် တဖန်ငါတို့ဆိုဒီကသခင်ဖျားကြွလာတော်မူသောအခါအသက်ရှင်၍ကြံကျွင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့၏အရင်အဦးနေရာကြရကြပြီမဟုတ်သခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တဘောတော်ကိုမုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌ဒေလွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကားဝိုးတိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည
5: ်သို့ဖြစ်၍ဤစကားများအဖြစ်
3: ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး6
4: သင်တို့သည်အချင်းချင်းအမှုရှိလျင်တန်ရှင်းသူတို့ရှေ့၌တရားစီရင်ခြင်းကိုမခံဘဲသာသနာပလူတို့ရှေ့၌ခံဝန်တော်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလားတန်ရှင်းသူတို့သည်လောကီနိုင်ငံကိုတရားစီရင်မည်ဟုမသိကြသလားသင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံကိုစီရင်ရသည်မှန်လျင်အငယ်ဆုံးသောအမှုများကိုမစီရင်ထိုက်သလားငါတို့သည်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မည်ဟုမသိကြသလော။သို့ဖြစ်၍လောကီအမှုကိုစီရင်ထိုက်သည်မဟုတ်လော။ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်လောကီအမှုကိုစီရင်စရာရှိလျင်အသင်းတော်၌အသေးနည်းသောသူတို့ကိုတရားသူကြီးအရာ၌ခန့်ထားကြလော့။ထို့သောဆိုသောသင်တို့ရှက်စီခြင်းကပြောဆို၏။သင်တို့တွင်ပညာရှိတစုံတယောက်မျှမရှိသလောညီအကိုချင်းတို့၏အမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောသူတစုံတယောက်မျှမရှိသလောညီအကိုချင်းတို့သည်တရားတွေ့သည်သာမကမယုံကြည်သောသူတို့ရှေ့၌ပင်တရားတွေ့ပါသည်တကားထို့သောသင်တို့သည်အချင်းချင်းတရားတွေ့သည့်အမှုမှာအလွန်ကြီးစွာသောအပြစ်ရှိကြ၏တရားမတွေ့ဘဲငင်းဆဲခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်မခံသနည်းကိုယ်ဥစ္စာရှုံးခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်မခံသနည်းထို့သောတင်တို့သည်မခံဘဲညီအကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်ငင်းဆဲ၍ညီအကိုချင်းတို့၏ဥစ္စာကိုသိမ်းယူကြသည်တကားမတရားသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရသည်ကိုတင်တို့မသိကြသလားအလွဲမယူကြနှင့်မတရားသောမိထုံ၌မိဝဲသောသူယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူသူမယားကိုပြင်မာသောသူယောက်ျားချင်းမေထုံကိုပြုသောသူထိုအမှုကိုခံသောသူသူဥစ္စာကိုခိုးသောသူလောဘလွန်ကျူးသောသူတည်တည်ရဲ့နှင့်ရစ်မှုသောသူဆဲရီကဲ့ရဲ့သောသူအနိုင်ထက်လူယူသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြအထက်ကသင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်ထိုသို့သောသူဖြစ်ကြတော်လဲယခုတွင်သခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်၎င်းငါတို့ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၎င်းစေကျော်တန့်ရှင်း၍ဖြောင်းမရာသို့ရောက်ကြပြီငါသည်အပြစ်မသင့်ပဲလျက်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာကိုပြုနိုင်သည်မန်စီတော်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာကိုပြုသင့်သည်မဟုတ်အပြစ်မသင့်ပဲလျက်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာကိုပြုနိုင်သည်မန်စီတော်အဘယ်အမှုရာ၌မြငါသည်ကြုံမခံအစာအသောက်တို့သည်ဝမ်းအဖို့ဝမ်းသည်လည်းအစာအသောက်တို့အဖို့ဖြစ်သည်မန်စီတော်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်သည်ထိုနှစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်ကိုခန္ဓာသည်မတရားသောမေထုံအဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်သခင်ဘုရားအဖို့ဖြစ်၏ဘုရားသခင်သည်လည်းကိုခန္ဓာအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်သည်တကိုးတော်အားဖြင့်သခင်ဖျားကိုထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုလည်းထမြောက်စေတော်မူလိမ့်မည်တင်တို့ကိုခန္ဓာသည်ခရစ်တော်ဤအင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလားသို့ဖြစ်လျင်ခရစ်တော်ဤအင်္ဂါကိုယူ၍ပြည့်တစားဤအင်္ဂါဖြစ်စေအပ်သလားမဖြစ်စေအဘယ်သို့နည်းပြည့်တစား၌မိဝဲသောသူသည်ထိုပြည့်တစားနှင့်တသားတကူသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလားထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကူသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုကြံစာလာ၏သခင်ဖျား၌မိဝဲသောသူသည်ထိုသခင်နှင့်တစိတ်တဝိညာဉ်သည်ဖြစ်၏မတရားသောမေထုံကို ကျင်ရှောင်ကြလော့လူပြုတ်တတ်သောအခြားဒုစရိုက်ရှိသည်များတို့သည်ကိုပြင်း၌ရှိ၏မတရားသောမေထုံကိုပြုတ်သောသူမူကားမိမိကိုယ်ကိုပင်ပြစ်မာ၏အဘယ်သို့နည်းတင်တို့ကိုခန္ဓာသည်ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောတင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝွေ၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်းမသိကြသလောတင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောတင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်
3: တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး5တို့ရာတွင်အာနာနီနှင့်ရှက်ဖိယေအမည်ရှိသောလင်မယားနှစ်ယောက်တို့မူကားဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုရောင်းပြီးလျင်ထိုသူသည်မိမိခင်ပွန်း၏သဘောတူလျက်အဖိုး၏တပုတ်ကိုထိန်ဟွက်သဖြင့်တပုတ်ကိုသာယူဆောင်ခဲ့၍တမန်တော်တို့၏ခြေရင်း၌ထားလေ၏ပေတရုကလည်
2: းအာနာနီသင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလှည့်စား၍မြေကိုရောင်းသောအဖိုး၏တပုတ်ကိုထိန်ဝှက်မည်ကြောင်းစာရန်သည်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုအဘယ်ကြောင့်ပြည့်စေရသနည်းဖိုးမြေရှိစဉ်တွင်ကိုပိုင်ဒီမဟုတ်လောရောင်းရွေးရသောအဖိုးဒီကိုဥစ္စာဖြစ်ဒီမဟုတ်လောအဘဲเจ้าဤသောကြံစီသည်နီလူကိုသာမူတာပြောပြီမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလည်းမူတာပြောပြီ
3: ဟုပေတရုဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်အာနာနီသည်လဲ၍သိ၏ထိုเจ้าရောင်ကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏လူလင်တို့သည်လည်းထ၍အလောင်းကောင်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျင်စောင့်သွား၍သင်းကြိုကြ၏ထို့နောက်၃နိုင်ခန်းလောက်ကြာလျင်သူ၏ခင်မွန်းသည်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အမှုအရာကိုမသိဘဲလျက်ဝင်လာ၏ပေတရုကလည်
2: းဤမြောက်လောက်နှင့်မြေကိုရောင်းသလိုငါအာပြောလို့
3: ဟုတ်မေးလျင်ထိုမိမက
6: ဟုတ်ပါ၏ဤမြောက်လောက်နှင့်ပင်ရောင်းပါသည
3: ်ဟုတ်ဆို၏ပေတရုကလည
2: ်းထာဝရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်ကိုစုံစမ်းမည်ဟုသဘောတူနှင့်အဘယ်အကြောင်းကြံစီကြသနည်းကြည့်ရှုလို့တင်ဤခင်မုန်းကိုတကြောသောသူတို့၏ခြေသည်တကားနာမှာရှိသည်ဖြစ်၍တင့်ကိုလည်းဆောင်းသွားလေဦးမည
3: ်ဟုဆိုသောခဏချင်းတွင်ထိုမိမသည်ပေတရု၏ခြေရင်း၌လဲ၍သေလေ၏လူလင်တို့သည်လည်းဝင်၍ထိုမိမသေသည်ကိုတွေ့လျင်ဆောင်းသွား၍သူ၏ခင်မုန်းအနားမှာတင်းကြိုကြ၏တင်းဝင်သူအပေါင်းမှစ၍ထိုအကြောင်းအရာကိုကြားရသောသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တမန်တော်တို့သည်လည်းလူများရှိမှနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဝယ်သောအမှုအရာများကိုပြုကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရှောလမောကနားပြင်၌တညီတညွတ်ထဲနေကြသဖြင့်ကျွင်းသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမပေါင်းဖို့ဝန်တော်လဲလူများတို့သည်ကောင်းကြီးပေးကြ၏တခင်ဖျား၌ယုံကြည်သောယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့သည်သင်းဝင်ကြ၏ပေတရုသည်လမ်း၌ရှောက်သွားစဉ်အနာဆွဲသောသူတို့တွင်တယောက်ယောက်ကိုသူ၏အရေးတွန်းမိုးစေခြင်းမှာလူနာတို့ကိုလမ်းနာသို့ထုတ်၍ဂရင်မှွေရပေါ်မှထားကြ၏ပတ်လည်ဝင်းကျင်၌ရှိသောမြို့သူရွာသားအပေါင်းတို့သည်အနာဆွဲသောသူနတ်ဆိုးညှင်းဆဲသောသူတို့ကိုစောင့်ခဲ့လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့စုဝေးလာကြ၍ထိုလူနာအပေါင်းတို့သည်အနာကင်းလွတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါယေဘရဟိမင်းနှင့်ဇဒုကဲဖြစ်သောထိုမင်း၏အပေါင်းဖော်ရှိသည်များတို့သည်ထ၍ဒေါသအမျက်နှင့်ပြေးကြသဖြင့်တမန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီး၍ထောင်ထဲ၌လှောင်ထားကြ၏။ညင်ခါထာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထောင်တကားကိုဖွင့်ပြီးလျင်ထိုသူတို့ကိုနှုတ်၍
7: သင်တို့သွားကြလော့ဗိမာန်တော်၌ရပ်၍အသက်ရှင်ခြင်းတရားစကားအလုံးစုံကိုလူများတို့အားဟောပြောကြလော့
3: ဟုတ်မှားထား၏ထိုစကားကိုကြားလျင်နက်နက်စောစောဗိမာန်တော်သို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏ယေဘရဟိမင်းနှင့်သူ၏အပေါင်းဖော်တို့သည်လာကြသဖြင့်လွတ်အရာရှိမှစ၍ဣသရေလလူတို့တွင်အသက်ကြီးသောသူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေပြီးမှတမန်တော်တို့ကိုခေါ်စေခြင်းကလူလင်တို့ကိုထောင်သို့စေလွတ်ကြ၏မင်းလူလင်တို့သည်ထောင်သို့ရောက်လျင်တမန်တော်တို့ကိုထောင်ထဲမှမတွေ့သည်ရှိသောပြန်ကြ၍
8: ထောင်တကားလည်းအထူးသဖြင့်လုံခြုံစွာပိတ်လျက်ထောင်ကိုစောင့်သောသူတို့လည်းတကားပြင်မှရဲ့လျက်ရှိကြသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်တွေ့ပါ၏ဖွင့်ပြီးမှအထဲ၌အဘယ်သူကမှမတွေ့ပ
3: ါဟုကြားလျှောက်ကြ၏ယေဘရဟိမင်းနှင့်ဗိမာန်တော်မူအစရှိသောယေဘရဟိအကြီးတို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင်တုံမှုသည်အဘယ်သူသောအမှုဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟု၍တွေးတောခြင်းရှိကြ၏ထိုအခါလူတယောက်သည်လာ၍
9: ထောင်ထဲမှလှောင်ထားသောသူတို့သည်ဗိမာန်တော်၌ရက်လျက် လူများတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးကြပါသည်

0: ထိုအခါဗိမ္မာန်တော်မူသည်မင်းလူလင်တို့နှင့်အတူသွားပြန်လျင်မိမိတို့ကိုလူများတို့သည်ကြောက်ခဲနှင့်ပြင်မြီကိုစွရင်တော့ကြောင့်တမန်တော်တို့ကိုအနိုင်အထက်မပြုတ်ပဲခေါ်ဆောင်လေ၏ထိုတို့ခေါ်ဆောင်ပြီးလျင်လွတ်ရာရှိတို့ရှေ့မှထား၍ယေပရောဟိတ်မင်းက
1: ဟိုနာမကိုအမိပြု၍မဆုံးမမတွန်သင်မိအကြောင်းငါတို့သည်တင်းတို့အားကြက်တီးစွာဆင်းရင်မာထားသည်မဟုတ်လောယခုကြည့်ကြယေရှုရှင်မြို့ကိုတင်းတို့အယူဝါဒနှင့်ပြေဆသည်ဖြစ်၍ငါတို့အပေါ်သို့ထိုသူ၏အသွေးကိုရောက်စေခြင်းကတင်းတို့ကြံစီပါသည်တကား
0: ဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏ပေတရုနှင့်အခြားသောတမန်တော်တို့ကလည
2: ်းလူဤစကားထက်ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနားထောင်သင့်ပါ၏တင်းတို့သည်တစ်တိုင်၌ဆွဲ၍ကုမြတ်သောယေရှုကိုငါတို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်သည်ထမြောက်စေတော်မူပြီဣသရေလလူတို့အားနောင်တတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးစေခြင်းကထိုသူကိုအစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်းကယ်တင်သောသခင်အရာ၌၎င်းဘုရားသခင်ခန့်ထား၍မိမိလက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူပြီထိုအကြောင်းအရာတို့သည်အမှန်ဖြစ်ဘာတို့သည်တတ်သိခံဖြစ်ကြ၏ဤစကားတော်ကိုထောင်သောသူတို့အားပေးသနာတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လည်းတတ်သိခံဖြစ်တော်မူသည
0: ်ဟုပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ထိုသူတို့နှလုံးသည်ကွဲပြတ်မတတ်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့ကိုကွက်မျက်ချင်းမှအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြောဆိုကြ၏ထိုအခါလူပေါင်းတို့ယုံကြည်သောသူဂါမလေလအမည်ရှိသောနေတကြီးဆရာပါရီရှဲတယောက်သည်လွတ်တော်ပေါ်၌ထား၍တမန်တော်တို့ကိုပြင်သို့ခဏထွက်စေပြီးလျင
3: ်ဣသရေလလူတို့ဤသူတို့အားအဘယ်သို့ပြုမိအရာကိုသတိနှင့်ဆင်ញင်ကြလော့အကြောင်းမူကားအထက်ကသူရအမည်ရှိသောသူတယောက်သည်ထားသဖြင့်ငါသည်လူတံမြင်ညမဟုတ်ဟုဆိုသည်ဖြစ်၍သူ၌လူ400များလောက်စိတ်ကတ်ကြ၏ထိုသူသည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍သူ့ကိုယုံကြည်သမျှသောသူတို့သည်ကွဲပြားပျောက်ပြက်ကြ၏ထိုသူနောက်ငွေတော်ခွဲစဉ်ကာလယုဒအမည်ရှိသောဂါလိလဲလူတယောက်သည်လည်းထ၍မိမိနောက်သို့လူများကိုတွေးဆောင်လေ၏ထိုသူသည်လည်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍သူ့ကိုယုံကြည်သမျှသောသူတို့သည်ပျောက်လွင့်ကြ၏ယခုလေဤသူတို့ကိုရှောင်ရှား၍အလိုအလျောက်ရှိကြပါစေဟုငါဆို၏ဤအကြံဤအမှုသည်လူဤအကြံလူဤအမှုဖြစ်လျင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဤအကြံအမှုဖြစ်လျင်သင်တို့သည်မဖြစ်စည်းနိုင်ကြသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ဤအာဏာတော်ကိုဆန်သောသူမဖြစ်မီအကြောင်းသတိပြုကြလော့
0: ဟုတ်ပြောဆို၏ထိုစကားကိုနားထောင်ကြသဖြင့်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ရိုက်နှက်ပြီးမှယေရှု၏နာမကိုအမိပြုလျက်မဟောမပြောမီအကြောင်းမြစ်တား၍လွတ်ကြ၏တမန်တော်တို့သည်လည်းသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်မိမိတို့သည်အဆက်ကွဲခြင်းကိုခံထိုက်ကြသည်ဟုမှတ်တော်မူသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍လွတ်တော်မှထွက်သွားကြ၏ဗိမ္မာန်တော်၌၎င်းအိမ်၌၎င်းနေတိုင်းအစဉ်ဆုံးမတွန်းတင်လျက်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟု
4: ၍ဩဝါဒစာခန်းကြီး
5: ယေရှုခရစ်ကြုံဖြစ်သောပေါလုနှင့်တိမောသေသည
6: ်ဖိလိပ္ပိမြို့၌ရှိသောသင်းအုပ်တို့နှင့်သင်းသမားစာ၍ယေရှုခရစ်သူအပေါင်းတို့လိုက်ပါ၏
5: ယေရှုခရစ်တို့အဖသောဘုရားသခင်ကစုတော်နှင့်ချင်းသည်သင်ရှိစေသောသည်ဆုနာပြုခါခါဝမ်းမြောက်သောရှိသည်များကိုဆုတောင်းပြုလျက်သင်အောင်းမေခါခါတို့သည်စွာသောနေ့ရက်၌ခုတိုင်အောင်ယုံကလေးကိုဆက်ဆံခံစကိုထောက်သည်ဖြင့်ဘုရားယေရှုကြီးမွန်၏သင်တို့တွင်ကောင်းသူကိုစပြုတော်သူသည်ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်တိုင်အောင်ပြည့်စည်လျက်ပြုတော်မူမည်ဟုငါသဘောကြ၏ရှိသမျှသောသင်တို့၏အမှုအရာ၌ဤသို့ငါယူအပ်၏အကြောင်းမူကားငါခံရသောယေရှုကိုသင်တို့အပေါင်းသည်ဆက်ဆံကြသည်ဖြစ်၍ငါသည်အချင်းခံရသော၎င်းဧဝံဂေလိတရားပဲ၌တက်တည်ခံ၍ထိုတရားကိုတီးစေတော်၎င်းတင်တို့ကိုအောင်းမိ၏ငါသည်တင်တို့အပေါင်းကိုယေရှုခရစ်၏မေတ္တာဂရုဏာနှင့်အဘယ်မျှလောက်လွမ်းသည်ဟုဖျားသခင်သည်ငါတက်တည်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်အဘယ်သို့ဆုတောင်းသနည်းဟုမူကားတင်တို့သည်ခြားနာသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိလျက်မေတ္တာပါရမီတိုးပွား၍ပြည့်စုံအကြောင်းကို၎င်းဘုရားသခင်ဘုံအကိုထရားစေတတ်သောဖြောင်းမှအကျင့်နှင့်တင်တို့သည်ပြည့်စုံ၍ခရောဤနေရန်အောင်စကြည်ပြုလျက်တိမ့်လဲခြင်းမှုနှင့်ကင်းလျက်ရှိမိအကျိုး၎င်းအဆုတောင်းပရာပြု၏ဤကိုယ်တို့ငါ၌ရောက်သောအမှုအရာသည်

ကလေးတရားမမြစ်တာဒါမကသူစုရာဖြစ်သည်တင်သိစေခြင်းကငါအလရှိ၏ထို့သောအဖြစ်ခရစ်တော်ကြောင့်ငါခရသောချီနှင့်အမှုအရာသည်နန်း၌အနံ့အပြစ်ထင်ရှားသည်မကခိုင်းသောအယံ့ထင်ရှား၏အခင်ရား၌မြို့အများတို့သည်ငါခရသောချီနှောင်းခြင်းကြောင့်ပုံမှားသောစိတ်ကင်းလွတ်၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိပဲဥက္ကပတရားတော်ကိုသာဟောပြောကြ၏လူချို့တို့သည်ညူဆူ၍ခြင်းသောသဘောဤတရားကိုဟောပြောကြ၏အချို့တို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်ဟောပြောကြ၏ငါသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုထောက်မဖို့ရန်ခံထားသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုဤသူတို့သည်သိ၍ခရစ်တော်ဤတရားကိုမေတ္တာစိတ်နှင့်ဟောပြောကြ၏ထိုသူတို့သည်ကြည်ပြူသောစိတ်မရှိချီနှောင်ခြင်းကိုငါခံရသည်တွင်သာ၍ဆင်းရဲစေမည်ဟုအကြံရှိ၍ရန်တွေ့ချင်သောစိတ်နှင့်ဟောပြောကြ၏တို့ဖြစ်၍အဘယ်တို့နည်းလူဝဲ၍ဟောပြောသည်ဖြစ်စေတစ္ဆာရှိ၍ဟောပြောသည်ဖြစ်စေအဘယ်တို့သောအားဖြင့်ဟောပြောသည်ဖြစ်စေခရစ်တော်ဤတရားကိုဟောပြောခြင်းရှိ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ငါသည်ယခုဝမ်းမြောက်၏နောင်၌လည်းဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားငါသည်အလင်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရဲရင်ခြင်းနှင့်ပြေဆုံး၍အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေသေသည်ဖြစ်စေငါကိုခန္ဓာ၌ခရစ်တော်သည်အစဉ်မပြဂုံအသေးထင်ရှားတော်မူတကယ်သို့ယခုပင်ထင်ရှားတော်မူမည်ဟုငါမျှော်လင့်အားကြီး၍တောင်းတသည်နှင့်အညီသင်တို့ဆုတောင်းသဖြင့်၎င်းယေရှုခရစ်ဝိညာဉ်တော်မှဆသဖြင့်၎င်းဤအကြောင်းအရာသည်ငါကိုကယ်တင်သောအကြောင်းအရာဖြစ်မည်ဟုငါသိ၏ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏ဒေလင်မူကားသာ၍အကျိုးရှိ၏ဤကိုယ်ခန္ဓာ၌ငါသည်အသက်ရှင်လျှင်ငါပြုသောအမှု၏အကျိုးကားထိုသို့သောအကျိုးဖြစ်၏သို့တော်လည်းအဘယ်အကျိုးကိုရွေးယူရမည်ဟုငါမသိထိုအကျိုးနှစ်ပါး၏အကြား၌ငါသည်ယခုကျင်းမြောင်းစွာနေရ၏ဆုတည်၍ခရစ်တော်နှင့်အတူနေခြင်းကတောင်းတလိုချင်သောစိတ်ရှိ၏။သာ၍အလွန်ထူးမြတ်သောအကျိုးဖြစ်၏။သို့တော်လည်းကိုယ်ခန္ဓာ၌နေရလျင်တင်တို့၌သာ၍အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ထို့သောရှိလိမ့်မည်ဟုယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်သည်ဖြစ်၍တင်တို့ရှိရာသို့ငါတဖန်ရောက်လာသောအားဖြင့်တင်တို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍ငါအတွေ့အကြုံသာ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေခြင်းကတင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တိုးပွားဝမ်းမြောက်မိအကြောင်းငါသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌နေ၍တင်တို့ရှိသည်များနှင့်ပေါင်းဖော်ရမည်ဟုငါသိ၏တင်တို့သည်ယံသူများကြောင့်အလင်းမကြောက်ရွံ့မတုန်လှုပ်ဘဲတပါးတည်သောစိတ်ဝိညာဉ်၌တည်၍ဧဝံဂေလိတရားနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအဖို့အလို့ငါတညီတညွတ်တီးကြိုးစားအားထုတ်ကြသည့်အကြောင်းအရာကိုငါရောက်လျင်တင်တို့နှင့်မျက်မှောက်တွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ကြွာလျက်နေသည်ဖြစ်စေငါကြားသိရပါမည်အကြောင်းခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားနှင့်အထိုက်အလျောက်ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်များကိုပြု၍သာနေကြလော။ထို့သောယံသူများကြောင့်အလင်းမကြောက်ရွံ့မတုန်လှုပ်သောအကြောင်းအရာသည်သူတို့၌ပျက်စီးခြင်း၏နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်၏။ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောအားဖြင့်တင်တို့၌ကကယ်တင်ခြင်း၏နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်အထက်ကမြင်သည့်အတိုင်းယခုလည်းကြားသည့်အတိုင်းငါခံရသောတိုက်လံခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတင်တို့သည်ခံရကြသည်ဖြစ်၍ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအခွင့်မှတပါခရစ်တော်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခံရခြင်း

sharing Christ with one who's